0: するイランへの攻撃開始以降初めてです。中国は来週予定されているアメリカと中国の首脳会談に先立ち、戦闘停止に向けた協議に関与する姿勢を強調する狙いがあるとみられます。代わって県内のニュースをお伝えします。昨日午前7時40分ごろ、郡山市の磐越自動車道の上り線でマイクロバスが道路脇のクッションドラムにぶつかり、ガードレールに突っ込みました。マイクロバスには新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っており、このうち対向車線まで投げ出された稲垣ひろとさん17歳が死亡しました。このほか巻き込まれたワゴン車の運転手など合わせて26人が病院に搬送され、生徒5人が重傷を負いましたが、いずれも意識はあるということです。マイクロバスは富岡町に向かう途中で、警察は運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫さん68歳から過失致死傷の疑いで事情を聞く方針です。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は昨日、アウェイのナックファイブスタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディージャと対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位はリーグ2位のままです。いわき FC の次の試合はあさって、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで1位の J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時、キックオフの予定です。いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、福島県吹奏楽連盟副会長などを務め、去年3月に74歳で急逝した根本直人先生に感謝する会が、おととい、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。教え子や地元関係者など、県内外からおよそ140人が出席し、会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話を語り合いながら、その功績を称えました。また、いわき高校の教え子で、NHK 交響楽団バストロンボーン奏者の黒金博之さんが、喧騒に臨んだということです。以上、ニュース762。情報提供は、読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリー三和なら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
0: ニュース762。この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。

0: お届けしております曲はアーハで Take on me、 連れてって、私を連れてってどこにってことですけれども、ハワイアンズスタジアムいわきであさって9日土曜日、いわき FC の試合があります。さっきニュースでも言いましたけれどもね、ヴァンフォーレ甲府戦です。今首位に立っているヴァンフォーレ甲府と2位のいわき FC 直接対決、いやー負けられない、頑張んなきゃいけない、応援しなきゃいけない。この試合を FM いわきで実況生中継いたします。放送は5月9日土曜日午後1時45分からです。スタジアムに行けないよという方はもちろん、スタジアムでご覧になる方もぜひラジオを聞きながら応援してください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送でも聞けますが、若干時差があることご了承くださいということで、実況中継頑張れいわき FC のお知らせお伝えしました。お送りしました曲はアハ Take on me でした。錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは、五感工房、電話 84-9516 まで。
1: もっと身近でハートフルに。中山貞則歯科医院は、あなたとあなたの家族のお口と歯の健康を守ります。ご予約お問い合わせは 25-9888 25-9888 平三倉イオンいわき店そば中山貞則歯科医院まで。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

9時11分になっています。この時間はウェザー&トピックス。ちょっとマイク触っちゃってガサって言っちゃいました。失礼いたしました。さあ、ウェザートピックス、今日この時間はまずはお天気情報からお伝えしてまいりましょう。現在浜通りには濃霧注意報と乾燥注意報が発表されています。そして9時現在の小名浜の気温18度8分、 18.8 度となっています。昨日ね、少しひんやりしましたけれども、昨日に比べると同じ時間で1度ほど高いということです。ではお天気情報をお伝えしましょう。今朝6時に福島地方気象台が発表した浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率、この後明日の深夜0時までずっと 10% です。

沿岸の海域の波の高さは1メートルのち 1.5メートル、予想最高気温小名浜は22度の見込みです。そして明日の浜通りは曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。ちょっと雷は怖いですね。この間も夜中に雷ゴロゴロ鳴って、いやなんかドキドキしましたけれども。小名浜の明日の予想最高気温は21度の見込みです。では変わりまして、市内と近郊のポイント予報、そして生活情報をお届けします。まずは市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。6カ所分お伝えしておりますが、6カ所とも風は弱いということです。では各地のお天気と気温ご紹介しましょう。平は12時は薄曇りで気温23度、小名浜の12時は薄曇りで21度、川前は薄曇りで23度、加東野は曇りで23度、奈良浜町は薄曇りで22度、北茨城は曇りで22度の見込みです。お昼12時のポイント予報をお伝えしました。そして浜通りの今日の洗濯指数ですが、今日は100、絶好の洗濯日和、まとめて洗濯ができるでしょうということです。明日はねちょっと60ぐらいまで下がって、厚手のもの乾きにくいみたいですので、今日のうちにきっちりお洗濯しとくと明日が楽ちんでしょう。そして紫外線もねやっぱり強くなってますね。今日のいわき市の紫外線指数は80。お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れないようにしましょう。浴びてしまった紫外線ね、なんとかリセットできるようにね、気をつけていきたいと思います。ということでお天気予報をお伝えしました。変わってはトピックスです。今日はクローバーについてご紹介していきたいと思います。新緑が生える5月になると、青々としたクローバーの中に白い花が咲き始めます。この花を使って首飾りや冠を作って遊んだことを思い出す人もいることでしょう。クローバーはヨーロッパ原産で、日本では白爪草の名前でも親しまれています。この白爪草という名前なんですが、江戸時代にオランダからガラス製品、いわゆる割れやすいものが送られてきた時に、この草を乾燥したものが品物を守る爪物として使われていたため、爪草、ネイルの爪ではなくて、爪物の爪、爪草という名前が付けられるようになったそうです。いや、私、てっきり白いお花が、にゃんこの爪みたいな感じになってるから、だから爪の草だと思ってたんですけど、爪物の草だそうです。明治になると牧草として輸入されるようになり、その強い繁殖力から栽培していたものが各地に野生化して、今では日本中で見かける身近な草花になったのです。花は40から80ほどのごく小さい花が球状に集まったもので、同じ仲間には赤紫色の花の赤爪草、黄色い花を持つ小爪つぶく爪草カタカナが並びすぎるとよく分かんなくなっちゃう、米粒爪草でした、ごめんなさい。黄色い花を持つのは米粒爪草などもあります。葉は普通3枚なんですが、時には4枚のものもあって、四つ葉のクローバーとして珍重されていますね。四つ葉のクローバー、幸運のお守りとしておなじみですけれども、クローバーの3枚の葉っぱって信仰、希望、愛を示して、四つ葉になるとそこに幸福、幸せが加わるということで、幸運のお守りになっているということ。

なんですよね。子供の心に戻って四つ葉のクローバー探してみてはいかがでしょうか。ということでトピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上ウェザー&トピックスのコーナーお届けいたしました。そう、四つ葉のクローバーは幸運ラッキーの象徴でございます。ということでお届けするのはこちらのナンバー、カイリー・ミノーグで I Should Be So Lucky。

0: カイリー・ミノーグラッキーラブという放題がついておりますけれども、日本でも大ヒットしたんですよね。オリコンの洋楽シングルチャート、1988年からの6月20日付から12週連続1位を獲得したということです。カイリー・ミノーグ I Should Be So Lucky でした。
1: C-WAVE FM いわき。
0: さあ時刻9時21分になりました。この時間はスタジオに次の生放送タイムリーのナビゲーター立花奈美ちゃんに来てもらいました。タイムリークロストークの時間です。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークどっかてか休めた？
2: あ、そうですね、割と半々ぐらいな感じで。
0: お、
2: あの水曜日は生放送でしたけど。
0: 生放送でしたけどね
2: どっちも2週連続で
0: だってお芝居の準備とかも結構大変でしょ今。
2: そうですね、
0: うん、
2: ただ、うん、1日だけゴールデンウィーク、1日っていうかあの、
0: うん、
2: お休みもあったのでお稽古自体もちょっとゆっくりできました。
0: はい、
2: ゆっくりさせていただきました。
0: させていただきましたさあそんな今日のチョイスは何でしょう。
2: はい、今日は5月7日粉もんの日。
0: 粉もんの日ですね、
2: はい、粉もんの日ということで今日はたこ焼きチョイスです。
0: お、粉もんの仲間の一人、
2: はい、はい、そうです、
0: たこ焼きさん。
2: 粉もんでもね、いろいろあったんで迷っちゃったんです、うん、粉もん

0: って美味しいですよね。
1: こだもんって言ったらソースだよね、やっぱね。たこ焼きもソースかなって思ったんですけど、今日のチョイスなんでしょうか、は
0: い、いや、そっちにすればよかったなと思って、ちょっと今から変えようかな。今日のチョイスは、
1: はい、
0: 今の気分で、たこ焼きどれが好きか食べたいか、ノーマル、バーサス、揚げたこ焼き、バーサス、明石焼き。まあ、加熱の仕方、加熱じゃない、食べ方、なんて言うんでしょう。
1: 揚げたこ焼きって、揚げ、
0: そうです、そうです、そうです。そう、揚げたこ焼き。
1: 丸く焼いたやつを油に入れるってこと？
0: そういうことですね。たこ焼きを揚げるんですね、きっと。
1: ああ、そう。
0: ただ、私これをやった時に、私の中の揚げたこ焼きって、なんだろう、銀だこも、揚げたこ焼き、揚げたこ焼きかと思ってたんです。
1: あれ、油たっぷりで焼いてるっていうことだよね。
0: だから私、あれを揚げたこ焼きだと思っていたので、
1: はあ、
0: 皆さんと認識がちょっとずれちゃってたみたいで、私が。
1: なるほど。
0: はい。
1: で、まあ、ちょいちょいやるけどね。ちょいちょいやるけどね。遠くで言ってみた。
0: 飛んできました。ノーマルっていうのは、はい、本当になんだろう、カリカリもしてない、こう、ふわっとした。
1: なんだろう、昔スーパーのフードコートみたいなところに、フードコートとも言わないけど。
0: そうです、そうです。ああいうのは、普通だと思ってて。
1: だからポッポだな、ポッポ。私はポッポ派だったんだけど。
0: 私もポッポですね。ポッポ美味しかったですよ。
1: 美味しかったよね。
0: 美味しかったです。そうなんです。だからまあ、表面がカリッとして、油多めでカリッとしてるものは、揚げたこ焼きだと思っていたので、こう分かれるんだと思ったんです。この、
1: なるほどね、
0: チョイス的に。
1: うん、
0: ちょっとここが結構一緒っぽい。一緒っぽい。
1: どうだろうね。
0: だとすると、明石焼きちょっと弱い。
1: 明石焼き、私も一回、神戸行った時に、食べたかな、ぐらい。あんまり提供してるお店が多くないよね、
0: 岩城
1: だと。
0: だから、家でたこ焼きパーティーをした時なんかは、たまに明石焼きに。だけど、明石焼き食べるぞって言って、たこ焼きパーティーをすることはないので、やっぱりそうするとちょっと弱いのか。でもほら、ゴールデンウィークちょっとね、食べ過ぎて疲れちゃった人には明石焼きでほっとしてちょっと無理があるかな。
1: まあね、こうなったらたこ焼きのトッピングとか、ね、
0: そうですね、ソースマヨバーサスおろしでお写真のように
1: どれにする。
0: 粉もんトークをできればいいかなと。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、皆さんからの粉もんメッセージお待ちしております。
0: 待ってます。
1: はい、ということで、奈美ちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お届けする曲はテリー・デザリオでオーバーナイトサクセス。

0: こんにちは。
1: なんだかわかんねえけんと、あんばいよくねえんだわ。
0: なんでしょう。見てみますね。
1: どうで？ダメけ。
0: いや。
1: 大丈夫け。
0: うん。
1: まずは行ってみ。
2: はじめまして、アドマックです。でも、もしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
3: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。

時刻は9時30分になりました。新ウェーブ伝言版お届けしてまいりましょう。まずは職人育成塾福島第4期訓練生募集についてのお知らせです。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では6月8日に開校する第4期生を募集しています。最大の特徴は何といっても30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事すべてを体験できることなんです。何が向いているかわからないという未経験の方も実習ではプロの職人さんから直接指導を受けて自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得できて実習費用やと資格費用はすべて無料です。すごい、無料で手に職つけられちゃう。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。自分が何に向いているのか、将来どうなりたいか、対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年から公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしています。定員は10名、締め切りは5月25日月曜日です。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島で検索して公式ホームページをご確認いただくか、電話 0246-88-1116 番までお問い合わせください。 Cウェーブ伝言版、この時間は職人育成塾福島訓練

生募集についてお知らせいたしました。お届けする曲はアースウィンドアンドファイアーでレッグルーヴ。

0: アースウィンドアンドファイアーというとどうしても1970年代に活躍したイメージがありますけれどもね、この曲がリリースされたのは1981年ということで、ギリ80年代な感じでございます。さて、この曲に寄せましてハッピースターマルシェについてお知らせいたしましょう。今週末5月9日10日の2日間イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催いたします。いわき小名浜方言講座でおなじみ K さんとタイムリーのパーソナリティ菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。これね、メッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。これ多分母の日のプレゼントにいいんじゃないかなーなんて思いますよ。あさってはハピネスウィークエンド、出雲美和さん担当の生放送、それから10日はウェイビーのグリーティング登場しちゃいます。 K さん お手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間お届けします。開催はあさって5月9日土曜日10日日曜日の2日間、ね、イオンモールいわき小名浜の開店時間午前10時から開催します。ぜひ遊びにお出かけくださいね。ハピスタマルシェについてお知らせいたしました。お送りしました曲はアースウィンド&ファイアーでレッツグルーヴでした。
1: FM いわき

0: 時刻は9時37分です。
1: まもなくお別れの時間でございます。今日は1980年代の年代縛りにはなりましたけれども、このゴールデンウィーク明けの何ともこう体の調子が整わない、もう会社行きたくないとか学校行きたくないみたいな気持ちになる、そんな気持ちをこうふっと軽くしてくれるような、なんかねパワフルで元気な、なんかね洋楽のポップスが一番なんか元気だったそんな時代かなって、まあ、個人的な感想ではございますけれども、その80年代の元気な曲いろいろとお届けしてまいりました。いかがでございましたでしょうかね。なんかやっぱり音楽、なんか人生の BGM じゃないですけれども、暗い曲がかかってるとなんとなくこう背中丸めて歩きたくなっちゃいますけれどもね、元気な曲だとなんか背筋がピンと伸びてシャキシャキと足が動くような気がします。皆さんもお気に入りのなんか元気が出る曲なんかを武器にしながらね、ゴールデンウィーク明けのこのうつうつとした気分振り払っていただければと思います。先週のねこれまめなでご紹介しましたが、あの涙を流す涙活、これもストレス解消にはいいみたいですので、泣ける話とか読んで泣いてストレス発散しましょう。さあそれではこの後の FM いわきの番組ご紹介してまいりましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日5月7日は郡山市のココラジが制作した番組をお届けします。そして10時からは先ほどスタジオに来てくれた立花ナビちゃんがナビゲートしますタイムリー。今日のチョイスは粉もんの日にちなんで、たこ焼き対決どれが好き、ノーマル vs 揚げたこ焼き vs 明石焼きだけど、たこ焼きの話だったら何でもいいよってことでした。勝者がどうなるのかな、どうなるのかな、まあいいや。はい、ナミちゃんにどんどんあなたのチョイス、たこ焼きトークお寄せください。お待ちしております。そして午後1時からは共に進もう中小企業家、そしてミュージックバードのプログラム挟みまして、3時半からはいわきの人町文化。5月に入りましたので、今月はいわきの歴史をお届けいたします。そして午後4時からは FM いわきパワーブースター。失礼しました、喉イガイガしちゃった。今日はひるたまいちゃん担当です。そして今日のテーマが、私これだけは得意です、私これだけは得意です。皆さんの得意なもの何かありますでしょうかね。特技などをまいちゃんにバシバシぶつけてあげてください。メッセージお待ちしております。4時半からは番組の中ではありますが、浜イオンプレゼンツトークウェーブステーション、イオンモールいわき小浜3階のハッピースタからベティちゃん、30分間の生放送をお届けいたします。トークウェーブステーションもぜひ聞いてくださいね。そして6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは音楽会の夕べお届けいたします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。さあそれでは1980年代、元気な曲、この曲で締めくくりたいと思います。ノーランズで I'm in the mood for dancing、 この曲でお別れいたします。今朝のお相手坂本美智子でした。それでは皆さん、今日も素敵な一日。

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新年度がスタートして1ヶ月余りが過ぎました。今年のゴールデンウィークは福島デスティネーションキャンペーン中ということもあり、県外から多くの方が福島県を訪れていたようです。福島県のほぼ中央郡山市では今年度選ばれる街推進課が新設されました。ここではどのようなことを行っていくんでしょうか。選ばれる街推進課課長高橋雄介さん、主任佐々木香里さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 早速なんですが高橋課長、
4: はい、
2: 選ばれる街推進課はどんな目的で新設されたんですか。
4: はい、そうですね、選ばれる街推進課は市長の政策で掲げている選ばれる街を実現することを目的として設立された課なんですけども、
2: はい、
4: 具体的に言うと、市の情報発信シティプロモーションっていう事業と、あとはその移住定住を進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこの、ね、はい、市外の方から

0: 郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった川になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんでみんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られた川です。
1: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか。
0: そうですね、今の3つの柱ですね。
1: はい、
0: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか？
2: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
1: はい、
2: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
1: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか？
2: はい、徐々に、
1: はい、
2: 公開していこうと思いますので、
1: はい、
2: 楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか？
3: はい、私が所属している移住定住推進係については、その名前の通り移住定住を推進していくっていうような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
1: はい、ま
3: あ、移住者をどういうふうに定義するかっていう話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会源っていうところだと、郡山市はやはりこう年々こう減少していっているっていう傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
1: はい、
3: そういった部分が顕著になっているっていうような現状があります。
1: はい、
3: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを実施、若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
1: はい、まあ、
3: そういった取り組みを通じてですね、選ばれる街郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
1: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということで、イベントも企画して開催するんですね。
3: はい、
1: 婚活イベントもあるということで。
3: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかという話も伺ったんですが、すでに現在行っている事業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか？
2: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのの募集を開始しております。郡山広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては、当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さん、いかがですか？
3: はい、郡山市では現在、市外の方向けに、郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
1: はい、
3: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
1: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、まあ、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
3: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
1: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、まあ、選べれる魅力のある街ということで、まあ、郡山のおすすめ 今現在のおすすめはどんな風に課長考えていらっしゃるんですか。

0: しゃいますか？
1: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じてるのはいろいろこう動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
0: 動きがある街、
1: はい、はい。今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てき

0: さあ、せっかくなので他のお二人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さんいかがですか？
1: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
0: はい、
1: バスケットボール、あの郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、
0: はい、
1: 皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、そうですね。また郡山他にもあのバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さんいかがですか？
2: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
0: はい、
2: で実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところをすごく休みの日などにこう利用していて、すごくいい町ですっていうお声は多数いただいております。
0: そうなんですね。実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、あの子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある町郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか？
3: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。でずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山市外、東京に行ったりとか、場合によっては海外に行ったりすると思うんですけど、あの郡山で暮らした日々が本当にその人にとって素晴らしい日々になってくれて、で外に行った時に、いや俺のふるさとの郡山こんなにいい街なんだぞってこうね伝えてくれる人がどんどん増えると、
0: はい、
3: そんな将来を夢に見ています。
0: はい、ありがとうございます。課長が先ほどおっしゃったように、地元を離れたからこそ、もしかしたらその地元のふるさとの魅力を再発見して、郡山いい街だな、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
3: そうですね。
0: はい、そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって、あの魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、ありがとうございます。
0: 本日は選ばれる街推進課課長高橋祐介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
6: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会。
1: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご紹介します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 甘いものって幸せだよね。
8: 幸せ、
7: 温泉は
8: 幸せ、
7: 10時も
8: ん10時
7: だってハマイオンオープンの時間だよ。
8: 幸せ、
7: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン
9: で、今何時？
10: 10時です。
0: 今を楽しむプログラム、タイムリーワンオンエア、シーウェイジ、FM セブンティシックスポイント2、DJ ナミ。

時刻は10時3分を回っています。5月7日木曜日、今を楽しむプログラムタイムリー始まりました。皆さんこんにちは、立花奈美です。オープニングナンバーをお届けしたのは6月10日にシングル発売が決定しています、夜桜さんちの大作戦第2期オープニングソング、桜坂46で What's 家族、こちらをお届けしています。早速ですが、小川ちゃん来てくれてありがとうございます。今日はお休みですか？ゴールデンウィーク明けの、逆にゴールデンウィークお仕事だったとか忙しかった、ね、今日ちょっと暑くなりそうですのでね、皆さんも、しっかり水分補給しながらお過ごしください。今日も午後3時じゃなくて午後1時までの3時間の生放送でお送りします。お時間に許す限りどうぞお付き合いください。今を楽しむプログラムタイムリー、 DJ ナミ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報をご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はゆず特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日は Today's ゲストをお届けします。11時20分です。頭の体操 Go クエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も謎々で頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。11時50分頃です。電話でグッドニュース、今日はいわきアリオスから電話でグッドニュースをお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザー情報もチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: たこ焼き対決、誰が好き？ノーマル VS 揚げたこ焼き VS 明石焼き、ということで今日はこちらの3択です。まあ、明石焼きちょっとねおまけ、はい、入れてみました。今日5月7日は粉もんの日ということで、今日はねたこ焼きに、焦点を当てて対決していきたいと思います。写真にね載せたたこ焼き、これ銀だこのたこ焼きなんですけど、なんだろう、私ちょっとねさっきもクロストークで話したんですけど、これが私の中でちょっと揚げたこに入る、揚げたこ焼きに入る、まあ、揚げ焼きっていうのかな、なんかほら油多めで外がカリッとしてて中がトロンとしてて、まあね、そういうので、ノーマルっていうのはちょっと回りくどいんですけど、カリッとしてない、ふわふわのそういう感じで、ちょっと今日これからメッセージ送ってくださる方考えてもらえたらなと思っているんです。初めて銀だこ食べた時ちょっとびっくりしちゃって、カリッとしてて、あ、たこ焼きってカリッとしてるのこんなに美味しいんだっていうね、そう思ったんですよね。美味しいですよね。でも普通の

したのも好きなんですけど、ね、皆さんどっちがいいですかね。そのだから揚げたこっていうとちょっとね、あのなんか違うのかな、揚げ油多め少なめ、そんなそういうチョイスもちょっとおかしいしな。はい、そして明石焼きっていうのは、私中学生の頃に、大阪から転校生がやってきたことがあって、その時に仲良くなった子たちとその子のお家に遊びに行った時に、たこ焼きパーティーしようって、たこ焼き食べたい、大阪のたこ焼き食べたいって言って、そしたらその子のお母さんがたこ焼きを作っておもてなしをしてくれたんです。でその中で、明石焼きって知ってるって、こういう食べ方があるんだよって言って、だしの中にたこ焼きを入れて、なんかジュワって言って食べる、美味しかったんですよね。たこ焼きをこのお汁の中に入れるなんて発想がまずなかったので、なんだこりゃーと、そうびっくりしました。まあ、たこ焼きを食べようってなった時にはね、もちろんこのソースとマヨネーズっていうのが鉄板かとは思うんですけども、もしかしたら今の気分で、あ、ちょっと久しぶりに明石焼き食べたいなとか、あ、食べたことないどんなもんかななんて、そういった票が入るかもしれない。あとはゴールデンウィークちょっとね、暴飲暴食しすぎたな、お出汁でホットっていうね、明石焼きそんなのもあるかもしれない。はい、ちょっとね、明石焼きはもしかしたらちょっと弱めかもしれないんですが、はい、ちょっとおまけでね、チョイスの中に入れてみました。ということで、ちょっと分かりにくいチョイスになっちゃいましたね。まあ、ふわふわしてるたこ焼きか、ふわふわで合ってますかね、ノーマルで、あとは外がカリッとした油大げで多めで揚げ焼きにした揚げたこ焼き、カリッとしたの、もう言っちゃいましたけど、その私は銀だこは揚げてると思ってるので、はい、もう銀だこが好きな人は揚げたこ焼きに、はい、入れてください。今メッセージもらってる人たちは、はい、大丈夫です、このままでも大丈夫です、送り直してもらっても大丈夫ですし、私が判断したいと思います。ということで、今日のチョイスはたこ焼き対決、どれが好き、ノーマル VS 揚げたこ焼き VS 明石焼き、3択でお届けしたいと思います。あなたのチョイスは CWEB FM やきのホームページから送ってください。パソコン、スマートフォンの方は FM やきのホームページにアクセスして、トップページにあるバナーからメッセージ&リクエストを選んでいただき、そこから送ってください。メッセージはファックスでも受け付けています。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番でお待ちしています。もうお好み焼きとかたこ焼きとか、粉もんをテーマにしたら必ずこれをね、お届けしなければと思います。お送りするのはウエストで粉もん。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。あさって5月9日土曜日、22日金曜日は織姫コットン鉄麦教室。発芽の様子を見て補充し、綿栗や糸紡ぎなど作品作りを進めます。22日金曜日は居場所作り、障害者農園での畑作業を通じ障害者の居場所作りを行います。23日土曜日は天空の里山で童謡を歌いたい春の巻、新緑の風を感じながら童謡を歌います。23日土曜日、24日日曜日は里山ピカピカプロジェクト、耕作放棄地を開墾し遊び癒し仕事の場作りを行います。25日月曜日は天空の散歩道作り、40年前まで里山の暮らしで使っていた道を整備します。30日土曜日は自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジします。なおイベントによって事前にお申し込みが必要なほか、開催時間、場所、参加費、持ち物などが違うためお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園のフェイスブックを確認してください。続いて福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町かいどまりの小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月火水金および第2第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで、場所は旅と町かいどまりの小人の森です。料金はお好きなランチ

ドリンク付きで高校生以上7000円、小中学生4500円となっています。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。おしまいに柳屋一金独演会2026のお知らせです。6月14日日曜日、平中平久保の上昇院願成寺で柳屋一金独演会2026が行われます。2012年度にいわき市から見せますいわき情報局特別委員に任命された落語家の柳屋一金さんによる落語を楽しむことができます。開催は6月14日日曜日、時間は午前の部が午前10時会場10時半開演、午後の部が午後2時会場2時半開演。場所は平中平久保の上昇院願成寺です。料金は前売り2000円、当日2500円となっています。予約など詳しくは上昇院願成寺、電話0246-23-3858 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

送りしたのはちゃんみな I love you でした。技術系の中途採用も検討しています。養父を殺人の疑いで再逮捕しました。京都府南丹市の山林で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日死体遺棄の疑いで逮捕した養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、これまでの調べに2人の関係をめぐる言動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺した、両手で首を絞めて殺した、自分一人でやったなどと供述しているということです。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しく調べています。26打席ぶりにヒットを放ちました。アメリカ大リーグは6日各地で行われました。ドジャースの大谷翔平選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、26打席ぶりとなるヒットを打つなど、4打数2安打1打点、フォアボールと盗塁が1つずつで、打率は2割4分8厘に上がりました。ドジャースは12対2で大勝し、3カードぶりに3連戦を勝ち越しました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はエンジェルス戦に先発出場し、4打席すべて三振に倒れ、打率は2割3分7厘に下がりました。ホワイトソックスは2対8で敗れて2連敗です。県内のニュースをお伝えします。新潟から部活遠征中の生徒が死亡しました。昨日午前7時40分ごろ、郡山市の磐越自動車道の上り線でマイクロバスが道路脇のクッションドラムにぶつかり、ガードレールに突っ込みました。マイクロバスには新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っており、このうち対向車線まで投げ出された稲垣博人さん17歳が死亡しました。このほか巻き込まれたワゴン車の運転手など合わせて26人が病院に搬送され、生徒5人が重傷を負いましたが、いずれも意識はあるということです。マイクロバスは富岡町に向かう途中で、警察は運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫さん68歳から過失致死傷の疑いで事情を聞く方針です。根本直人先生を偲びました。いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、福島県吹奏楽連盟副会長などを務め、去年3月に74歳で急逝した根本直人先生に感謝する会がおととい、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。教え子や地元関係者など県内外からおよそ140人が出席し、会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話を語り合いながらその功績を称えました。またいわき高校の教え子で NHK 交響楽団バストロンボン奏者の黒金博之さんが喧騒に臨んだということです。2対3で敗れました。サッカーの特別大会明治安田 J2-J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は昨日、アウェーの NAC5 スタジアム大宮で3位の J2-RB 大宮アルディージャと対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC の次の試合はあさって、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで1位の J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上ニュースをお伝えしました。タイムリーニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
3: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
4: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
2: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
3: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
4: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
5: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
2: タイムリートラフィック。
6: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報をお伝えします。10時24分現在、常磐自動車道上り線いわき勿来インターと茨城県境の間で事故のため50キロの速度規制が出されています。お気をつけください。常磐自動車道上り線いわき勿来インターと茨城県境の間で事故のため50キロの速度規制です。なお常磐自動車道下り線には規制はありません。続いて磐越自動車道です。磐越自動車道上り線いわき市境と西蘇パーキングの間、故障車のため50キロの速度規制です。磐越自動車道上り線いわき市境と西蘇パーキングの間、故障車のため50キロの速度規制です。なお磐越自動車道下り線には規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道49号バイパス常磐上矢田町沼の平から三輪町上三坂小島田の上下線で午後4時半まで路側帯規制です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ井の小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四つ倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めてスピードは控えめに、車間距離は十分にとって、今日も一日安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
7: 社員旅行の幹事になっちゃった。
8: 息子のチームが全国大会進出。
9: 法事に来てくれる方の送迎
10: どうしよう。
11: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
12: 頼りになるね、浜通り交通。
6: お送りするのはバンプオブチキンで愛。

0: チセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四つ倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四つ倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四つ倉キイチ、阿武隈高原そば粉

0: を 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
1: 平五丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 麺匠白子、今日はお休みです。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメンです。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時です。麺匠白子は平5丁目、近くに駐車場もあります。本日はお休みです。明日以降のご来店をお待ちしています。
2: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 今日はお休みです。源太寿司自由が丘店は握り寿司や日替わりランチをはじめ、豊富なランチメニューを提供しています。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。本日はお休みです。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: いらっしゃいませ。
4: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日と明日はお休みです。和風創作料理食の蔵は、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食を提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。本日と明日は定休日です。明後日以降のご来店をお待ちしています。
5: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天獣御膳1860円です。その他、小華堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や、月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館は、いわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

時刻は10時47分を回りました。今を楽しむプログラムタイムリー、5月7日木曜日の今日は私立花奈美が生放送でお送りしています。さあ連休明けの平日ですが、皆さんいかがお過ごしですか？今日からね、久しぶりにお仕事学校始まったっていう方もたくさんいらっしゃると思いますね。連休楽しめましたか？逆に休みすぎてちょっと今日ね仕事や学校に行くの億劫なんて人もねいたかもしれませんが、今週は今日と明日行ったらまたお休みというところの人がね、カレンダー通りだとお休みとなりますので、あと少し頑張ってください。いつもだとね、もう木曜日になると、ああ今週はあと少しだ、頑張ったなって、もうちょっと頑張ろうっていう気持ちなんですがね、こう連休明けの平日ってちょっとやっぱりなんか気持ち的にズーンってなりますよね。私だけかね。いや私は別にね、連休もう一昨日から私は仕事はね始まっていたんですけれども、さあそれではお知らせからお伝えします。実況中継頑張れいわき FC、 あさって5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3

100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節バンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送はあさって5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 そしてハピスタマルシェのお知らせ。あさって5月9日土曜日と10日日曜日の2日間イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョン開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムにバルーンアートはいかがですか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。あさって9日はハピネスウィークエンドの生放送、10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場。 K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかも。開催日時はあさって5月9日土曜日と10日日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ遊びに来てくださいね。ハピスタマルシェのお知らせでした。さあ、それでは今日のチョイスに参りましょう。今日のチョイスはたこ焼き対決、どれが好き？ノーマル VS 揚げたこ焼き VS 明石焼き。今日はこちらのチョイスでお届けしています。ラジオネームはポンスケさん。なみちゃんお疲れ様です。ゴールデンウィーク中は仕事仕事であっという間に過ぎた感じです。木金と久しぶりの休みなので、ラジオでも聞きながらまったりと過ごしたいと思います。そうそう、本当に反対の方ももちろんいらっしゃいますよね。ゴールデンウィークこそお仕事が忙しくって忙しくって、お休みもなかなかなくって、休憩もなかなか取れなくって、なんて方もいるかもしれないですね。そうやってゴールデンウィーク中に働いてくださる方がいるからね、楽しむことができるわけですよ。お休みの人たちはね、本当にありがとうございました。ポンスケさんお疲れ様でした。今日と明日お休みということなのでね、ぜひもうまったりとゆっくりと、ね、過ごしてください。ポンスケさんメッセージありがとうございます。では続きです。今日のチョイス、たこ焼き。明石焼きって何ですかね。食べたことあるかな。粉物は好きでたまに食べますが、タコが小さいとちょっとがっかりですよね。最近食べたのは、コンビニのたこ焼きなんですが、想像以上に美味しかったです。今日は食べたことがないかもで、明石焼きに一票お願いします。そうかそうか、明石焼きって確かに聞き慣れてないかもしれないです。私はね、その友人のお母さんが食べさせてくれたことで知りましたが、じゃないとだっていわきで明石焼き食べようって食べられるってあんまり聞かないですよね。あるのかもしれないけどね、なかなかわかんないですよね。明石焼きってですね、たこ焼きのルーツとも言われている明石を代表する名物。今明石観光協会のホームページ見ています。たこ焼きのルーツとも言われている明石を代表する名物、ふわふわの生地の中に歯ごたえのあるタコが入った明石焼きはお出汁でいただくのが基本。地元では卵焼きの名で親しまれ、別名明石焼きとして全国に知られています。だそうですよ。でそんな明石焼き、卵焼きのお店が明石市内には、およそ70軒点在していると。結構あるんですね、やっぱり本場はね。えこれはですね、でも作り方、まずはこのね、たこ焼きを作る

材料、卵、小麦粉、だし、人粉、浮き粉って書いてあります。小麦粉、小麦でんぷんのことですね。あとタコ、まあ、いわゆるたこ焼きを焼いて、それをおだしに入れて食べるっていうね、そういうことなんですよ。そう、美味しいんです。あの、本当になんか、なんていうの、こう、シュワッ、シュンでるというか、あの、うん、おだしで食べるたこ焼き、そのままなんですけど、丸い形は結構潰れちゃうかもしれない。ふにゃーって。はい。ぜひね、食べてみてください。お家でぜひね、たこ焼きをやって、そしてその時に、明石焼きも合わせて楽しんでもらえたらと思います。ポンスケさん、メッセージありがとうございます。食べたことがない明石焼きに一票いただきました。ラジオネームはコラママさん。ナミちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。長かったゴールデンウィークも終わった。どこも混んで目的果たせなかったから平日リベンジ。たこ焼き、銀だこは作ってるの見ると油かけて揚げてるみたいだからノーマルがいいなということで、ノーマルたこ焼き日票です。コラママさん、ありがとうございます。ノーマルたこ、そう、やっぱり揚げてね、こうあれが早く作れるんですって。揚げ油をこう、ね、多めにこう揚げ焼きにするのがね。ごめんなさい、むせちゃった、失礼しました。ラジオネーム大福さん。ナミさん、こんにちは。いつもありがとうございます。また連日のラジオお疲れ様です。好天な日はありましたけど、全体的にはいまいち天気に恵まれないゴールデンウィークでしたね。かっこ汗。そうなんですよ、昨日も晴れ予報だったんですけどね、あの家族でジュピアランド平田に行ってきたんですが、なかなか青空が見れなくて曇り空でした。明けたと思ったら今日のこの晴天ですよ。本当にね、いいお天気で気持ちいいですけどね。さて、自分は揚げだこ焼きと明石焼きは食べたことがないので、ノーマル一択でお願いします。ナミさんの SNS の写真、1枚目のネギたっぷりとマヨネーズたっぷり、どちらもめちゃくちゃ美味しそう。でも一番美味しそうなのは奥のレモンサワーかも。この写真だけで今からお酒飲めそうです。美味しそうですよね、この奥のね、奥のレモンサワー美味しそうですよね。本当に私もね、今このセットが欲しいです。ちなみに2枚目の花輪町の焼酎水まり、以前ある方からお土産でいただいたことがありますが、本当に美味しいですよね。ナミさんおっしゃる通り、香りが広がるとても上品な焼酎で、揚げ物にも和食にもドンピシャでしたということです。メッセージありがとうございます。そう、この花輪町の焼酎水まり、すごくね美味しかったんです。こう口に入れた瞬間、ふわーっと華やかな香りが広がって、なので、あのまたね、ボトルデザインが変わるんですけど、この小さい、あのこれ一升瓶ですけどね、小さいサイズのボトルをね買っちゃいましたよ。お家でも飲みたくって、またそれは綺麗なねボトルデザインでした。大福さん、メッセージありがとうございます。ノーマルに1票です。お送りするのはトトでアフリカ。

0: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタートポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ、熱い熱い言い訳でも喋っかんね。
2: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はゆず特集です。最初にお送りするのは2002年10月17日に発売した通算14枚目のシングル、また会える日まで。

ね、この曲ものすごい好きな曲なんですよね。この曲はテレビ朝日系アニメドラえもんの7代目のエンディングテーマソング、またドラえもんアニメの映画シリーズの一つ、ドラえもんのび太と不思議風使いの主題歌としても使用されました。 CD 売り上げの一部は赤い羽共同募金に寄付されています。

北川悠仁さんが主催のアドベンチャーキャンプの中で参加した子どもたちがそれぞれフレーズを考え、笑顔が宝物なのでその言葉をまとめていたそうです。不思議と難なくまとめ上げることができたとテレビ朝日系トーク番組徹子の部屋に出演した際に語っています。この曲は幼稚園などの卒園ソングとして紹介されることもある楽曲です。ゆずまた会える日までお送りしました。続いてはゆずのメジャーデビュー曲です。夏色。

この曲は1998年リリースのファーストシングル夏色、そうです、デビュー曲です。まさに平成の爽やかフォークデュオ。この曲が収録されたファーストアルバムゆず一家は100万枚近い売り上げを記録。夏色という曲名は岩沢さんが色が見えました、夏色っていう色がという由来から付けられたそうです。夏色再録は26年越しに再レコーディングした作品で、ゆずの配信限定シングルとして2024年7月17日に配信されました。これはテレビ朝日、火曜ドラマ南くんが恋人挿入歌となりました。お送りしたのはゆずのメジャーデビュー曲夏色でした。ミュージックスタンプ、今週は5月4日から宮城公演を皮切りに弾き語りアリーナツアー2026新音が開催されているゆずを特集しました。来週もどうぞお楽しみに。

0: チョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス、
1: たこ焼き対決。誰が好き？ノーマル VS 揚げたこ焼き VS 明石焼き。さあ、じゃあこのチョイスでお届けしていますよ。さあ、揚げたこ焼き、揚げ焼き、たこ焼き的な感じですかね。外がこう、なんだこう、カリッとしてる感じの。そう。結構茶色い感じの。で、ノーマルって、ここで言う、もう今日のタイムリーで言うノーマルっていうのは、そんなに油いっぱいで揚げてる、揚げ、生地じゃなくて、こう、ふわっと。なんとなく見た目が、なんていうの、生地の色、黄色っぽい、クリーム色っぽいね。そういう。ねえ、言葉難しいな、語彙力がちょっとなくて申し訳ないです。さあ、メッセージ紹介しましょう。ガチャお

いわき湯本温泉広報がちゃんからのメッセージです。おばちゃん外暑くないですか？大丈夫、風がねちょっとあるから そよそよっていう風でもな、飲み物もねちゃんと飲んで放送してください。風もなんか強めなのかな、結構、ね、木が揺られてますね。無理せずに、はい、お付き合いください。では、小川ちゃんからのメッセージです。ナミさん、タイムリーゴールデンウィーク明けの放送ありがとうございます。今日もお天気もいいし、暑い感じで。ゴールデンウィークは、FM いわきの生放送、ハッピースタに見に行ったり、大町スタジオに生観覧、リスナーの皆さんとしたり、それ以外では、湯本の温泉神社例大祭でみこしを担いだ。そうだったんだ。わあ、お疲れ様でした。いいですね。私も今年、そう、子供の日があったからかな、あの近所でおみこしを担いでるのをね、1回じゃないんですよ、2、3台っていうのかな、見かけて、今までそんなことあんまりなかったので、わあ、おみこし担いでる、わあ、子供たちだ、なんてね、そんな、もう大人の方もね、みこしを担いでいたりとか、ね、なかなかね、迫力があってよかったですよ。さあ、テーマですが、揚げたてで鰹節たっぷりかけてマヨネーズかければ美味しいので、揚げたこ焼きに1票ありがとうございます。そしてね、もう1つ、あのね、目の前でラジオを聞きながら打ってくれたメッセージ、インスタの写真、たこ焼きと一升瓶で盛り上がったのかな。違うんですよ、ガチャ。たこ焼きはね、たこ焼き屋さんで、あの別のお店で、確かにどっちもお酒の写真だったね。これはね、レモンサワーとか、これ銀だこハイボール酒場というお店で、いわきには、ね、ないんですが、横浜にちょっとね、あの出かけた時、2年ぐらい前の写真ですかね。あ、銀だこの居酒屋があると思って、そう、入ったらこんな感じだったんです。で、2枚目の写真は、これ、タイラの、あの、よく行くお店です。はい。で、ここで、美味しいお酒があるんだよ、日本、あの、焼酎があるんだよ、というところで勧められたのが、花輪町、福島県のね、この花輪町のお酒でした。そう、水まりというね、もう名前も綺麗ですよね。そうなんです。一升瓶とたこ焼きじゃないのが、じゃ。で、それと、この後、ソナックルカフェの栗原さん登場しますので、少しお待ちくださいね。もう間もなく登場しますからね。おがちゃん楽しみに、ね、してるんですね。ラジオネームときわさん、おはようございます。しばらくでした、ときわです。テーマですが、明石焼きお願いします。ときわさん、明石焼き食べたことあるのかな。ね、明石焼き美味しいですよね。明石焼きに票です。続いては中年自転車ライダーさん、ナミさんお疲れ様です。5連休遊んだのは1日だけでした。かっこ疲れた。いやいや、でもね、1日疲れるほど遊んだならね、良かったじゃないですか。充実したゴールデンウィークになったんじゃないですか。たこ焼きノーマルに1票。明石焼きは火傷の元ですので食べません。え、そんなに暑いかな。たこ焼きが暑いですよね、そもそもね。大阪に親類がおり、幾度となく訪ねていますが、本場で食べたのは一度だけです。味、焼き方とも、いわきにあるたこ焼き屋さんの味とほとんど変わらない気がします。かっこ味音痴かって言って、いやでも、いわきでたこ焼き屋さんを出してるっていう人たちは、やっぱりそれなりにね、ちゃんと研究したり修行したりしてる方だから、やっぱり美味しく作れるんですよ。だからきっとね、本場の味と同じ、ね、近い味がね、できるんだと思いますよ。中年自転車ライダーさんはノーマルにっぴ、ありがとうございます。ではこの時間、おがちゃんからのリクエスト、アリスちゃんの新曲ということですね。これかなと、思う音楽をお届けします。アリスペラルタチェリークロッセム。

たチェリーグロッセムでした。76.2 タイムリー。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今週は FM いわき公式キャラクターウェイビー特集。今回の早口言葉はネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビーです。3回繰り返しますよ。簡単な言葉なんですが、ずっと言ってるとなんだかちょっと頭が混乱してくるような。さあ頑張って言ってみましょう。私に続いてゆっくり言ってみますね。言ってみましょう。ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー。さん、はい。ではもう一度、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー。さん、はい。今度はもう少し早くなりますよ。私に続いて言ってみましょう。ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー。さん、はい。では最後にもう一度いきますよ。ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー、ネイビーなウェイビー。さん、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、来週も一緒に頑張りましょう。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。ラジオネーム花水系ふてんさんからのリクエスト、今日のテーマにちなんでのこのリクエスト。

0: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
1: サラ金どまいくら必要なの？
2: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい、
3: 買取用料金。
4: その電話おかしくないですか？
5: 慌てて振り込まないで。
4: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

0: トゥデイズゲスト、今週もスタジオに素敵なゲストをお招きしてお送りしていきたいと思います。なんだかスタジオの中が一瞬にして華やかな空気になりました。包まれています。では自己紹介お願いします。
1: はい、いわき市ナッコ荘の今度は佐糠町に移転しましたナックルズカフェで発酵食品ソムリエとして活動しております栗原あさみと申します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 栗原さんは朝のお天気レポーターでも大変な登場していただいたりして、
1: ふるふると古川さんに大変お世話になっております。本当にナックルズカフェは FM いわきさんあってだと思っております。
0: いやいや本当にもこちらこそいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそんな栗原さんですが朝を飛び出して今日はお昼の番組に、はい、
1: 久しぶりのスタジオでマイクを持ってちょっと緊張しております。
0: そうですよね。
1: よろしくお願いします。
0: いつも電話でこう、
1: そうなんですよ、
0: お話をさせていただいて、
1: はい、緊張感たっぷりで、
0: はい、ということは今日はね素敵なお知らせを持ってきてくださったということですね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、5月10日日曜日、今度の日曜日ですね、NHK 総合テレビにの番組の明日を守るナビ、こちらに出演させていただくことになりまして、はい、告知よろしくお願いします、はい、
0: 明日を守るナビ、はい、もう今度の日曜日なんですね。
1: そうなんです。はい、
0: 明日を守るナビってどんな番組なんですか。
1: はい、はい、防災減災のお得というか必要な情報番組としてもう2021年から放送されております。私も学べるなと思って見てたんですけれども、こちらで発酵防災食ナックルズカフェでもワークショップをしているんですけれども、こちらのご案内に行ってまいりました。
0: 発酵と防災がこう結びついているんですね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 実は相性がとても良くて、まあ、美容健康にいいというのは皆さんなんとなく分かっていらっしゃるかなと思うんですけれども、もちろんその災害が起きてからの3日間物資が届くまでっていうのがとてもダメージを受ける期

0: 感なんですよね。その時に、心と体、体ももちろんなんですが、心のメンタル安定ということで、この腸活が役に立つということで、この発酵調味料を使った、お料理、何ですか、アルファガマイなどにも相性が良いので、そちらの提案に行ってまいりました。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: 栗原さんが向こうのスタジオに行ったんですか？
0: はい、行って、もう本当にそちらも緊張してたんですけども、ちょうど麹の作り方なども、そこで案内しまして、アルファ化米とこれ合わせるだけでこんなに美味しくなるということで、だんだんこう、ずっとおにぎりとかも飽きてきますし、冷たい料理っていう中でも、そこでカセットコンロを使って、はい、私自身も仙台で被災しまして、1ヶ月以上ガスがない中でカセットコンロを使いました。こちらのね、FM いわきさんも、なくてはならない存在だと思いまして、発酵調味料差し入れに持ってきまして、保存していただいて、いざ有事の時に使っていただけたらと思いますし、ローリングストックで、お家で使っていただいても良いかなって思います。
1: 確かにこの発酵調味料っていうと、はい、すぐ使わなきゃすぐダメになるっていうものじゃないですよね。
0: は
1: い、
0: 冷蔵庫で3ヶ月持ちますし、冷凍保存もできます。何かあった際にそれを冷凍庫から出していただければ3日間使えると思いますし、アルファ化米の白いご飯がカレー麹でカレーの味になったり、生姜麹で体が温まったり、いろいろお使いいただけるかなって思います。
1: もう調味料としてだけじゃなくて、体のためにもなる、体と心にもいいっていう、
0: そうですね、脳と腸がつながっているって言われておりますので、心の安定にもつながり、近所の方に手を差し伸べる力ですとか、分け与える気持ちとかもその中で支えとなるのではないかなって思います。
1: もう今のお話でもものすごく有意義だったんですけれども、それがこの NHK 総合テレビでまた特集を組まれて、
0: そうです、
1: お話されているってことですよね。5月10日、はい、NHK 総合テレビ何時からですか？
0: はい、10時5分からとなってます。はい、
1: 10時5分から10時30分まで NHK 総合テレビでの放送となります。ね、ちょっともう今度の日曜日の、ね、午前中、ぜひたくさんの方に聞いてほしいですよね。
0: 欲しいですね。ちょうどワークショップにご参加された方もインタビューなどを受けておりまして、そちらも放送されるということなので、お知り合いの方なども映るかなって思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。
1: よろしく。緊張されてたんじゃないですか？
0: そうなんです。なんか顔も引きずって、本当にワークショップの様子があまりにもなまってて元気いっぱいな中、スタジオに戻ると、なんか本当同じ人なのっていう感じで自分で心の中で笑ってしまいましたが、そんな恥ずかしい部分も含めまして、楽しめるかなって思います。
1: わかりました。でそれではですね、最後に、このナックルズカフェの営業についても聞いてもいいですか？
0: いいです、いいです。はい、ちょうど今度ですね、月曜日から金曜日まで11時から14時こちらランチ営業をしております。土日はお休みだったんですが、日曜日は第一日曜と第三日曜、ちょっと主婦が多いものですから、子育てしながらの中でもお休みの日に行きたいわなんていうお言葉にもお答えしまして、そちら日曜日もやっております。ワークショップなどはインスタグラムにてまた告知させていただいたり、あとFM いわきのお天気レポーターの方でも言えたらなって思ってます。
1: 火曜日の朝ですね。
0: どうぞ今後ともよろしくお願いします。
1: はい、わかりました。そうすると、今度の日曜日は、お店はお休みで、お家で NHK 総合を見ていただいて、
0: ね、
1: 来週はナックルズカフェに営業してるんです
0: 。新しい発酵調味料また開発したものもございますし、こちらも心と体、もちろん美容にもアンチエイジングにも免疫力アップにもなりますので、ぜひお越しください。
1: アンチエイジングにもすごくこう引っ張られました。
0: さらにお美しくなると、ナミさんもぜひお願いします。
1: 伺いたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は発酵食品ソムリエ栗原あさみさんにお越しいただきました。栗原さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: したのは宇多田ヒカル、花束を君にでした。
1: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
2: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
3: 医療、介護、教育を通し健やかな明日を目指す一山一家。地域の皆様と共に生きる常和会常磐病院。

時刻は11時32分を回りました。今日のチョイスはたこ焼き対決、どれが好き？ノーマルか揚げたこ焼きか明石焼きかということでね、お送りしていますよ。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームは先ほどタコ踊るリッツの夜リクエストいただきました、花水木 F 店さん。神奈川もゴールデンウィークが終わりましたよ。神奈川もで全国的にねゴールデンウィークがね終わりましたね。大体の人はね10日までゴールデンウィークっていう人ね、どれぐらいいるんでしょうね。羨ましい限りですが、安定しない天気のゴールデンウィークでしたね。本当にめちゃくちゃ風が強い日もありましたしね、もう土砂降りの日もありましたしね、なんだかね。はい、テーマノーマルに投票します。他のたこ焼きはほとんど食べたことがありませんから、普通のノーマルたこ焼きが好きで食べますよとのことです。ありがとうございます。きっと揚げたこ、そうか揚げたこ、きっと口にしてるんじゃないのかな、かなですけど私が揚げたこ焼きって言っちゃったばっかり。

に揚げたこ焼きってねなってるかもしれないんですけど、私の中の揚げたこ焼きの定義がちょっと油多めで、揚げ焼きしたたこ焼きっていうね、まあ、いわゆる銀だこのたこ焼きみたいなイメージなのでね、はい、そんなところです。アラミジケフテンさんノーマルに1票です。これトッピングでチョイスした方が良かったかもしれませんね、今日ね。この写真があるんだからね、ネギかソースマヨかとかね、おろしかとか明太子とかチーズとか、いやでもちょっとそれだとちょっとだんだんあれかな、個性的すぎちゃうのかな。ラジオネームはかぼちゃさん、こんにちは。5連休明けで職場に向かっております。今朝は4度寝ぐらいしてグダグダしながら起きましたね。えよ、5連休となるとなかなか起きるの辛いですよね。本当に私全然昨日も一昨日も仕事でしたけど今日寝坊しました。母親の行ってくるねっていう声でバッと目が覚めて、しまった寝坊したっていうね、焦りました。はい、かぼちゃさん今日も仕事頑張ってください。今日と明日仕事をすればまた土日休みなので行ってきますということです。今頃仕事頑張ってるかな、かぼちゃさん。さて私はノーマルに1票です。普通が一番、ソースと鰹節たっぷりでいただきたいです。明石焼きは、兵庫県に住んでいる友人に会いに行った時、美味しいお店に連れていてくれました。明石焼きも美味しいですよね。そうなんです、そうなんです。明石焼きも、ね、いわゆるこうたこ焼きの味わいとはまたちょっとね違いますよね。明石焼きの方がもしかしたらタコの味感じるかもしれない。ほらソースとマヨと鰹節って結構味が強いものでたこ焼きって食べるイメージがありますけど、ね、優しい味で食べるから案外こうタコが引き立つような、私の遠い記憶を探ってみるとそんな感じがしますけど、どうでしょうね。ラジオネームは母もろさん、こんにちは。なみさん、今日はお天気がいいので娘と川内の湯に行く途中でこのメッセージを送っています。399号走っていますが、山の中で木々が多いせいかとても涼しいです。ただいま13度です。13度だとちょっとあれかな、上着あった方がいいぐらいですかね。ちょっとさ肌寒く感じるかな。でも涼しい、いいお天気だから気持ちいいでしょうね。どうだろう、もうついちゃってるかな、ついちゃって、お風呂に入っちゃってるかな。あれ、もうちょっと早く読めればよかった、ごめんなさい。もう母もろさん聞いてくれてるといいんですが、今日のチョイスですが、私と娘は明石焼きです。たこ焼きもいいのですが、明石焼きは出汁に浸して食べるじゃないですか。あれがとても美味しくていいです。ねえねえ、明石焼き、そうなんですよ、浸してこう出汁につけて食べるっていうのは、出汁に浸して食べるっていうのがね、あのひたひたになってね、こう美味しいんですよね、こうじゅわーんとしてね。母もろさんは明石焼き、娘さんと母もろさん明石焼きね、一票ありがとうございます。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さん、ナミさんこんにちは。今日から通常通りの仕事です。チョイスたこ焼き対決は揚げたこ焼きに1票です。中学生の頃明石焼きにすごく憧れていたのですが、なかなか食べる機会がなく今でも憧れがあります。でも今の気分は揚げたこ焼きです。表面のカリカリ感を楽しみたいです。マヨネーズなしでお願いしたいです。最近銀だこハイボール酒場が福島駅の西口にオープンしたのですが、まだ行けておりません。混雑が落ち着いた頃に行きたいと思います。そう、あ、オープンしたんですか。福島県にあるんですね、銀だこハイボール酒場、福島駅西口。そうだったんだ。いや、もうこのたこ焼きが、あの、なんていうんですか、4個からこう頼めるので、本当に味とかね、あ、これも食べたい、あれも食べたいっていうのが叶うっていうね、こう一船、普通のね銀だこに行くと、もういわゆるね一つこう8個ぐらい入ってるじゃないですか。それがね4個くらい、4個からねこう頼めるのでね、そう、しかもあのいわゆる居酒屋メニューもいろいろあって楽しかったですよ。ぜひね落ち着いた頃にね、あの、行ってみてください。そして世界タバコ撲滅委員会会長さんは揚げたこ焼きに1票ありがとうございます。続いてはチャーリーさん、世界に響けナミさんの声、私は声を大にし言いたい。ナミさんの声は演技はすごいはずだ、そうに違いない、いや

きっとそうだいやね、はい、ありがとうございます。この演技はすごい、待ってて止めてくれてればよかったのにね、はずだ、そうに違いない、いやきっとそうだまあね、ここまであるからいいんですね、このね、ここまでがワンセット、はい、いつもありがとうございます。今回のチョイスは明石焼きです。神戸に行くときはたまに行きます。いわきにあるのかな。そういえば奈美さんの劇団の公演はいつでしたっけ。5月6月ということですが、6月の最後の土日です。6月の27日、そして28日です。ぜひぜひお越しください。チャーリーさんはじめ今ラジオお聞きの皆様、トリカンパニー第2回公演、永遠の朝明ける6月27日28日の土日です。はい、チャーリーさんありがとうございます。いつもこうしてね、告知の機会を作ってくださいまして続いてマナスケさん、ナミさんこんにちは。じいちゃん元気ですか。じいちゃん元気ですよね。えなかなか体はね、もうあちこち弱ってはきてますが、来月もうすぐかな、1ヶ月を切りましたよ。95歳まで、現在94歳、来月95歳になります。数えて96歳、すごいですね。まだまだね、長生きしてほしいですよ。さて昨日の夕飯はチキンカツとかぼちゃの煮物でした。素晴らしい組み合わせです。もう次からもう1人前追加して作ってもらって、はい、そして届けてもらってお願いします。今日のチョイス、ノーマルたこ焼きです。揚げなくてもいいし、明石焼きなんて食べたことないもんと言ったら、上司が食べたことないんだと言ったので、今度食べに連れて行ってとお願いしました。その時はナミさんも行きましょう。もうぜひぜひお供させていただきますよ。もうすぐに呼んでくださいまなすけさん、チャーリーさん、メッセージありがとうございました。それではこの時間は、かぼちゃさんのリクエストにお答えします。スーパーエイト、好きやねん大阪。

0: お送りしたのはスーパーイト好きやねん大阪でした。
1: タイムリーナンオンエア DJ ナミ
0: 頭の体操 GO クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭固くなっていませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。それでは今日の問題です。走り切ったマラソン選手

が書く作文ってなんだ。もう一度言いますよ。走り切ったマラソン選手が書く作文ってなんだ。それではシンキングタイムスタート。

かりましたか？今日の問題は、走り切ったマラソン選手が書く作文ってなんだという問題でした。今日でヒントソングじゃないんです、ごめんなさい。さあ、わかったかな？正解は感想文でした。感想文、感想文でした。わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方は午後もぜひ、わからなかった方は明日もぜひチャレンジしましょう。お届けしたのは新潟県のヘナチョコティさんからのリクエストソングです。アカシア様、真っ赤な嘘でした。頭の体操 GO クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。5月7日木曜日、今日の天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。明日の浜通りの天気は曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。1ミリ以上の降水確率はこの後明日の深夜0時まで 10%、 明日の深夜0時から朝6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。なお、浜通りに現在乾燥注意報が出されています。中通り、浜通りでは、今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて、いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに、いわきの紫外線指数です。今日は80、お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れないようにしましょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平のお天気薄曇り、気温22度。小名浜お天気晴れ、気温22度。川前お天気薄曇り、気温22度。加藤のお天気薄曇り、気温23度。楢葉町お天気晴れ、気温22度。北茨城お天気薄曇り、気温22度。風はいずれの箇所も弱いでしょう。午後3時のポイント予報でした。おしまいに、お出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、会津は10、傘は必要ないでしょう。東京は0、傘は必要ありません。このコーナーは、ウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー。この時間は、幸せの家づくり専門店、五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感

0: 旅館工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは旅館工房電話 84-9516 まで。
1: この時間お届けするのはかりゆし58でアンマー。

レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは、ベティです。今日は毎週月曜日と金曜日の早朝5時45分からお届けしている稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオンを宣伝させていただきます。皆さんこんにちは、ベティです。今日は毎週月曜日と金曜日の早朝5時45分からお届けしている稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオンを宣伝させていただきます。この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。早朝の通勤時間帯で職場へ向かう際に、また朝早くから行動している皆さんに少しでも元気が良くなっていい一日のスタートを切っていただきたいと考え、気分が良くなる、つい口ずさみ元気になれる、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲してお送りしています。時代を鮮やかに彩り、青春時代を共に過ごした歌謡曲や流行歌、歌

ソングでスイッチオン。そう、音楽でスイッチ入れていきましょうという番組です。またこの番組ではお聞きの皆さんからのリクエストも大募集しております。聞くと元気になれる曲、あるいは朝早く早朝に聞きたい曲、思い出の一曲などなど、あなたが聞きたい曲をリクエストしてください。 FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス 0246-25-0761 25-0761 番からお待ちしています。すっきりと心地よく一日をスタートできるような番組を目指し、今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽をお届けします。ヒットソングでスイッチオン、毎週月曜日と金曜日の早朝です。5時45分からぜひ聞いてくださいね。最後にですね、スイッチオンらしい何か曲をお届けしたいなと思って、懐かしい曲で大人気で大ヒットした曲、いろいろありすぎてなかなか選びにくかったんですけれども今日はこの曲をお送りします。こんな感じで皆さんも聞きたい曲があればリクエストもお待ちしております。楽しみにお待ちしております。ではお届けしましょう、寺尾明、ルビーの指輪。

0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: 今話題の電気自動車 BG4X 試乗体験会を開催中。電気自動車ならではの加速力や静粛性、

0: 電気自動車とは思えない力強い走り、ぜひ体感してください。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
1: 実況中継、頑張れ岩木 FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。国家情報局を700人規模で発足させます。政府はインテリジェンスの中核機能を担う国家情報局について、今年夏にも現在の内閣情報調査室と同じ規模の職員およそ700人規模で発足させ、その後に増員を図る方針を固めました。来年から専門のキャリア職員の採用試験を実施するほか、海外機関との接触を行う人材や技術系の中途採用も検討しています。養父を殺人の疑いで再逮捕しました。京都府南丹市の山林で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日死体遺棄の疑いで逮捕した養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、これまでの調べに2人の関係をめぐる言動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺した、両手で首を絞めて殺した、自分一人でやったなどと供述しているということです。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しく調べています。26打席ぶりにヒットを放ちました。アメリカ大リーグは6日各地で行われました。ドジャースの大谷翔平選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、26打席ぶりとなるヒットを打つなど、4打数2安打1打点、フォアボールと盗塁が1つずつで打率は2割4分8厘に上がりました。ドジャースは12対2で大勝し、3カードぶりに3連戦を勝ち越しました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はエンジェルス戦に先発出場し、4打席すべて三振に倒れ、打率は2割3分7厘に下がりました。ホワイトソックスは2対8で敗れて2連敗です。県内のニュースをお伝えします。新潟から部活遠征中の生徒が死亡しました。昨日午前7時40分ごろ、郡山市の磐越自動車道の上り線でマイクロバスが道路脇のクッションドラムにぶつかり、ガードレールに突っ込みました。マイクロバスには新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っており、このうち対向車線まで投げ出された稲垣博人さん17歳が死亡しました。このほか巻き込まれたワゴン車の運転手など合わせて26人が病院に搬送され、生徒5人が重傷を負いましたが、いずれも意識はあるということです。マイクロバスは富岡町に向かう途中で、警察は運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫さん68歳から過失致死傷の疑いで事情を聞く方針です。根本直乃先生を偲びました。いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、福島県吹奏楽

0: 連盟副会長などを務め、去年3月に74歳で急逝した根本直人先生に感謝する会がおととい、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。教え子や地元関係者など県内外からおよそ140人が出席し、会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話を語り合いながらその功績を称えました。またいわき高校の教え子で NHK 交響楽団バストロンボン奏者の黒金博之さんが喧騒に臨んだということです。2対3で敗れました。サッカーの特別大会明治安田 J2-J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は昨日、アウェーのナックファイブスタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディージャと対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC の次の試合は、あさって、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、1位の J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は、読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース。この時間は、キッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう。あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ。

0: 節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
3: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

今日は生活排水対策室経営企画課からのお知らせをお伝えします。いわき市では市街地の浸水被害の軽減や雨水の有効活用のため、指定する区域内で雨水貯留タンクなどを設置する方に補助金を交付します。設置できる施設の種類は、雨水をマスにため土に染み込ませる雨水浸透マス、雨どいに取り付ける雨水貯留槽、下水道などの接続などによって不要となった浄化槽を再利用する浄化槽転用雨水貯留施設、建物の出入り口などに設置し、水害時の浸水に耐える止水板があります。今年度から補助の対象となる区域や止水板の補助対象となる種類を拡大しました。補助の内容や限度額、申し込み期間など、詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、生活排水対策室経営企画課電話 22-7519 番までお問い合わせください。

それではグッディーインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページから本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わってリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土

土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家、電話 56-3651 番までお問い合わせください。代わって水道局からのお知らせです。水道週間イベントの一つとして実施する写真展の作品を募集します。テーマは日々の暮らしと水道水で、日常生活の中で水道水を使っている一コマをいわき市内において撮影した写真が対象となります。応募できるのは市内にお住まいか通勤通学している方です。専用の応募用紙に必要事項を記入して写真を添えてご応募ください。応募の締め切りは明日5月8日金曜日までです。応募作品の規定など詳しくは水道局総務課電話 22-9314 番までお問い合わせください。おしまいにゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。東のオートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日と17日、そして6月6日と7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので、初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は東のオートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは東のオートキャンプ場電話 74-1031 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策をご紹介します。熱中症の発生は気温や直射日光だけが原因ではなく、湿度が高かったり風が弱い場合など、体の熱が逃げにくい状況になった時にも起こりやすくなります。まだ暑さに体が慣れておらず、梅雨で湿度が高くなる5月から6月にかけては熱中症になりやすく、救急搬送される人が出始める時期です。この時期から熱中症対策の準備を始めましょう。無理のない運動や入浴などで適度に汗をかくようにして、体を暑さに慣れさせましょう。こまめな水分補給、バランスの良い食事、エアコンの適切な使用などを心がけましょう。特にご高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、熱中症のリスクが高いため、一人一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

86.2。時刻は12時20分を回りました。この時間はラジオネームリボ丸ちゃんからのリクエスト曲をお届けします。玉置浩二でファンファーレ。

0: このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会えるいわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りします。電話でグッドニュース。このコーナーは気軽に集い触れ合い楽しめる街のコミュニティ空間広場のいわき芸術文化交流館アリオススタッフの方と電話をつないでアリオスの最新情報を伝えていただきます。今週はいわきアリオス企画共同課の田中理沙さんと電話がつながっています。田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは今日ね3つお知らせがあるということですので早速お願いします。
1: はい、まず1つ目ですが、5月9日土曜日、今度の土曜日午前10時より予約開始となります、吉川浩司ライブ2026です。公演日時が7月4日土曜日午後5時30分開演で、会場はアルパイン大ホールです。料金は指定席9900円で、3歳以上の方がチケット必要となりまして、お一人様4枚までのご予約が可能となっております。で、こちらなんですが、前回4月にもちょっと先行予約でお知らせをしたかなと思うんですけれども、その時も大変ご好評をいただきまして、はい、今回5月9日が一般予約開始となります。で、5月末から全国24カ所を回るツアー公演となっておりまして、ツアー日程でいうと7月の下旬に水戸と、8月末に仙台で、7月4日にいわきアリオスとなってまして、アリオスでは2024年の11月以来の公演となります。
0: なるほど。もう結構チケットで、ね、売り行きがだいぶ良さそうで、
1: 本当にそうなんです。
0: もう今すぐ予約してくださいっていうまだですね、明後日でした、失礼しました。
1: そうなんです、今度の土曜日なんですけれども、うん、全体ツアー全体としても本当に、うん、人気のある公演ですので、
0: うん、すごいですもんね、
1: はい、なかなかちょっと、お取りできますという確約ができないのが心苦しいところではあるんですが、9日土曜日10時から予約開始となります。
0: はい、そして続いては
1: 、はい、もう一つが5月16日土曜日午前10時予約開始となりますのが、お出かけアリオス落語会、春風亭流志、春風亭寛一です。公演日時が6月21日日曜日午後2時開演です。こちらアリオスではなくてお出かけしますので、川前町下桶売りにあります小さな拠点大岡さんでの、落語会となっております。料金が500円で高校生以下無料となります。定員が20名と少なくなっておりまして、お電話、アリオスチケットセンターでのお電話でのご予約をお願いします。
0: はい、
1: はい、で、今年度もようやく始まったお出かけアリオスでして、市内小中学校や地域にお邪魔いたします。春風亭流志さんと寛一さんは小川内郷と続いて、今年は下桶売りにお出かけいたします。
0: はいはいはい、今年もお出かけアリオスやるんですね。
1: いよいよ始まりましてですね、ここから、まあ、学校地域にちょっとお邪魔させていただくのは何回かになってしまうんですけれども、はい、去年ですね、別のコンサートで大岡さん、私初めて伺ったんですけど、平から行こうと思うとなかなかちょっと時間はかかるんですが、着くともう本当に気持ちがいい場所で、なんていうんですかね、そんなに大きいお家ではないんですけれども、はい、居心地のいいお家ですし、あと周りもすごくこう、なんていうんですかね、抜けがいいっていうんですかね、山の中は中なんですけど、とっても天気が良かったので、その日すごい開演前はずっと私外にいましてなかなか外にいることができないので、なんかリフレッシュさせていただき
0: いいですね、自然の中で、
1: はい、でなんか今回は去年だとランチ付きだったんですけど、はい、今年は特にランチ付きではないんですけれども、お飲み物とかオーダーいただけるかということになってますので、ぜひお飲み物も飲みながら落語楽しんでいただければなと思っております。
0: ちょっとカフェ的なところなんですか？
1: そうなんです。はい、私も前回初めて伺った、名前はずっと聞いてたんですけど、はい、なかなか私車を持ってないので、よっぽどのことがない限り遠出ができなくてですね、はい、授業にかこつけて楽しみに行ってきたんですけど
0: なるほど、
1: はい、なのでぜひ皆様もお申し込みいただければと思っております。
0: 結構大きいんですね、これは昔ながらのお家で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、こちらでお出かけアリオス
2: がここで行われるということ、はい、アリオスじゃないのでお気をつけください。はい、はい、では最後に、
1: はい、最後に開催決定しました公演についてお知らせいたします。石井達也スペシャルコンサートツアー2026ナイロンクラブザ・リターンズが10月17日土曜日午後5時よりアルパイン大ホールにて開催されます。チケット料金は S 席1万2000円 A 席9000円です。一般予約開始は少し先になりますが7月18日土曜日午前10時予約開始となっております。石井達也さんはアリオスにとっては切っても切れないご縁というところで、うん、はい、アリオスのシンボルマークあるんですが、はい、こちらデザインしてくださったのが石井達也さん。
2: え、そうなんですか。
1: そうなんです。
2: 初めて。
1: あ、本当ですか。
2: そうなんですね。
1: そうなんです、あの葉っぱがいっぱい重なったものなんですけど、はい、それは石井達也さんにデザインしていただいたものになりますので。
2: え、どうしてですか。どうしてですか。
1: そこをいろいろこうご縁が重なってお願いすることになったんですけれども、
2: うんうん、
1: はい、前回のコンサートが2013年になりますので、はい、13年ぶりというところですかね。久しぶりに、
2: 久しぶりの、
1: はい、はい、アリオスでの開演とな、あの公演となります。
2: 10月17日に、はい、公演が行われるということですね。
1: はい、
2: はい、一般予約開始が7月18日ということです。
1: はい、
2: はい、それでは最後にインフォメーションお願いします。
1: はい、本日お知らせしました7月4日土曜日吉川晃司ライブ2026、6月21日お出かけアリオス落語会春風亭流志春風亭貫一、10月17日石井達也スペシャルコンサートツアー2026ナイロンクラブザリターンズについてのご予約お問い合わせはアリオスチケットセンター電話0246-22-5800 22-5800までご連絡ください。お電話のおかけ間違いにはご注意ください。
2: はい、田中さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 詳しいお問い合わせはアリオスチケットセンター0246-22-5800 までお願いします。電話でグッドニュース。このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会える、いわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りしました。お送りするのは太陽堀さんからのリクエスト、クイーン I was born to love you。

0: たのはクイーンで I was born to love you でした。
1: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
2: C-WAVE Spring Message。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

あ今日のチョイスはたこ焼き対決、どれが好き？ノーマルか、それともカリッとした揚げたこ焼きか、それともお出汁に入れて食べる明石焼きか。さあ皆さんは今の気分で今どれが食べたいですか？ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ナミさんウキウキおはよっぴーでございます。今日のテーマですが、私は多分明石焼きって食べたことがないですが、画像などを見るととっても美味しそうなので食べてみたいという願望を込めて明石焼きに一票です。ねえ、やっぱり食べたことない方もね結構いらっしゃると思いますね。珍しいというか、なかなかたこ焼き屋さんはあってもそこに明石焼きって並ぶことってそんなねない、あんまり多くないというか、私はまだ見たことがないですね、たこ焼き屋さん。テイクアウトできるようなスタイルのたこ焼き屋さんでね、ぜひ食べてみてください。とっても上品でね、美味しい味で味わいですよ。新潟県のヘナチョコエピーさんは明石焼きに一票ありがとうございました。続いてはラジオネームタイのぼりさん、ナミさんスタッフの皆さんこんにちは。ナミさんの写真はおやおや、ナミさん劇場ですね。いずれもアルコールが関係していて、ナミさんらしい。あまりにも圧倒されて今日のチョイス忘れました。いや本当にさっきそう小川ちゃんにね言われて、そう気づいたんですよ。2枚ともお酒の写真だと思って失礼しました。もう1枚目はね、もうたこ焼きの写真をあげたつもりなんですが、後ろにバッチリ写ってますしね。美味しそうなレモンサワーとね、次の写真も美味しかった。綺麗なね焼酎、水まりという焼酎です。店員さんの笑顔素敵ですよね。はい、ということで大の森さんのメッセージです。そうテーマね、2枚いただきました、ありがとうございます。テーマちょっと夜夕方のまいちゃんのテーマだったのでね、こちらのテーマの方です。ナミさんのアルコール愛に圧倒されてテーマを間違えた。チョイスはノーマルたこ焼きに票お願いします、ということです。大の森さん、ノーマルたこ焼きに票ありがとうございます。ねえ、まさかこんないくらなんでもね2枚ともお酒の写真だなんてっていうところですよね。続いてはラジオネームは、サニ娘のママさん、ナミさんスタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。銀だこハイボール美味しそうですね。チョイスですが揚げたこ焼きに一票お願いします。外側がカリカリのたこ焼き好きです。家でやるとなかなかカリカリにはできないけど、家の作りたても美味しいですよね。季節の変わり目だから、ナミさんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。家で

作るときはそうですね、一度多分普通にたこ焼きを作って、あ、もう完成して食べられるっていう時に、さらにちょっと追い油でふわーっとちょっと油をね、上からまた少しかけて、そこで少しね、こう外側をカリッカリッとね、揚げ焼きにしていったら割とって近づけましたよ。三人娘ママさん、ぜひやってみてください。だけどやっぱり外で食べる、本当温度が違うんでしょうね、家でやるその機械とね。だから外がカリッと中がトロンとねして、あれがやっぱりね、あそこまではねなかなかお家だと難しいけど、カリカリはねきっといけると思います。三人娘のママさん、チャレンジしてみてください。メッセージありがとうございます。自問自答する黒太郎さん、ナミさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様、お疲れ様です。インスタ拝見しました。実に木曜タイムリーらしい画像です。これは果たして何杯目のチューハイなんでしょうか。ナミさんは一杯目と言うと思いますが、真実は闇の中と想像して聞きましょう。一杯目っていうね。あー、一杯目だと思いますよ多分。これだってたこ焼きがほらね、こんなに最初だからこんなにきっと2つも頼んだんでしょうし、絶対もう話半分に聞いてるだろうな黒太郎さん。今日のチョイス、ごく普通のたこ焼きに一票す。揚げたこ焼きや明石焼きは全く経験がなく未知の世界です。私はネギいっぱい和風のたこ焼きが好みですわ。ね、ネギいっぱいも美味しいですよね。ネギって上にトッピングがいいんですかね、中に生地の中に入れて焼く、上でも上の方がネギは感じるかね。こうたまにたこ焼きのこうグーってすごくね迷うんですよね。まあ、紅生姜は絶対ですし、天かすたり入れるのと入れないのと違うのかな。私はあんまり入れなくてもそんな、まあ、違いがあまり分かってないんですけど、どうなんでしょう。たこ焼き鉄人、どなたか教えてください。自問自答する黒太郎さんは普通のたこ焼きノーマルに一票、ありがとうございます。続いてはラジオネームレモンティーさん、立花さん、こんにちは。テーマですがノーマルに一票です。鰹節、青のりがトッピングしてあるたこ焼きがお気に入り、また食べたくなりました。いや本当私も食べたい。今日は多分生放送終わったらその足で行っちゃいそうだな。立って並んでたらぜひ声かけてください。私だって気づいた方、ひそひそしないで声かけてください。ラジオネーム女性ひみさん、揚げたこ焼き、明石焼き食べたことないです。揚げたこ焼きはセブンイレブンで売ってますよね。興味があるのが、あるのは、お出汁で食べる明石焼きかな。だって、ソースとマヨの魔法のソースにかかったらみんな同じ味なんだもん。そうそう。もうソースとマヨを食べたいから、ね、その、たこ焼きを食べる、お好み焼きを食べる、もうそうなんですよ。そういうことなんですよ。みんな同じだけど、味だけど、あれがね、もう魔法のソースなんですよね。あごたこ焼き、揚げたこ焼き。セブンイレブンでね、発売開始したってね、なんか美味しいって聞くんですけど、食べてみたい。あー、いいですね。ホットスナックコーナーにあるようですね。あ、ちょっとこれは、はい、行ってみたいと思います。女性フェミニストありがとうございます。揚げたこ焼きに一票です。ラジオネームアルカイクコヨーテさん、こんにちは。お疲れ様です。小読みは平日ですね。テーマはノーマル日票ですが、まあ画像のお店とか売ってるのは揚げたこに近いですかね。明石焼きはしばらく食べてないですね。小名浜に食べられるお店があるみたいですね。で、テーマにあるお店は福島と郡山にはあるので、いわきにもできてほしいですね。ではご試合ください。郡山にも銀だこハイボール酒場だっけ、あるんですね。そうなのか、福島にもあるってさっきね教えていただきましたけど、そっかそっか、いわきにもねできるといいですよね。そして小名浜に明石焼き食べられるお店があるんですね。そう、さっきねエディさんも調べてくれた小名浜、ちょっとねお店の許可を取っていないのでこのお店っていうのは言えないんですけれども、そうそうそう、小名浜の、そう、小名浜の明石焼きで調べてみてください。明石焼きとか たこ焼きとか、そうそう、美味しそうなねメニューがいっぱい並んでました。うどんなんかもねあるようです。はい、ぜひ私も行ってみたいです。あ、だってお店で明石焼きが食べられるんですもんね。ね、行ってみたいです。ありがとうございます。
ナルカイクコーテさんは、ノーマルに1票ありがとうございます。ではこの時間ナルカイクコーテさんからのリクエストにお答えします。

0: 緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。

る伝言版。この時間はいわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお知らせします。今回受講生を募集する講座は7つです。1つ目は春夏用にコットン 100% 使用し、かぎ針でショルダーバッグを編む編み物講座。2つ目は最新の発掘調査の成果を通して学ぶいわきの弥生時代を知る。3つ目はリンパ体操で全身の循環を促し健康な体づくりを目指す健康体操講座。4つ目は ALT に外国語指導助手から本場の英会話を学ぶ英会話講座。5つ目は画像作成や加工を無料でできるソフトウェア GIMP について学ぶ GIMP 講座。6つ目はヨガを通して親子の絆、信頼関係を深めるベビーヨガ。7つ目は四季折々のいけばなの基本を学ぶ四季を生けるとなっています。開催日、時間、対象、定員はそれぞれ違いますのでご注意ください。開催場所はいわき市障害学習プラザで、受講料は無料ですが教材費が必要な講座もあります。いずれも5月20日水曜日までにお申し込みが必要です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み方法など詳しくはいわき市障害学習プラザ電話 0246-37-8888 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版。この時間はいわき市障害学習プラザ主催講座受講生募集についてお知らせしました。

鉄道なる風景さんからのリクエスト、小田和正優しい風が吹いたらお送りしています。立花さんこんにちは。今日のチョイスはノーマル日記お願いします。子供の頃から慣れ親しんでいるたこ焼きですと、やはりノーマルになりますね。実は揚げたこ焼きや明石焼きを食べたことないのが事実でして、ずっとノーマルたこ焼きですから、揚げたこ焼きや明石焼き食べたら衝撃受けるのかな。でもタコも大きくて大粒のたこ焼きが好きですね、ということです。ありがとうございます。ねえ、あの明石焼きどうだろう、あのたこ焼きっていうのとね、またちょっと違う味わいですよね。ソースもマヨネーズもつけないので、明石焼きはね、ぜひ機会があったら食べてみてください。続いてはジャッカル和正さん。奈美さんお疲れ様です。もう夏の陽気すぎて腕まくりしようか悩み中。風あるから体感的にはそうでもないし。で、今日のチョイスはノーマル日記。なんか普通すぎてすいません。では姉さん、午後も張り切ってまいりましょう、ということで、ね、リクエストライトお届けしますね。ほんと今日ね、なんか暑そうですね。外腕まくりしていたりしますよ、前を通る人。ラジオネームはハコさん、こんにちは。お仕事の方々、連休明けはいかがでしょうか。数年前の私もそうでしたが、日常の仕事に戻るのは結構大変ですよね。今は365連休の私ですが、心臓お察しいたします。本当ですよね、連休明け。しかもやっぱり3連休ぐらいがほどほどでね、いいんでしょうね、きっと。さて、今日のチョイスも決めるの難しいですね。明石焼きは会社員時代の出張で本場で一度だけいただいたことがありますが、繊細な出汁の味わいは和食でしたね。灘の酒と一緒にいただきました。うわー素敵。一方、たこ焼きのダイナミックな味は豪快にジョッキで生ですよね。日本酒か生か、あれ酒のチョイスじゃなかった。なのでエイヤーで、今日のチョイスはビールに合うたこ焼きに一票。なんたって今日のは、今日畑の暑さはビールですよ。お昼でもいけそうです。もう一つある、焼きか揚げですね。これも悩ましいチョイスですが、カリッとした食感がビールハイボールのどっちもいけそうなので、揚げたこ焼きに決定。結局酒で選んでるって誰かさんと同じなのかな。失礼しました。ではそういうことですよね。そう、それもありです。楽しい選び方としては、特に木曜タイムリー選び方としては、何が飲みたいかでね、合わせて決めていただいて

いろいろなトッピングがあって飽きが来ないです。ということでノーマルニッチありがとうございます。あ、ライブコンサートいいな、弾き語りね。もう私も生でね聞いたことありますけど、盛り上がる曲は盛り上がるし、しっとりした曲はすごく心に響くしね、ゆずはね最高ですよね。コンサパパさん、お池パパさん、こんにちは。ナミさん、立花さん、くしくも娘が帰省した5月3日の夕食は自宅でたこ焼きパーティーでした。久しぶりにホットプレートを引っ張り出して、ワクワクの粉もん料理、大ぶりのタコに紅生姜、天かす、青ネギを生地が入ったボウルに入れてよく混ぜ合わせる。油を薄く塗ったプレートに材料を流し込む。生地がプクプクするまで待つ。プクプクがグツグツに変わってきたら、小刻みにピックを刺しながら少しずつひっくり返す。ツヤツヤの焦げ目が見えてきたら完成までもう少し。音が落ち着いてきたら出来上がり。ソースをたっぷり塗って、青のりと鰹節を豪快にかけていただきます。久しぶりに食べたたこ焼きは最高でした。愛情たっぷりノーマルに一票ありがとうございます。あの、串って、竹串のが意外とこう回せませんか？あの、鉄のやつよりも、ね、あの、傷つかなくていいし。竹馬さんいいですね。私もちょっと今晩のたこ焼きにしようかな。桜大根さん、インスタ拝見しました。たこ焼きたちが美味しそうですね。試してみます。チョイスは揚げたこ焼きに一票。外はカリッと中はふんわり、タコは大きめが好きです。半分はソースとかつお節、もう半分はプラスマヨネーズにするのが好きです。タコの代わりにエビを入れましたが、プリプリ感が足りなくて残念。やはりタコが一番ね。本当ですね。5月1日お母様88歳のお誕生日迎えたそうで、おめでとうございますね。ちょっと今日はね、あの音楽をお届けできませんですけど、また来週ね、ぜひリクエストください。

通り書道しようとしたら墨がないからタコちゃんに墨をもらいました。立てば百里、座れば首と書きました。明石焼きタコお茶を食べたいです。パーフェクトストームさんはここは無難にノーマルが好きに一票です。この後結果発表します。

0: あ今日のチョイスはですねノーマルの勝ちでした。ちょっとノーマルと揚げたこ焼きがねちょっと曖昧な、ね、境界になってしまいましたが、皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。今日のお相手は立花奈美でした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラムタイムリー。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
3: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
5: 第1週担当の佐野由紀恵です。
6: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
7: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
8: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
6: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
7: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
8: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
7: ハピスタにも遊びに来てね。
8: メッセージも
1: 待ってるよ。
9: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡

0: は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: うちのお父さん年の割には元気なんだけど一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が一時をお知らせします。
3: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
4: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りします。皆さんこんにちは。共に進もう中小企業家ナビゲーターの坂内正道です。この番組共に進もう中小企業家は、福島県中小企業家同友会のいわき支部の皆さんにご出演いただき、さまざまな職種で活躍なさっている方々から企業の紹介だけではなく、これからの展開や夢を語っていただき、放送を通して共に歩んでいこうという熱いメッセージをお届けするものです。それでは今日も素敵なお話をお伺いしてまいりましょう。まずはご自身の経営しています会社、そしてご自身のお名前をよろしくお願いします。
5: はい、有限会社サングリーンサービスの佐藤春次と申します。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。さて、佐藤さんは今年度福島県中小企業家同友会いわき支部の環境委員会の委員長をなさっていらっしゃるということで、改めてこの環境委員会についてのお話を伺っていこうというふうに思いますけれども、いろいろこの環境委員会であるとか SDGs カーボンニュートラル、はいはい、こういったお話が出てきますと、この番組もそうですし、私もいろいろお世話になってます、あの大内正雄さんがいろいろとね、この中小企業家同友会の中で活動なさっていらっしゃるというところもあるかと思うんですけれども、まあ、今年度この環境委員会の委員長として、このいわき支部の活動なんていうところをあのいろいろとまとめていかれるとは思うんですけれども、まあ、そんなところも踏まえて今年度の活動ってどんな風にしていこうかななんてお考えでしょうか。
5: はい、そうですね、大内さんが常日頃から、うん、その環境というと大内正雄といろんな流れでいわき地区もやってきたんですが、今年環境委員会の委員長をやれと言われた時に、軽くね、彼がいるから、はい、引き受けちゃったんですけども
4: 引き受けちゃったという、
5: まあ、ところがね、はい、内容が彼は県の方でやってるんで、
4: はい、
5: 県の委員長で、このいわきでは何をやるかというようなことがすごくこれからいろいろ考えていかなくちゃなんないのかなと思ってます。
4: はい、はい、もちろん大内さんもその SDGs やカーボンニュートラルの推進研究グループ長も長年やってらっしゃいますけれども、あの佐藤さんもこの環境という部分であるとか、まあ、それだけじゃなくこの中小企業家同友会いわき支部、また県の方でも様々な活動をなさっていらっしゃったというふうに思いますが、そういったことも踏まえてあえて今回環境委員会の委員長ということで、今年度やっていきたいなであるとか、そういった部分っていかがでございますか。
5: そうですね、一番考えてるのは、
4: はい、
5: 福島県はゴミの県ではワースト1なんですね。
4: そうですね、
5: その辺がすごく私も頭にあったんで、
4: うん、
5: その辺のところから我々ができること、要するに自分一人でやってもこれはねなかなか難しいなと、
4: うん、
5: ですから皆さんを一緒にね、
4: はい、
5: やっていかなくちゃなんないことを一つ一つみんなで考えていきたいなと思ってます。
4: はい、あのこの環境委員会もいわき支部、まあ、当時でいうといわき地区だった頃から長い委員会活動というようなところになっていて、例えば本当にその時その時のニーズに合ったような環境やエコの活動というのをやってきたなというようなところもあります。でやはりね、その福島県のそのゴミの量というかね、あの排出量というようなところ、

0: まあ、ニュースであるとかそういったところで皆さんご存知っていうところもあると思います。やっぱりその、起業家の集まりであるこの中小企業家同友会が、できることっていうふうになってくると、例えばどんなことを考えていらっしゃいますでしょうかね。
1: そうですね、企業で出すゴミ、企業で出すゴミっていうのは廃棄物で、なってるんですが、それもやっぱり、少なくしていかなくちゃならないし、あと再利用とかね、そういったことを会社としては考えていかなくちゃならないし、あとは皆さん、家庭を持ってるもんですから、家庭でどんなことができるのかっていうのをね、皆さんに訴えていきたいなと思う。例えばね、食品残渣、ね、あれでも水を切って、ちょっと乾かして、出すだけでも量が少なくなるんじゃないかなと。まあ会津若松さんとか福島市さんとかではいろいろこうゴミで悩んで、有料化とかっていうふうな話も聞いてますけども、いわき市もね、早かれ遅かれ、そういった風にはなっていくのかなと、世の中の流れとしてはね。ですから、そういう風になる前にいろんなそういう過程でできるようなことを皆さんでお互いに話し合いながら、少しずついっぺんにっていうわけにはいかないんでしょうけど、
0: はい、
1: これはやっぱり出す習慣ね、習慣つけていかないとうまくないかなと思ってます。
0: はい、そういったところ、まずはね、こう実際にご自身の会社というようなところもあり、そしてさらにね、会員企業の皆さんのご家族であるとか一般家庭であるとか、そういったところに広げていくという、やっぱりね、長年この環境委員会の活動というようなところ、例えば以前CO2 の削減をすごくこう頑張っていらっしゃったなんていう時期でね、もう本当にもう車のアイドリングであるとか、そういったところなんかもすごく積極的にやってらっしゃったなんていう、アイドリングストップの部分ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やってました、
0: そういったところなんかもありますし、まあ、そういった意味ではもちろん福島県の環境委員会の大内さんの方の SDGs やそこの啓発っていうのも大事ですけれども、実際に動く部分っていうところもやはり大事になってきますよね。
1: そうですよね。まあ今までいわき市でも大内くんがね、大内さんがいつもやってたんで、我々は軽くね参加して覚えていたんですけども、まあ、彼の考えはもう最初から SDGs の中でやっていて、それで皆さんに浸透させるということでゲームをやったりとか、そういったこともやって、今では福島県でも第一人者になっているかと思うんでね、それにおんぶに抱っこで私はやっていくかなと思ってますけど、ただちゃんと真面目にやっていかないと、先も言ったようにいわき市でまた有料化なんていうことになってから騒いでもしょうがないんで、
0: そうですね、
1: 騒ぐ前にできることをやっていかなくちゃならない。それを今年はずっとみんなで考えてやっていきたいと思います。自分のうちもそうなんですが、はい、食品残渣っていうかね、食べ残しとか多く作って投げちゃうとか、はい、まあ、これからね季節なんで、悪くなる夏で投げちゃうとか、そういったことが数多く出るんでね、まずはそういったものから、あとは分別ですね、はい、いわき市は分別のあれで物を出すっていうことはよくなってますけどもね、より異常にそういったことをきちんとやっていくと、このくらいはいいかなんていう、このくらいが大変なんですね、
0: はい、
1: あとは街が汚いんで、要するに皆さん投げてんですね、ポイ捨て、
0: あ、
1: もうたまるところはもう投げるところはみんな決まってんで、まあ、そういった投げるところとか何かをね、どういうふうにしたらいいか、そういうことをみんなで考えていきたいと思います。
0: 本当に環境の部分というところで美化も含めというような形かなと思います、はいはい、さあということで今週は環境委員会委員長の佐藤晴司さんにお話を伺いしております。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週は福島県中小企業家同友会いわき支部環境委員会委員長の有限会社サングリーンサービス代表取締役佐藤晴司さんにお話を伺いしております。さて後半は話が変わりまして、お仕事についてのお話

0: 伺っていこうと思います、
1: はい、
0: 有限会社サンクリーンサービスさん、どんなお仕事をなさっていらっしゃいますでしょうか。
1: はい、主に最近、前はゴルフ場のメンテとかそういったものをやってたんですが、はい、今は公共事業といいますか造園土木の方にちょっと移しまして、はい、で最近はロボット芝刈り機、うん、それはもう力を入れております。
0: はい、これ以前ご出演いただいた時にもお話をお伺いしましたけれども、やっぱり例えば公園であるとか大きな芝があるところで、はい、ご利用になっているかと思いますが、利用者の数ってやっぱりどんどんこう増えていってるイメージですか。
1: はい、どんどん増えてきてますね、
0: うん、
1: やはり環境にいいということで芝生とか、うんうん、そういったものを皆さん利用っていうか増えてきてるんですが、はい、最初のうちは皆さんいいんですね、
0: うんうんうんうん、
1: もうそのうちにだんだんだんだん毎日のメンテ毎日のメンテっていうかそういったものが伸びてくるんでね、
0: はい、
1: 大変になってきて雑草も出るというような流れの中で、そういう芝刈り機が出てきたのかなと思ってますよね。
0: はい、いわゆるすごくこうお利口な機械というようなイメージありますけれども例えば以前お話聞いたものと今の最新機種っていうふうに言ったらいいんですかね、やっぱりこう変わってきてる部分ってあったりするんですか。
1: はい、出た当時はですね線を入れまして、
0: はい、
1: そこから出ないっていうようなことで、
0: うんうんうん、
1: 入線工事というのがあったんですけども、
0: はい、
1: 今はGPS を使って、はい、空からの指令って言いますか、そういったもので、まあ、意外と簡単に、まあ、大変なんですけどね、最初はいろいろこうやっていかなくちゃならないんで、はい、ですからその辺のところが変わってきて、ロボットもいろいろ勝手にやるんですが、大体、うん、縞模様というか模様をつけるようなやり方もありますし、いろいろこうできるようになりました。
0: はあ、じゃあもう本当にともすると大きな芝があるところなんかでアートとかもできちゃうかもしれないですね。
1: そうですよね、なかなか、まあ、そういうことをやった時はないですけど、うん、ラインつけることはできますし、あと今だんだんゴルフ場さんもお金がかかるんですが人がいないということで、
0: はい、
1: ロボット芝刈り機を入ってきてますね、
0: はい、本当にお仕事の中でいわゆるこれまでのその環境整備というところ、そして最新技術というところも取り入れていらっしゃるというところあると思います。やっぱりこの、はい、オートメーション化というか機械化っていう部分に関してもやはりね、これからどんどんと取り入れていくような起業家の皆さんもいらっしゃると思いますけれども、
1: はい、
0: そういった意味ではやっぱりなんかこううまく付き合っていこうっていうようなご自身の考えっていかがですか、こう機械と同時にというか。
1: そうですね、まあどこの会社もですね、まあ、人手不足というような形の中で、悩んでるんですが、その一翼を担うこととしてはロボット芝刈り機っていうのはいいんじゃないかなと。手動でね、あとは自走で買ってたのがもうロボットで365日刈るような指示を与えれば買ってますんで、綺麗に刈ってくれるというようなことで、
0: はい、
1: 文句も言わないし、
0: ね、本当にその人手不足というふうにね、言われてる分野がいろいろ多い中では、
1: はい、
0: 本当に手助けになってくださいますね、
1: はい、
0: はい、ということでございまして、詳しくは有限会社サングリーンサービスさんね、いろいろ検索をして調べてみていただければというふうに思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今週は福島県中小企業家同友会いわき支部環境委員会委員長、有限会社サングリーンサービス代表取締役佐藤春次さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

ここでインフォメーションです。福島県中小企業稼働友会は県内に10支部あり、いわき支部の会員は現在300名になりました。会員を辞書の1ページと捉える福島県中小企業稼働友会いわき支部の活動は、経営の学びのみにとどまらず、業種や世代を超えた会員同士のつながりを広める、また地域に結びつく委員会活動

の展開など幅広い活動を行っています。この番組をお聞きの経営者の皆さんもぜひ入会して一緒に経営について学びませんか。入会についてのお問い合わせ、会の活動について知りたいなど、詳しくは福島県中小企業家同友会いわき支部、電話 76-0357 76-0357 番までどうぞ。お気軽にお問い合わせください。

0: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りしました。
1: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね。
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます。やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました。まず一つ目は前後取れることです。先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです。今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応で、動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです。そして3つ目のポイントは、動く被写体

0: ミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーメーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 何作ってるの？
1: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
0: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コツコツハッピー、なこそ製作所。
3: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
4: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借入申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
5: 実況中継、頑張れいわき FC。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りします。

0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ。
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それらすべてはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: FM いわき今夜花見山情報さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
0: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新年度がスタートして1ヶ月余りが過ぎました。今年のゴールデンウィークは福島デスティネーションキャンペーン中ということもあり、県外から多くの方が福島県を訪れていたようです。福島県のほぼ中央、郡山市では今年度選ばれる街推進課が新設されました。ここではどのようなことを行っていくんでしょうか。選ばれる街推進課課長高橋雄介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 早速なんですが、高橋課長、
4: はい、
2: 選ばれる街推進課はどんな目的で新設されたんですか。
4: はい、そうですね、選ばれる街推進課は市長の政策で掲げている選ばれる街を実現することを目的として設立された課なんですけども、
2: はい、
4: 具体的に言うと、市の情報発信、シティプロモーションっていう事業と、あとはその移住定住を進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこう、ね、はい、市外の方から、郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった課になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんで、みんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られた課です。
2: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか。
4: そうですね、今の3つの柱ですね、
2: はい、
4: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
2: はい、はい、ありがとうございます。はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか。
3: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
2: はい、
3: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
2: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか。
3: はい、徐々に
2: 徐々に、
3: はい、公開していこうと思いますので、
2: はいはい、
3: 楽しみにしていてください。
2: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか。
5: はい、私が所属している移住定住推進係については、その名前の通り移住定住をこう推進していくっていうような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
2: はい、ま
5: あ、移住者をどういうふうに定義するかっていう話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会源っていうところだと、これもしやはりこう年々こう減少していっているっていう傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
2: はい、
5: そういった部分が顕著になっているっていうような現状があります。
2: はい、
5: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを実施、若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
2: はい、
5: まあ、そういった取り組みを通じてですね、選ばれる街郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
2: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということで、イベントも企画して開催するんですね。
5: はい、
2: 婚活イベントもあるということで。
5: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
2: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかという話も伺ったんですが、すでに現在行っている授業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか。
3: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのをの募集を開始しております。郡山広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さん、いかがですか。
5: はい、郡山市では現在市外の方向けに郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
2: はい、
5: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
2: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
5: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
2: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、選ばれる魅力のある街ということで、郡山のおすすめ、今現在のおすすめはどんなふうに課長考えていらっしゃいますか。
4: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じてるのはいろいろこう動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
2: 動きがある街。
4: はい、
2: はい、
4: 今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てきて、常にこう入れ替えがあって新しいものがどんどん溢れてくる街だなっていうのが一番大きな魅力かなと思ってます。
2: なるほど、ありがとうございます。さあ、せっかくなので他のお二人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さん、いかがですか。
3: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
2: はい、
3: バスケットボール、郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、はい、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
2: はい、そうですね、また郡山他にもバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さん、いかがですか。
5: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
2: はい、
5: で実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところをすごく休みの日などにこう利用していて、すごくいい町ですっていうお声は多数いただいております。
2: そうなんですね、実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。そうですね、
5: はい、
2: はい、ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある町郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか。
4: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。でずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山進学

0: いい街だな、うん、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
1: そうですね。
0: はい。そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって、魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: 本日は選ばれる街推進課課長高橋祐介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
8: 高校生の番組ハイコミュー、
9: 毎週土曜日午後4時30分から
8: 絶賛放送中。
10: 高校生パーソナリティも募集してます。
11: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
12: FM いわきへご連絡ください。
8: 高校生の番組ハイコミュー、
12: 土曜4時半。
13: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節、ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
14: ウェイビー、おやつ食べよう。
15: お
14: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
15: だから
14: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
15: 待ってっかね。
14: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロット来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時は思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました。18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを して右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でそんなこともあったんで、気になりだすとさ、
1: かります、
0: そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、
1: 分かります、
0: 分
1: かります、
0: お医者さん行って見てもらって、はい、CT 取ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: はい、ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の奇跡としては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね、
0: すみません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチパチ。
0: まなちゃんは
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですが、
0: そうだよね、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホ買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、いくらかでこう貼ってもらえる
0: みたいな。あ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんかインカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、そしたらなんか2階の奥から、その道のプロみたいな男性、
0: シールマン
1: がでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにねそこまでシールマンだ、
1: シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出したんですけど、なんか、
0: マノちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね猫じゃないんだから、
1: は
0: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、
1: 警察呼びます。そしたら
0: はい、
1: そんで貼りシート置いて、そこから急にシャシャシャシャって工具のスクレーパーみたいなやつを使って、一瞬で気泡を外に押し出す
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何

0: もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきにな
1: り
0: ました。あ、危なかったです
1: シールマン ね
0: 住所渡すとこでした。危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: で横から見れないようなシールもある。
0: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、選択についてあの本人だけは見せる、どの角度からもなんて
0: そん
1: なあるわけないじゃないの、本当に。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はツレツレビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにツレツレなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募フォームあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい、
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました。
1: はい、
0: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
1: はい、ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。 で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
1: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
0: 丹波市の、
1: はい、
0: FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
0: はい、
1: ね、植物でも野菜でも海藻でも新緑の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
0: はい、
1: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今まで見ないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後ののところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、というのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、
0: で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数80、100、1000、はい35万1448歩、
0: はい、
1: で距離にすると、246キロ
0: ということは、どこらもう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる話じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら、
1: そうですね、
0: 歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待ってくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです。うん、自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました。
0: はい、
1: これまで沖縄本島、離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、写真を撮っていただきましたが、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。全然ですよね。
0: あの海、エメランドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げていて、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗。
1: ピンクの、ね、カーディガンを召して、綺麗、素敵ですね。
0: ね、色合いも綺麗だし、
1: 美しい。
0: はい。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ね、あ、でもいいですね。その運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこう いたら、海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
1: それに合わせてシャッター切らないと、そ
0: う
1: そ
0: う、いいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。
1: あら、
0: はい、はい、撮りましたよ私。ということで今日のテーマ緑、
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jp、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう。ということでグリーンデー Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削り

0: 釣り子用意しました。
1: はい、
0: 伸びた爪に押し当てるだけ。スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
1: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ。もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
0: で、たくさん使ってください。
1: はい、
0: 楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラム

ラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介してまいります。今月お話ししてくださいますのは、いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんです。聞き手は坂内正道です。渡辺さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: これまでお話を伺いいただいたものということで、ちょっと前回どんなお話をして、今月はどんなお話をするのかなんていうところをまとめていただいてよろしいでしょうか。
1: はい。前回は、田沼さんとね、ずっと関わりを持つことになっている御三峡の話をしたかなと思います。はい、江戸の絵図とかなんかを見ていただきまして、お大名さんってどういうところに住んでたのとか、御三峡って、御三峡は聞いたことあるけど何、はい、っていう話をしていたかなと思います。
0: ちょっとこう簡単に振り返ると、いわゆる将軍様の家族という表現をね、なさっていらっしゃったかなというようなところで。
1: そうですね、はい。将軍家の家族で、御三家はまあ親戚っていうイメージだと、それ扱いは家族で、ですから、徳川将軍と同じ江戸城の中で生活、屋敷がありますけどね、しているよ、はい、っていう話はしたかなと思います。はい、
0: で、実際に図録なんかを見たところによりますと、特別枠みたいな形でね、一番最後に家紋なんかもね、ご紹介されてましたもんね。
1: そうですね。武漢とか何かだと、はい、やっぱり将軍の一番最初が御三家で、その他の大名があって、最後の方に御三家が、いわば特別枠みたいな感じでっていう扱いを、ちょっと見てもらったかなと思います。
0: うん、はい。さあ、そんなね、ちょうど江戸の時代の話をいろいろと伺っておりますけれども、まあ、今月もそういった話題になりますでしょうか。
1: 今月は、はい、これまで偉い人の話とかね、はいはい、田沼さんのバイオグラフィーみたいな、
0: そういう感じだったんですね、うん。
1: ちょっと話を、その同じ時代なんですけど、食べ物の話をしようかなと。
0: なるほど。さらにこう、身近に行こうかなというか。
1: 身近に一気に行きます。
0: うんうんうん。まあ江戸時代の食べ物って、それこそ我々がね、今食べてるものに比べると、どちらかというともっとこう、素材素材した料理というか、そんなイメージがあるわけですけれども、ね、今の食文化とはやっぱりね、全然違うものだと思うんですけれども。
1: 今の食文化の原型は作っています。例えば、だしを使うとか、昆布なんか、まあ、元から使ってるのでそれが一般化するとか、はい、天ぷらがね、普及してか、あと、お寿司。
0: はい、そうですね。
1: まあ、今のお寿司とは若干違うところもあるんですけど。
0: 若干というか、相当でかいって聞いたこと
1: ある。そうでかいですよね。うん。はい。いうのもあるんですがね。うんうんうん、あと、豆腐料理とかなんかもね、豆腐百珍とか、いろいろね、料理があって。
0: はい。
1: 今なんか見ると YouTube とかなんかだとちゃんとそれを当時の料理を再現してるね、うんうん、してくれてる人やなんかもいたりね、すごいなーと思ってます。
0: 確かにね、本当に。まあ考え方もどちらかというとこうお蕎麦だったり、お寿司なんかはもう我々でいうハンバーガーみたいなファストフードのイメージだったみたいなところもね、
1: そうなんです。
0: ちょっと伺ったりもしておりますけれども。まあそんな中で、今回登場する食材というか、ご紹介いただけるものというか、どんなものになりますか？
1: まあまずちょっと、これを、写真を見てください。
0: はい。今ね、パソコンの画面で、渡辺さんが準備いただいた、これ、ほうれん草とか小松菜っぽいような、
1: 菜の花。
0: 菜っぱですよね。
1: 菜の花みたいな感じで、はい、これが。はい。感じですね。本当に菜の花。
0: そうですね。普通に、やっぱりその茎の部分からふわーっと伸びていって、あと上の方で葉がわささっとなってるんで、もう本当に、パッと見ほうれん草の、もうちょっとこう、柔らかそうなほうれん草というか、ちょっと湯がいたほうれん草まではいかないですけど、なんかそんなイメージの野菜、野菜なのかな？
1: 野菜です。うんうんうん、で、こちら、のらぼうなと書いてあります。
0: のらぼうな。
1: のらぼうな。ひらがなでのらぼう。で、なは、野菜のな。あ、
0: 野菜の菜。
1: 菜、菜です。
0: のらぼうな。のらぼうな。これでも、なんかこういう系統だと、それこそほうれん草、小松菜、三等菜、そのあたりは自分も見るんですけど、あんまり聞いたことはないんですが、はい、今も結構身近にあるもんなんですか？
1: おそらく、まあちょっと後でお話ししますけど、いわきでは最近栽培され始めた、伝統野菜です。
0: あ、なるほど。ここで言う伝統野菜っていうのは、どんな まあ、定義って言うと変かもしれませんけれども、どれぐらいからあるとかっていうようなの
1: が。いわきだと十六ささげとかなんかがいわきの伝統野菜ですよね。伝統野菜のラボーナは、なんと、江戸の伝統野菜なんです。
0: はぁ。
1: 地域は多摩地区。
0: 多摩。
1: 多摩。あの、東京都がありますよね。
0: 東京の多摩。
1: 東京の多摩地区ってあります、ね。あそこで栽培されて、江戸伝統野菜
0: と。へぇー。それがこれ、写真で撮られたのは、渡辺さんご自身で撮られたということだと、じゃあ、最近買ったってことですか？
1: 買って食べてます。
0: あ、買って食べてるんですね。
1: 食べてるんです。
0: それぐらいも身近な。
1: そうなんです。実はこれ、ね、東京に行って買ってきたんじゃなくて、はい、具体的に言いますと、はい、矢川瀬の JA で買ってきたんですよ。はいはいはい、
0: 野菜館。
1: 野菜館で買ってきたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、びっくりしたんです。この野良ボーナの出会いというのが、
0: はい、
1: 実は、知識、つまり文献から入ってたんですよ。
0: うんうん、
1: この野良ボーナ、後でじっくり説明いたしますけど、
0: はいはいはい、
1: こちら古文書が、あります。
0: はい、
1: なんかぐにゃぐにゃと書いてあります。
0: 郷土の古文書という発行され、これはいわきの資料ではないんですね。
1: いわきの資料ではなく、あきる野市の五日市郷土館。うんうん、まあ、郷土資料館の方ですね、
0: はいはい。
1: そちらの方の出していただいても、今回この古文書と解説はこのあきる野市の研究の方にも完全に寄らせてお話をさせていただくことになっております。はい、まあ、まずあきる野の郷土館の皆様。五日市の学芸員だから、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先に言っときます。
0: はい、
1: まあ、なんで私が印刷して持ってきたのかなって言いますと、私大学院の時代から、多摩関係の郷土史ですね、
0: はいはい。
1: 地域史についてっていうのは関心をずっと持っておりまして、あの地域って実は江戸近郊なんで、の地域社会ってことで、ものすごい研究の蓄積があるんですよ。ものすごい研究の蓄積があります。で、そちらの方で30年ぐらい前から、多摩郷土史フェアっていうのを毎年の1月にやってるんですよ。要は多摩の関係する郷土の博物館とか、多摩以外でも調布市とか府中市とかね、そこら辺のところの人たちが集まって、年に1回各自治体や何かで出していった図録とか、研究報告書とか、志士などを販売するっていうのをやってまして、そこからまあ、随分もう私ももう四半世紀ぐらいかな、毎年。ここ2年ぐらいは今年は全単白券があって忙しくて、で、去年は台湾の方の全単白券で行ってきてたんで、ちょっと行けないんですけど、まあ大体顔は出してた。
0: はい。
1: というのがあって、要は自分の地域史の勉強を、いわきの地域史の勉強する他に、よその地域史ってどうなんだろうっていうね、アンテナを張っとかないといけないということで、はい、ずっと興味があってたんですよ。で、ちょうどそういう一環で、五日市の郷土館、いい本いっぱい出してます。
0: なるほど。
1: 例えば、ちょっとお話をまさかラジオで持ってくるとは思わなかったぐらいなんです
0: けど、はいはい、
1: この大悲願寺に来て、あきる野市の方に巨大なお寺があるんですけどね、うんうん、そちらの和尚さんがずっと日記書いてるの。日記とか、
0: はい、
1: あとこちらの義三郎日記って、こちらはね、幕末の元締めの50年ぐらい日記を書いてる。この方の方だと、あきる野市って東京だっていう思われるんですけど、多摩地区なんで山が多いんですよ。
0: うん、
1: ね。それですので、元締めでありながら、木を切って、
0: はい、
1: でそれを薪や材木として江戸に持っていくんで、その切る蕎麦の

0: 統括をしながら、かつ、イカダで運ぶという運送までやってるっていう人も、こういった記録やなんかを読んでたりしていて、はい、でその一環で、アキルの古文書の方を見ていたら、この古文書、野良ボーナに当たったんですよ。野良ボーナ。で、まあ、次回ぐらいからかな、じっくりお話しさせていただきますけど、はい、おこういう、野良ボーナっていうのがあって、で野菜があってこれがどう普及していくのかっていうのはこの資料でも分かる。ほうこういうものがあるんだ、うん、なるほど、一遍食べてみたいなと思っていたら、はい、でも東京だしな、なんか野菜買って帰ってくるわけにいかないよなと思っていたら、なんといわきの JA であったという、はい、喜んでしまったと。
1: なるほどね。出会えるだろうかと思ってたら、なんか奇跡的というほどかどうかわかりませんけれども、うん、ここで出会えたという話なんですね。はい、はい、さあということで後半もいろいろなお話を伺いしてまいります。それではここで一曲お送りします。星町彗星で月に向かって打て。

0: いわきの歴史をお送りしております。今日はもう一言で言うと、のらぼうなというものについてね、はい、渡辺さんにお話をお伺いしております。後半もよろしくお願いいたします、はい、さて前半でこののらぼうなと渡辺さんの出会いという部分、まずはこう興味を持ったというか、はい、ね、調べていて出てきたものだったし、うん、でこのほど最近ですか？これ出会ったっていうのは。
1: これ3月の末に JA に行って、うん、具体的に言いますと、私、兄弟で兄がいて、はいはい、まあ二人とも料理好きなんですよ、
0: はいはいはい。
1: 料理好きなんですよ。それで、仕事から帰ってきて兄が、おい、のらぼうなあったよって言うんですよ。いや、先ほどその、アキルの

0: この古文書の話はなんかまあちょうど2人で、はい、兄も歴史詳しいってそれで2人で見て、はい、ほうこういうのあるんだね、うん、食べてみたいねどうなんだろうねって話をしていた時だから JA に行ったれ野菜館で野良棒になったマジって話になりましてね
1: そんなことあるんですね
0: あるんですよ
1: はい
0: 早速料理しようぜ、うん、
1: なるほどはい。まあ、これ、先ほどちょっと説明しました通り、ほうれん草というか、小松菜というか、そういった、名物のね、お野菜なんですけど、どうやってまずは召し上がられたんですか？
0: その日は、お肉と、こちらのラボーナと、他の人参やなんかで、やや中華風の炒め物をしました。
1: あ、美味しいやつだ。
0: 美味しいんですよ。ちょうどね。
1: 油すごくこう、吸ってくれそうな野菜です
0: よ
1: ね。
0: そ
1: う
0: なんですよ。それでね、柔らかいんですよ。うんうんうん、柔らかいし、でもね、傘もそんな減らないし、柔らかいし、はいはい、茎とね、葉っぱの部分はまたね、
1: う
0: ん、ちょっと食感が若干、柔らかいんだけど違う。
1: う
0: ん、
1: なるほど、なるほど。
0: いけるんですよ。
1: なんかこう、パッとみおひたしとか、うん、あとお味噌汁とか、うん、そういうイメージ自分なんか持ってしまったりするんですけれども、
0: う
1: ん、
0: おひたしもいけますね。
1: おひたし美味しそうですよね。
0: おひたしもいけます。うんうんうん、おひたしもいけます。
1: はい。でそうやって召し上がられてみて、うん、味的には、うん、いわゆるそのほうれん草だとか、うん、あの小松菜なんかに比べるともっとこうライトな感じですか。
0: 癖がない。
1: あ、癖ない感じ
0: で。癖ないです。癖ないです。うんうんうん、
1: なるほど。
0: 食感はね、小松菜みたくシャキシャキはしてない。
1: はい、
0: シャキシャキ。
1: そんなにこう、根の方とかも、うん、そんなシャキシャキではない。
0: ふわっと柔らかくなる。
1: へぇー、う
0: ん。でも、ほうれん草のひたしほど水っぽくはないかな。
1: なるほど。うんうんうん、意外とじゃあ、それほど硬くはないんだけれども、うん、そんなにこう、型崩れするほどではないというか、うん、
0: そうそう。
1: ちょうどいいぐらいの。
0: ちょうどいいぐらい。いいですよ。いいですよ。
1: なんか、機会があったら食べてみたいような気がするんですけど、そんなにこう、いつも売ってる感じなんですか？
0: その後、やったやったぜ、はい、っていうことになって、はい、じゃあ、兄貴が作ったから、じゃあ次は俺だな、と思って買ってきて、はいはいはい、いろいろ何回も料理をしていって、で本当は今日はこの写真じゃなくて、うん、矢川市に行って買ってきてパンダさんのラボーナですって実物を見せたかったんですよ。
1: はい。
0: ところがそれで買いに行ったら、うん、人気なのか売り切れちゃってるって言われて。
1: ああそうですか。
0: そうなんです。
1: 売り切れちゃってるっていうふうに言うってことは意外とあるってことなんですかね。時期がずれてるとかそういうことではないことなんですか、
0: ね。そろそろ時期もね3月から5月ぐらいまでだから。うん、まあ。どうなのかな、そろそろなのかな、うんうん、どうなんでしょうね。はい、
1: あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。まあ、説明を聞かないで渡されたら、うんうん、あ、美味しそうなお野菜だなで終わっちゃいますけれども。
0: そうなんです。
1: ね、江戸の伝統野菜だったとは、というところで、多摩の方の古文書っていうお話もあったとは思うんですが、うんうん、その東京の江戸の伝統野菜が、このいわきで今栽培されてるっていうことなんですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうなんです。はい、要は、いつ来たのかっていうのはあって、うんはい、まあ次回、以降お話しますけど、この茶花種、お受け消耗書っていうのが明和4年、1767年ぐらいに書かれてるんですよね。うんうんうん、で、いわきで資料にあるのかなと思いまして、はい、探したんですよ。で、今のところ、鍋田三善さんってよく私お話ししているいわきの江戸時代の学者さんが書いている中で、はい、海陸露呈名称、神社仏寺略記っていう資料があります。うんうん、で、こちら、いわきについての町とか、はい、港とか道路、あと神社仏閣、名称の他に産物についてもじっくりと書いているんですよ。はい、で、まあ、何でも書いてある。赤あずきとかね、えもめんだとか、あいだとか、くわだとか、魚とかね、あわびとか、なんかっていうのがものすごく、なんかパンダさんを見ていただくと、なんかものすごい数、ビッチビッチ書いてあります。
1: ビッチビッチ書いてあります。本当に、もうとにかく、もう、字ですね。
0: 字です。字です。も
1: う字で埋め尽くされたスペースっていうぐらい、う
0: ん、書いてあるんですよ。
1: 一番でもなんかその産物のところが書ききれないぐらいギュッて書いてありますよね。
0: そうなんですよ。物産大きく書いて、あとはね、割り中でみたいな感じで小さく、うん、これはこういうものであるって書いてあって、これに載ってるかなノラボーナもしくはジャバナって言ってたんで、ジャバナ乗ってるかなって言ったら乗ってないんですよ。
1: なるほど。じゃあその頃にはまだいわきには来てないだろう
0: と、
1: はい、
0: の可能性があるのかなと思って、うん、その後明治時代のいわきのことを書いてる大塚院賢さん、
1: はい、
0: そちらにいわき仏産史っていう本があります、うんうん、でそちらも当たってみたら ないんですよ。
1: その頃でもまだ。
0: まだない。
1: 見かけない。
0: 見かけな

0: で、農家の人や中に聞いたら、はい、食べたことはあるよ、というんだけど、やってる方に言わせると、でも、あんまりいつぐらいかっていうのは覚えてねえなっていう話だから、もうちょっとね、ここは詰めなきゃいけないところなんだろうけど、今の段階では、江戸時代と明治、つまり近代にはまだ入ってきてなくて、まあ、最近なのかなっていうのが今の段階の調査なんですよね。
1: じゃあもしね、この番組を聞いて、いわきに野良ボーナが入ってきたのが、とか、いつぐらいからうちは栽培してたよっていうのがわかるという方、よかったらメッセージをお寄せいただければというふうに思います。
0: お願いします。
1: はい。ということでございまして、はい、今月は野菜、野良ボーナにフィーチャーして、お送りするというような話になってくるかと思うんですけれども、はい、なかなかこうね、野菜とか食べ物って、歴史を学ぶ上でも、すごく大きなものになりますよね。
0: うん、結構重要なんですよね。うんうん、ただ、あまりにも短すぎるんで、残ってない、資料としてね、あまりにも短すぎて残ってない可能性も実は結構あるんですよね。うんうんうんうん、そこが難しいところ。
1: はい。ねえ。そして、しかもなかなか今回はね、江戸の頃というようなところで、うん、これ自体も伝統野菜なんですが、うん、江戸から話が出てくるというか、うん、じゃあその前はっていうようなところになってくると、また違う話になってくるわけですね。
0: 実は、海外から来てます。
1: あ、そういう野菜。
0: そうなんですよ。
1: 海外の野菜だけど、伝統野菜に。
0: うん、江戸時代のこの明和年間に種を日本に持ち込んで作ってる。
1: なるほど。今はもう日本でいろいろこう栽培されてる野菜だとか果物とかたくさんありますけれども、うんうん、やっぱりその頃に入ってきたものなんていうのもたくさんあるんでしょうね。
0: 代表例がさつまいもですね。
1: あ、はいはいはいはい。
0: で、そういうのがあるんですよね。あと白菜も実は入ってきてるんですけど、うん、ただ白菜は純粋な白菜を作るのはやっぱりね、技術的な問題があって、うんうん、明治以降に完全に白菜としては確か成立するんですよね。はい、あとトマトも結構早く入ってます。はじめ観賞用ですけどね。
1: そうなんですね。なんか横文字の名前だから、うん、意外とね、ゆっくり入ってきたのかななんて勝手に思ってたんですけれども。
0: うん、まあトマトはね、うん、どこの国でもね、はじめ観賞用なんですよね。イタリアだとトマトを必ず使うけど、はじめはみんな観賞用で、ね、なんだろうこれと思って。
1: じゃあもう赤い実がなんかこう見てて癒されるみたいな。うん、なるほど。はい。ということでございまして、今月はね、そういったお話をいろいろお伺いしていくということでございますので、ぜひ皆さんね、楽しみにしていただければというふうに思います。さあ、ということでございまして、いわきの歴史、今月は、この野良ボーナ、そして様々な江戸の資料などについてお話をお伺いしていきます。ということで、聞き手は坂内正道でした。お話は、いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲をお送りします。星町彗星で、もうどうなってもいいや。それでは、また来週お楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組はマルハマ運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷三間山町、愛原小児科医院です。
2: 電気設備工事の設計施工などあらゆる電気工事お任せください。私たちはお客様の様々なニーズに応えられるよう常にパイオニア精神で新しいステップを目指します。三浦電気工事。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
5: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは寄せ植え、鉢物、花束までお母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
6: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
9: C-WAVE 76.2 FM いわき。
10: 4時をお知らせします。

ってしまいました。ただお休みうまくこう有給など使って取れている方は、まあ、最大で5月10日までぶっ通しでお休みという方もいらっしゃるようですけども、まあ、こうカレンダー通りでいくとね、今日からこう学校もスタートしましたし、まあ、こうちょっと休み明けって体も心も重かったりしますけどもね。ただ外はすごくいいお天気です。せっかくスタート平日に戻ったのにちょっとお出かけ日和な感じではあるんですが、少しずつね体はもう心も慣れていただけたらなというところですね。で今日は気温がね上がりました。ただ小名浜の最高気温 21.7 度だったんですが、同じ福島県内でも福島市は 29.2 度まで上がったんですね。もう夏ですよね。こう今まだ皆さんのねこう体が暑さに慣れていないと思いますので、まあ、こう少しずつ体を慣れて、ね、いけるように日々水分補給をこまめに行っていただくとか、昼間なんかはこう風をね風通しの良い服装を心がけたりですとか、あとはこう結構盲点になりやすいのが日の当たる室内って結構気づかないうちに高温になっちゃったりするんですよね。そういったところもこう気をつけなきゃいけない時期に突入しました。熱中症にならないように、ね、元気に過ごしていきましょう。ということで今日も私ひるたまえにお付き合いください。では今日のオープニングナンバーはもうリクエストからお届けしていきたいと思います。時和さんから、あいみょんで春の日。

5月7日木曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、スタートしました。木曜パワースター担当は蛭田舞です。今日も平大町にありますシーウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限りどうぞお付き合いください。さて、ゴールデンウィークがあっという間に終わります。

時刻は4時6分を回っています。お送りしているのは FM いわきパワーブースターです。で、木曜日担当蛭田舞です。最初はですね、今日の番組のラインナップご紹介していこうと思います。今日はこの後4時15分にお天気情報をお伝えしまして、4時30分からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、こちらはハマイオン3階にありますハピスタからベティさんがお送りする30分番組となっております。ハピスタの前には椅子もあります。なので座って観覧することができます。ぜひぜひこうなんていうゆっくり買い物に疲れた方もゆっくりねしていただけると思いますので、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。生ベティさんに会うことができます。ぜひぜひ。で、そちら終わりますと5時の時報トラフィックヘッドラインニュース県内ニュースをお伝えします。5時10分イベントピックアップ、そして5時24分頃からは子育て広場、木曜日はみんなでサポートークをお送りします。そして5時36分ソニックライブインフォメーション、クラブソニックいわきの味方店長にライブ情報を配ってまいります。5時51分ヘッドラインニュース、こちらは県内ニュースをお伝えします。そして6時の時報トラフィックお天気空間占領率をお伝えしましたら、6時14分頃からはマイナビゲーション。今日はですね、先日収録をしてきました。で、今日のお話しいただくのが、湯本にお店を構えておりますカフェ&バーフリーノットの店主坂本雅彦さん、そして埼玉県在住のシンガーソングライター岩船博樹さんにお話を伺っております。で、2週連続でお届けするんですが、来週はさらにそこから2人増えます。なので、こうぜひ今週来週と楽しみにしていただきたいなと思っております。で、その後は6時31分 C-WAVE 伝言版をお伝えしてエンディングとなります。で、今日もテーマ設けております。今日のテーマは、私これだけは得意です、でお送りしていきたいと思います。まあ、こうプチ自慢的な、もうこの時だけはぜひ皆さん自慢してください。全然大きなことじゃなくても大丈夫です。もう料理が得意とか早起きが得意とか、実は誰にも言ってないけど、誰にも気づかれてないけど、これ得意なんだよねっていうのをぜひ教えていただきたいなと思っております。まあ、どこでも眠れちゃうとかね、あとは何でしょう、動物にすごく好かれるとか、得意というかね、何でしょうね、そういうのもいいなと思います。誰とでもすぐ仲良くなれるとかね。今日はもう存分に自慢していただきたいなと思っています、ね、ぜひぜひ皆さんのそんなエピソードを楽しみにしていたいなと思っております。で、今日もメッセージたくさんすでにいただいているので紹介していこうと思うんですが、先ほどオープニングでおかけしたのがラジオネームときわさんでしたので、ときわさんからのメッセージ紹介しますね。ときわさんから、こんばんは、お疲れ様ですと。テーマですが、小さな子供さんに対して、まあ、こう目を見て話すことができるという、だからお子さんの、まあ、目線に立ってお話しすることができるということですかね。で、自慢ではありません、足からずって付け加えているんですが、いや、もう自慢してください、すごいことだと思います、ね、小さなお子様に対してのその何ていうかね、お話を聞く姿勢だったりとか、なかなか目線に立って、ね、お話しするって難しかったりする時あるので、これは時和さんのプチ自慢ということでありがとうございます。ぜひこんな感じで皆さんメッセージお寄せいただきたいなと思っておりますが、実はまだまだいただいているので紹介していきますね。ラジオネームはいわき湯本温泉広報小賀さんです。ありがとうございます。まいさん、木曜日ゴールデンウィーク明け生放送ありがとうございます。湯本の広報小賀です。こちらこそありがとうございます。この連休中お天気はまあまあ良かったかな。自分としては5月3日は湯本のさつき祭りでみこしを担いでいました。それ以外は FM いわきのヨーソロアタック生観覧、ハピスタでのタイムリー、ウェイビーグリーティングにて触れ合い、一緒に写真を撮りました。次の日はハピスタ水曜日を生観覧、そして今日はタイムリー木曜日を生観覧しましたということで、まあまあ充実が、ものすごい充実した連休を過ごされた小賀さん、さつき祭り、こうみこしから始まったんですね。みこしはかなりこう肩がやられると伺っておりますので大丈夫でしょうか皆さん結構湿布貼ってだいぶ数日間こう肩が痛い状態が続くと、私は担いだことがないのでわからないんですが、かなり重いと伺

があったので、肩を大事にしてください。でテーマこれだけは得意です。自分はワークショップに参加した際に作るのが得意ということです。石炭化石館ホルルで東濃和紙明かり製作と折り紙体験をやってきたんですが、東濃和紙折り紙の方から素晴らしいと褒められたんですと褒められましたということです。それ以外はボランティア活動で清掃をきれいにできます。あとマラソンの練習も欠かせないですということですよ。いやーすごいな、得意なものがたくさんあって本当にすごいです。あと2枚目もいただいていて、いわきサンシャインマラソンに向けての練習を昨日も21世紀の森公園内花の谷で行いました。今はバラが咲き始めているので自分も参加している花壇作りの花壇を見に行きながら往復走ってきました。幼いさんに伝えてくださいねということでいただきました。ぜひ今月も月末の木曜日ですね、最終木曜日5月28日に幼いさん来ますので、お母さんのこのね練習頑張っているのを伝えますので引き続き頑張ってください。なんか暑くなってきたので走るのもね大変かもしれませんが、ぜひぜひ頑張ってください。さあこんな感じで皆さんの自慢していただいて今日は嬉しいです。ぜひ自慢をください。私これだけは得意ですでメッセージ募集しますのでね、皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしております。メッセージはパソコンやスマートフォンの方は FM いわきのホームページからお送りいただけます。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番です。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。さあ2曲目はまたまたリクエストをおかけしようと思います。アルカイクコヨテさんからのリクエスト、人とようで花水木。

0: 76.2 Seaway。
1: 時刻4時15分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月7日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風、後北西の風がやや強く、曇り

夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。あさっての浜通りのお天気は曇りのち晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午までは 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 1.5 メートルのち2メートル、あさっては2メートルでしょう。なお浜通りに乾燥注意報が出されています。火の取り扱いに注意してください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻4時17分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。ではこの時間お知らせからお伝えしてまいります。ハピスタマルシェのお知らせです。あさって5月9日土曜日、10日日曜日の2日間イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティ菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムに、バルーンアートはいかがでしょうか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催いたします。自分でできちゃいます。あさって9日はハピネスウィークエンドの生放送もあります。そして10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場します。 K さんお手製のバルーンフォトスポットもありますので、皆さんが笑顔になれる時間と空間を お届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもです。開催日時はあさって5月9日土曜日と10日日曜日、午前10時から夜7時までの予定となっております。もう朝から夜までやってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ハピスタマルシェのお知らせでした。今週末もまたワクワクなイベントが待ってますね。ぜひ皆さんお誘い合わせの上遊びに来てください。ではテーマに行きたいと思いますが、今日は私これだけは得意ですってメッセージ募集したいと思います。こう4月5月になりまして、4月はこう自己紹介の機会なんかもねあったかなと思うんですが、自分のこう長所というかね、アピールポイントなんかで、まあ自慢までいかなくてもこれ得意だよっていうのをこう相手に伝えることももしかしたらあったかもしれないんですが、まあ今日また5月になりまして、ぜひまた得意なものを教えていただきたいと思います。まだこう日の目を浴びていないことね、こう密かに実はこれ得意なんだよっていうのをぜひもう自慢しちゃってください。今日は生放送で私も読み上げたいと思っております。メッセージねたくさんいただいてます。ご紹介していきますね。ラジオネームはアルカイクコヨーテさん、ありがとうございます。こんばんは、木曜日放送お疲れ様です、残業ですねといただいてます。あ、今日は残業ですね、お疲れ様です、頑張ってください。でテーマ、小心者なんでその裏返しで慎重なのかなって思うことでしょうかね。以前何かのセミナーで、得意なことがないなら普段していることを逆転の発想で見てみると見つかると言われたことをふと思い出したので、今日のメッセージにしてみました。そういやこの前心理師の方と話しましたが、そういう話の組み立て、そんなことも感じましたね。しかしながらこのテーマを見た時に、たまたま出てきた動画だと鋼のメンタルって書いてあったんで、なんか矛盾してる自分もいますね。そんな感じですが、ご自愛くださいといただきました。わあ、でもこれちょっと難しいというか面白いですよね。自分がこうなんか不得意だなって思ってるところを逆転の発想で見てみると、あ、実はっていうところがねあったりしますよね。こうすごく気にしいで落ち込みやすいって思っていたけども、実は裏返してみたら、そのすごく優しかったりとか、優しさだったりとかね、面白い。その考えができるとなんかね、不得意が得意に変換できそうな感じがして、すごくいいですよね。なかなかでも普段では難しかったりするんですけどね。でもこういう風に逆転の発想できたらいいなと私も思いながら

アルカイクコヨーテさんのメッセージ読ませていただきました。ありがとうございます。でお仕事頑張ってください。そして、世界タバコ撲滅委員会会長さんからもいただいてます。ありがとうございます。まいさんこんにちは。仕事しているのがもったいないような天気ですねと。ねえ本当にもったいないぐらい今日お出かけ日和ですよね。空気もこうカラッとしていてお天気良くて風もそよそよ吹いていて、たださっき見まして福島市が 29.2 度まで上がったというのをさっき見まして調べまして、ね、会長さん多分福島市にいらっしゃるですよね。かなり暑くなったんじゃないでしょうかね。熱中症気をつけてお過ごしください。でテーマ、私これだけは得意ですは細々したことです。もう細かいことっていろいろありますが、裁縫など指先を使う細かい作業が得意です。あらーこれは羨ましい。それといろんな雑用です。ゴルフの会の幹事として出欠確認や組み合わせ表の作成、ゴルフ場への連絡を担当していたり、一般社団法人の事務局としてお金の管理やお礼状の発送、議事録の作成などを担当しています。そう、性格が細かいのです。淡々と仕事をこなすのが得意で、新たな研究テーマを見つけるのはすごく苦手ですということです。わあでもこれこう世間一般で見たら私の勝手な何ですよ、結構偏見になっちゃうかもしれないけど、会長さんの得意としていることは結構苦手なことが多いんじゃないかなって思っちゃいました。細かい作業苦手な方結構ねいらっしゃいますよね。私もダメです。裁縫も本当にとんでもないですしあとこのねいろいろその漢字をやったりとか、その組み合わせ表を作ったりとか、いやこれももうめちゃくちゃ頭使うし、それはパソコンがやってくれるのかもしれないけど、それすらもうあめんどくさいってなっちゃうので、これはすごいなと思う。皆さんから多分すごい感謝の気持ちすごい持たれてると思います。会長さんこんなにいろいろねやってくださっているから、まあ担当しているものが多いのでね、すごい仕事の他にこうやって、ね、だから愛されるんですね会長さんね。いやすごいなと思いました。会長さんこれからもあまりこう苦じゃないんですもんね。得意だから頑張ってというのも変ですけども、ぜひ皆さんのために動いてください、ね、そして新たな研究テーマを見つけるのは苦手と言って、もうでもこれはもうできることが多すぎて、これはもう致し方ないというかいいんじゃないかなって思いました。ありがとうございました。ぜひどうでしょう皆さん、こんな感じでメッセージを送っていただきたいなと思うんですが、まあそうですね、私は得意なことが本当に見つからなくて、ただ最近はなんか年のせいか分かんないんですけど、どこでも寝れるようにはなりましたっていうのは結構得意かなって思います。なんか5分とかあったらスマホでアラームかけて寝ちゃいますし、この生放送があるってなった時に直前になんか眠気が来る時があってもダメなんですけど、眠気が来たらもうなんか5分だけ寝てでパッと起きていくとか、寝起きもいいので、この辺はもしかしたら得意と言ってもいいのかなって、今日ぐらいしかこんなこと言えないですけども、全然特技にはなってないんですけど、ね、こういう感じでぜひ皆さんもまだ日の目を浴びていないことをぜひ教えていただきたいなと思っております。どうでしょうかね、皆さんのこう得意なことを今日は聞いて私も満足したいなって思っています。もう一方言っちゃおうかな。新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージもねリクエストもいただいているので紹介しようかなって思います。山井さんウキウキおはヨッピーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで気温は20度くらいです。あいいですね、爽やか20度。テーマ、私これだけは得意ですですが、これだけとか限定されるとレベルが上がって困るんですけど、あそうか限定、そうか限定しなくてもいいんですよ。こうゆるく考えてくださいね。まあ建築設計製図を書くのがプロ級なので、一級建築士の完全にプロなので、建築設計製図を手書きするのだけはお金が稼げるレベルでございます。かっこ笑い。はいこれしかないですという、もうプロ級のお話いただきました。もうこれだけあったらいいですよ。もう他は何もいらないぐらいね、一級建築士。以前のメッセージでもいただいていたので、こうヘナチョコヨッピーさんのこうまあ特技というかすごいですよね。これ履歴書にもうデカデカと一番上に書けることですからね。いやもうこれはこれからも自慢していってください。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございました。さあどうでしょう皆さん、こんな感じで新潟県のヘナチョコヨッピーさん、本当にプロ級のねことをいただきましたけども、全然私みたいにどこでも眠れるとかそんなんで全然大丈夫です。

0: 丈夫です。ハードルもっともっと下げていただいてね。でもそのプロ級のお話もあったらぜひこの機会にメッセージください。皆さんのこうちょっとプチ自慢から大きな自慢までお待ちしています。ぜひ皆さん送ってください。このこれを機会にね、メッセージはパソコンやスマートフォンからは FM いわきのホームページから簡単に送ることができますし、インスタグラムもアップしております。今週月曜日に生出演していただきましたゲストさんとの写真載っかってます。今度の5月17日日曜日、平中央公園で開催されるいわきアウトドアタイム主催の浅野直人さんに出演いただいたんですが、浅野さんとのねお写真載ってますので、ぜひぜひインスタグラムもチェックお願いします。あのフォローといいね待ってます。ということで皆さんからのメッセージお待ちしています。ではこの辺で新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエストをお送りしたいと思います。フルーツジッパーで私の一番可愛いところ。曲の後は CM を挟んでアマイオンプレゼンツトークウェーブステーションです。
1: あれ気づいちゃいましたか。

0: 私気づいちゃいました。
1: 毎日何十秒褒められまくったお菓子は
0: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
2: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。
3: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
4: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
5: 小名浜の魚屋の娘が厳選した常磐ものの魚の煮付け、焼き魚はいかがですか。すべて手作業で丁寧に仕上げ、湯煎をするだけですぐに食べられる真空パック冷凍でお届けします。詳しくはさすいちで検索。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

に広がるトークを。シーウェブ FM いわき、ハマイオンサテライトスタジオ、ハピスタから公開生放送でお送りしています。さあ、時刻は午後4時31分を回りました。皆さん、こんにちは。見えてますか？ジャンプしてくれて。ありがとうございます。今日もハマイオン3階ハピスタにお集まりいただきました。のんびりしてってくださいね。さてさて、皆さん、ゴールデンウィークはいかがだったでしょうかね。楽しかったでしょうね。あのゴールデンウィーク明けの平日、ザ木曜日って感じですけども、疲れてないですか？この疲れてるところまでがセットでゴールデンウィークですからね。そういいんですよ、この疲れも楽しんでいただきたいと思います。いやでもいわき市内もにぎわってましたが、ここハマイオンも例に漏れずめちゃくちゃにぎわってました。私あのゴールデンウィーク中このスタジオからの生放送を担当したんですけれども、もうすごかったですよ。本当にあのなんていうの、行き換えないんじゃないかっていうぐらいお客さんで通路が埋め尽くされていて、一番びっくりしたのはあのエスカレーター、どんどんどんどんあの乗ってない時間がないみたいな、ずーっと誰かが乗ってるみたいな、そんな状態でしたね。めちゃめちゃ盛り上がってました。ハマイオンお越しいただいた皆さん、ありがとうございました。ただですね、サービス業の方とかね、もうハマイオンのショップにお勤めの皆さんとかもそうでしょうけれども、これからが本番のゴールデンウィーク、お休み取りますよっていう方も多いと思いますので、安心してください。ハマイオンはそんな情報も今日盛りだくさんでお送りしていきます。まだ終わってないですよ、ゴールデンウィークね。ここからも楽しんでいければと思っています。ハマイオンはそんな皆さんのためにも今日も元気に営業中です。そして番組ではハマイオンのお得な情報から何からカニまでいろいろとお伝えしていきますので、楽しみにこの後30分間の生放送お付き合いください。今ハマイオンにいらっしゃる皆さん、よろしかったら3階にあのスタジオがありますので、3階の方まで足を運んでいただけると嬉しいです。今日はですね、ゲスト3階にありますショップからのゲストをお招きしておりますので、皆さん3階に集合ですよ。お待ちしております。では今日のオープニングナンバーお届けしましょう。オープニングは昨日から配信リリースとなったニューシングルからです。藤井フミヤ、心。

藤井フミヤ心お送りしております。メッセージが届いてますよ。ラジオネームカズちゃん、どうもありがとう。レティちゃんスタッフの皆さんこんにちは。今日もそちらに行けません。熱は平熱に戻りました。よかった。いつも行ってる病院が今日までお休みなので明日行ってきます。そして体調万全になったらまたハッピースタに遊びに行きますね。それまで風邪ひかないように気をつけてください。いつも応援していますといただきました。ラジオネームはカズちゃん、何よりも熱が下がって本当に良かったですね。ゴールデンウィークちょっと寝込んだゴールデンウィークになっちゃったけど、まだまだあの楽しいことは盛りだくさんいっぱいあるのでね、一緒に楽しんでいきましょう。今日のオープニングナンバーお送りします。

0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。今日は子どもたちがいっぱい来てくれて嬉しいよ、ありがとうね。はい、ちょっと見づらいかもしれないけど周りうろうろして遊んで遊びながら見ててねありがとうねということで、さてさてですね、今日のこの時間はハマイオン、トーク1ということでゲストをお招きしております。今回はハニーズからこの方です。自己紹介をどうぞ。
1: お
0: こっちだった、間違えたもう一度どうぞ。
2: はい、ハニーズ店長の佐藤です。よろしくお願いします。
0: イエイイエイ。店長の佐藤さんですけれども、店長以外にもいろいろやってるんですよね。
2: はい、福島地区のスーパーバイザーっていう役職ついてます。
0: あースーパーバイザー、はい、福島地区のっていうといわきだけじゃないってことですね。
2: はい、そうですね、福島県内の、お店を一応リーダーとして見させていただいておりまして、
0: はい、
2: はい、今日も、伊達行って須賀川行って、
0: はい、
2: イオンに戻ってきました。
0: おかえりなさい。
2: ただいまです。
0: 間に合った。
2: 間に合いました。
0: 本当に働き者なんだから
2: 頑張ります
0: ということで佐藤店長にお話を伺っていきます。今日はですね、たくさんの夏物をスタジオに持ち込んでいただきました、ありがとうございます、はい、今年のハニーズすごいんですってね。
2: そうなんです、今年のハニーズ夏物すごいんですよ、もう皆さんの夏の暑さと紫外線から守ります。
0: すごいよ、もう断言しましたね、
2: はい、断言します、はい、
0: これから
2: 私も見たことないぐらいの
0: ねえ、はい、いやハニーズ歴佐藤さんだいぶですよ。
2: そうですね、はい、
0: だいぶ長いのに、そんな佐藤店長が、はい、見たことないっていうぐらいの、はい、
2: 機能性抜群の商品ばっかり取り揃えてます。
0: すごいね、やる気ですねハニーズさん、
2: はい、そうですね、
0: ということでまずはですね、やっぱ目を引くのがこのアロハですね、
2: はい、
0: いわきアロハが発売になったばっかりでございます。いつからですか。
2: はい、5月1日から販売開始しております、
0: うん、5月1日からやってますよ、はい、皆さんアロハちょっと見てください、これかわいいでしょ。色の展開は
2: 5色展開です。
0: はい、5色で、はい、でも全部可愛いけど、その今手に持ってるのが本当に可愛い。
2: ネイビーの色が一番人気で、ネットではもうサイズ掛け発生している色ですね。
0: あら、サイズがもうないものが発生してるということですね、
2: はいはい、ただ店舗では全サイズ揃ってます。
0: すごい、なんか今年いっぱい仕入れてくださって。
2: そうなんです、あの毎年皆さんありますかって問い合わせいただいて、もう完売してしまうことがちょっと早々にあったんですが、今年は過去一私仕入れました。
0: 素晴らしい、はい、だってすぐなくなっちゃうんだもん。
2: そうなんです、人気なんです、皆さん2色3色買っていただけるので。そうそうそう、
0: なんかね聞いた噂でコンプリートしてる人もいるらしい。
2: そうなんです、毎年出るものを、ね、なんですか、収集していただいてる方がいるらしくて、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: もうなんか着ないでそのままの人もいるんだって。
2: はい、
0: そのぐらい人気なんですよ、はい、やっぱちょっとなんか普通のアロハじゃないですもんね。
2: そうですね、はい、
0: ボタンダウンになってるしね。
2: そうです、
0: お仕事でもしっかり着られる、
2: はい、
0: ね、今日の方も着てますね、
2: はい、そうですね、はい、一番人気の色着てますね、はい、
0: 後でご紹介しましょう
2: 、はい
0: はい、ということでハニーズで、販売しておりますいわき市限定のいわきアロハ、はい、5月1日から販売開始となりました。ぜひお買い求めください。さあではここからですよ、
2: はい、
0: ここからがあの皆さん本題になります。
2: はい、
0: はい、まずはどれからいきましょうか。
2: はい、こちらの、フリル袖 T シャツですね。
0: はい、お袖がちょっとフリル、でもそんなになんていうの、甘々ではないですよね。
2: そうなんですよ、ほんとさらっとどのシーンでも着られる T シャツかと思います、
0: はい、はい、年代も問わず、
2: はい、着ていただけます。
0: でこの T シャツがすごいのが、
2: そうなんです、
0: 何がすごいんですか。
2: ですね、接触冷感、吸水速乾、はい、UV カット、はい、遮熱の、
0: 遮熱
2: この4つの機能がついてます。

0: 接触冷感は最近よく聞くけど、
1: そうですよね、
0: 冷たくていいよね、
1: はい、汗かいても吸水、
0: 吸水でしょ、
1: はい、
0: UV カットこれもありがたいね、
1: はいはい、で今年遮熱が加わってます。
0: 熱を遮ると書いて、はい、
1: 遮熱、
0: すごいこんなに機能ついてるのにお値段おいくらですか、はいはい、
1: これ1280円税込みです。
0: 税込み
1: はい、
0: 嘘みたいに安いよね。
1: そうなんです。
0: でも触ると冷たいのね。
1: そうなんですよ、冷たいんです。
0: そう、は
1: い、
0: 着てた方が涼しいかも。
1: そうかもしれないです。
0: そう思った、はい、これはすごい。あのサイズ展開もありますよね。
1: サイズ展開、はい、うん、豊富にあります。 S サイズから LL サイズまで展開してまして、はい、3L だけちょっとウェブ限定になるんですが、うん、
0: あ、でも売ってると、は
1: い、売ってます、
0: はい、すごい。はい、続いてです。はい、続いては
1: 次がショルダータック T シャツです。
0: はい、
1: 肩の部分がもうタックになってて、
0: おしゃれだね。このタックが入ってるか入ってないかだけでもこうデザイン性ってだいぶ変わりますよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: いいね。で、丈感もちょうどよくないですか。
1: そうです、ちょっとお尻が隠れるぐらいなので、うんうん、体型カバーにもってこいの T シャツだと思います、
0: はい、体型はカバーしてなんぼって聞いたことありますから。
1: そうですね、はい、わかります、
0: わかります、はい、私もわかります。このお T シャツはおいくらですか、はい、
1: こちらお値段1480円です。
0: まさかの機能性ですか、
1: はい、先ほどと同じように接触冷感、吸水速乾、UV カット、遮熱、こっちの4つの機能ついてます。
0: 全部ついてる、
1: はい、
0: 信じられないですね。1480円、いや、可愛いの白が特に私は好きです。
1: 可愛、はい、いいです。
0: はい、はい、そしてまだまだいきます、はい、続いては
1: ちょっと今2つはシンプルだった T シャツだったんですけども、次はちょっと刺繍が入っているもので、
0: はい、
1: 袖刺繍トップスというものですね、はい、ちょっと可愛い色合いだけちょっとお持ちしました。
0: 本当だ、こんなんて言ったらいいんだろうね、ちょっと提灯袖に近い感じなんだけど ね、
1: はい、そうですね、
0: 二の腕がどんなにどんなでも大丈夫ですね。
1: 大丈夫です、はい、
0: 皆まで申すなみたいな感じですけど本当可愛い色を今日は持ってきてくれました。そ、はい、白、それからちょっと薄い黄色、
1: はい、そうですね、
0: レモン色かな、
1: レモン色です ね、
0: 春にぴったりだわ、はい、そして
1: ブルーサックスですね、
0: はい、ブルーなんだけどもちょっと落ち着きがあってね、はい、爽やかな色ですね、はい、やっぱ人気ですか、これも
1: 人気です、はい、うん、今もすぐ店頭に出してやっぱ目につく商品だったので、うんうんうん、お客様が手に取っていただいて購入に至る方もいらっしゃいますし、
0: うん、
1: やっぱこれから、
0: うん
1: うん、やっぱりちょっと検討するっていう方も多数いらっしゃったので、
0: うん、
1: これから人気出てくると思います。
0: ゴールデンウィークは若干涼しめだったからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、今日はもう暑くて暑スタジオの中聞いて、みんなスタジオの中やばいの、ここ暑い、
1: はい、
0: 今だって扇風機回したからね、
1: はい
0: ということで今日トップスをバーッと紹介していただきましたが、
1: はいはい、
0: それに合わせられそうな、
1: はい、
0: ちょっと
1: ボトムも
0: 持ってきてくれました。
1: 2点だけお持ちしました。
0: はい、これは、
1: はい、こちらがガウチョパンツなんですが、
0: ちょっと幅広のガウチョパンツです、はい、
1: 快適クールガウチョパンツという、
0: おー、
1: はい、
0: これももしかして
1: クールです、クール、
0: はい、全部ついてるのかな、これ。
1: こちらも接触冷感、吸水速乾、 UV カット、遮熱機
0: 出た出た、すごい、もう履いてる方が涼しいってやつですね。そうです、はい、そうか、このシリーズハニサラって言うんだ。
1: そうなんです、ハニサラポップついてる、
0: へ
1: ー、
0: 本当だ、涼しげなポップがちゃんとついて、
1: はい、
0: ハニーサラ、ハニーズのサラサラってことですね。
1: そうです、はい
0: ハニサラです、はい、覚えてください、はい、ガウチョパンツは人気でしょ。
1: 人気ですね、やっぱりこれから暑くなってくると、
0: うん、
1: こう
0: ね、ぴったりしてる
1: よね、ピタッとしたやつよりもこうさらっと着れるボトムの方が人気ですね。
0: そうそうね、はい、風も入るし、
1: はい、
0: 冷たいし、はい、いいことです。
1: はい、
0: はい、そして今日、はい、最後にご紹介、このボトムス最後ですけど、はい、
1: デニムの素材のさっきと同じガウチョパンツなんですが、
0: はい、
1: デニム素材でクール系のものってなかなか見受けしないと思うんですけど、うんうん、
0: デニムもまさかの、
1: はい、接触冷感です。
0: 素晴らしい、はい、冷たいんだよこのデニム。
1: ぜひあの
0: 触りに来て
1: 本当に
0: 本当に本当に、
1: はい、私もびっくりしました
0: ねえ、はい、デニムはちょっと夏はやめようかなって思うんですけど、は
1: い、ないですか、暑いしって思うと思うんですけど、
0: そうそう、涼しいよこれも、はい、ハニーズってすごいね。
1: ありがとうございます、はい、
0: 素晴らしい、ハニーズさん。そしてちょっとお洋服だけじゃないんで、はい

0: ですよ、はい、今日は帽子を持ってきてくれました、はい、ハットですね、はい、はい、これは
1: 遮光 100% 帽
0: 子遮光 100%、 、はい、ちょっと黒ですけど黒って暑いんだよね、
2: はい、そうなんです
0: 実は、
2: はい、熱吸収しがちだと思うんですが、はい、これに限っても遮光、
0: 遮光
2: UV カット率 100% です
0: ねえ、はい、そして接触冷感ついてんでしょこれも。
2: そうなんです、接触冷感、吸水速乾、あとこれお家で手洗いできます。
0: わーすごい、はい、帽子ってね、洗えるの最高ですよ。
2: あとはバッグにこれ折りたたんで入れていただけるので、
0: ちっちゃくなった、ねえ、
2: コンパクトになります。
0: あのね、こう帽子の中にさっき手を入れたらね、それだけで冷たいの、はい、かぶった方がいいよこれ、
2: はい、かぶった方がいい
0: ねえ、はい、はい、触りに来てくださいね、はい、はい、そして先ほど私が購入させていただいた、はい、ここでちょっとあの、はい、急に買い物しちゃったんだけど、はい、最後に見せていただきます、
2: は
0: い、
2: アームカバーです、
0: はい
2: はい、アームカバーなんですが、なんと今年すごく種類がいっぱいありまして、うんうん、長さが40センチ、60センチのものと、
0: はいはい、
2: あと指穴ついてるもの、
0: 親指の穴がついてるやつ、
2: は
0: い、
2: あとは、うん、こう手の甲まで隠れるもの
0: と、そう、私が買ったやつだ、
2: たくさんあります。
0: これもう私のになりました、お金払いました、
2: はい、
0: はい、何してんねんってみんな思ってるでしょ。
2: エティさんがご購入いただいたのはもう指先まで隠れるやつです。
0: そうなんだよ、これすごい便利なんだよ、はい、しかも私右と左分かんない人なんですけど、これどっちでも大丈夫なんですよ。
2: そうなんです、
0: ほら便利、
2: 冷たい
0: いいですよこれ、すごいよね。しかも長さもすごいたっぷりあって。
2: そうなんです。
0: これ何センチだったかな、60センチ、
2: はい、
0: 指先まですっぽりタイプということでね、はい、接触冷感 UV カットこれが全部ついてるんですよ、
2: はい、そうです、
0: たったの980円です、
2: はい、
0: お買い求めください皆さん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 本当に紹介しきれないほどたくさん持ってきていただいて、本当はもっと紹介したいんですけども、アプリがあるので皆さんアプリでもちょっとね覗いてみていただきたいなと思います、
2: はい、
0: ハニーズの公式アプリ現在会員募集中です、はい、私も見つけました、
2: ありがとうございます。
0: ちっちゃいあのカードじゃなくてねアプリになったんですよね、
2: は
0: い、
2: そうなんです、
0: そうなんですよね、はい、このアプリのいいところは何ですか。
2: はい、アプリ会員様限定のセールを時々やってます。
0: おお、
2: はい、一番最近など実はゴールデンウィーク、うん、アプリ会員様限定 10% オフのセールをやってました
0: そっとやってたのかな、
2: はい、昨日までやってました、はい、
0: でも今後もこれは目が離せないですよね、
2: はい、そうですね、はい、うん、
0: あのクーポンの配信なんかもね、
2: そうなんです、
0: するのでね、
2: はい、会員登録していただけますと、うん、お誕生日から1ヶ月使えるクーポン券の配信あります、
0: うん、
2: でこのクーポン券が年間購入金額によって会員ランク変わってきて割引率も変わってくるので、はい、最大で 20% オフ
0: の
2: 配信されますので、はい、あの持ってた方がお得です。
0: そうだね、はい、で会員登録してください、はいはい、ということであっという間にお時間になっちゃいました。皆さんハニーズはハマイオンの3階このハピスタのお近くにありますので3階まで来てね、お待ちしております。今日あのこの後店長いるんですか。
2: います、
0: います、
2: はい、
0: 佐藤店長に会いに行ってください、
2: は
0: い、
2: お待ちしてます。
0: では佐藤店長のリクエストを最後にお送りしたいんですけれども、はい、何がよろしいですか。
2: はい、テンブランクの千日と決勝、うん、お願いします。おー、
0: なんでこの曲。
2: いやー佐藤健が好きなんですよ私、
0: はい、めっちゃ声いいよね。
2: 声いいですよ、マジで癒されます。
0: びっくりするぐらいのイケボ、
2: はい、今日聞いてきました
0: じゃあ、はい、もう一回聞いてください、はい、お届けしましょう。はい、ということでブランクから戦慄と決勝を聞いていただきます。佐藤店長どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。

佐藤店長からリクエストいただきました。どうもありがとうございます。センブランクで戦慄と決勝をお送りしました。

0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。この時間はトーク2ということで、ハマイオン営業担当野上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークですよ。
1: 終わりましたよ。
0: これからですよ。
1: そういうことですね。
0: いや、でも野上さんたちみたいなね、お仕事の方バラバラにお休み取るでしょ。
1: そうですね。
0: ね、実際のゴールデンウィークに休む人もいれば、はい、そうじゃない人もいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: そういう方のためにもハマイオン元気に営業中なところをお伝えしましょう。
1: はい、はい、
0: まずは何からいきましょうか。
1: はい、今週の日曜日は、はい、あの母の日ですね。
0: 母の日ですね。
1: はい、なので今日はそこにまつわるところをいくつかお話しできればなと思います。
0: はい、いつも気づくと忘れてるんですよね。はい、
1: ダメですね、ちょっと
0: 紹介しときながらあれいつだったっけみたいな。
1: ちょっと私もまだ買ってないです
0: こんな2人がお送りしております。
1: はい、いいんでしょうか。
0: はい、大丈夫です。はい、まずは何から。
1: はい、母の日祭事ということで、
0: はい
1: はい、2階の、お店ブーラさんが
0: ブーラさん
1: の天外祭事をしていただけるということで、はい、5月の9日土曜日と5月の10日日曜日、
0: はい
1: はい、2階のウエストコートで実施をいただきます。
0: もう前の日と当日ですから忘れることなくお買い求めいただけるんじゃないかな。可愛、はい、いね、写真見ても。
1: はい、そうですね、
0: もう本当に、うん、カーネーションとか、
1: うん、
0: お花もいろんな種類があるんだね、そうやって見ると。
1: そうですね、
0: うん、うん、生花だけじゃないですよね、そう考えるとね。
1: そうですね、
0: うん、何がいいですか、コロナ禍では。でもこれはこっち、あ、こっちもいいね。2人で本気で迷ってます。
1: どれでもいい、どれでも、
0: どれでも、
1: はい、どれでも素晴らしい
0: ね。え、ブーラさんの母の日祭事です。はい、9日と10日2階ウエストコートでの開催です。
1: はい、
0: 10時半からになりますので、お間違いのないようにお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、続いては、
1: はい、続きましてはハピスタマルシェということで、うん、母の日バージョン、
0: はい、
1: ですね。
0: そうです。
1: これどういう内容なんですか。
0: これあの FM いわきのですね、このハピスタのこの辺でやります。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんです。どういう内容なんでしょうね。
1: はい、
0: ちょっとよくわかんないですね。いや、今日ここにもいるんですけどね、 K さんとそれからパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束とか、うん、なんかそういうの販売するんですって。
1: そうなんですね。
0: もう勇気ゼロみたいになって今日ここにもほらあるでしょ、これ。
1: お、ありますね。
0: ねえ、
1: こんな感じなんですかね。
0: はい、やりますので。
1: あ、なるほど。
0: 全く興味ないみたいになってますけど、そんなことないですからね。
1: はい、
0: なんと5月10日はこの黄色い子もウェイビーも来ますから。
1: なんか大きくなりました。
0: いや、なってないです。背とか伸びないですか。9日10日の2日間です。

0: ビスタに来てください。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、そして続いては、
1: はい、続きましてはママハッピーエキスポということで、
0: はい、
1: はい、子育てをサポートということで、はい、そのようなイベントをですね、5月の12日火曜日10時から16時開催をいたしまして、はい、こちらなんと福島初開催と、

0: 1階のマリンコートと2階のウエストコートになっております、
1: うん、じゃあ両方行った方がいいんですか。
0: そうですね、あの内容としては来場者のプレゼントだったりとか、うん、あとは豪華な商品が当たるスタンプラリー抽選会。
1: なるほど、
0: はい、本当にいろいろ
1: もう絶対行った方がいいですね、
0: はい、
1: スタンプラリー抽選会もあるということです、
0: はい、
1: ちなみに私はゴールデンウィークのガラポン抽選会で8回連続当たりました。
0: 本当ですか。
1: 金鳴らす人大変そうでした。
0: お
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい確率ですね
1: まさかの3等が8回連続で当たりました。
0: いつ行ってたんですか。
1: いつだった。5日の日。
0: あ、なるほど、
1: イエーイ
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。
0: 忘れずに使っていただける。
1: はい、使います、はい、今月いっぱいですよ皆さんも忘れずに使いましょう、はい。最後ちょっと告知が短くなっちゃいましたが、最後は何でしょうか。
0: はい、イオンモールブレイキンチャンピオンシップ2026のエントリーが始まっております、う
1: ん、キッズのブレイキンの大会ってことですね。
0: そうですね、あの、うん、イオンモールの全国のイオンモール12会場にてあの大会を開催させていただきまして、うん、その各会場で勝ち残った選手は8月末に行われる、決勝大会に進出ができますと、
1: うん、
0: でさらに決勝大会で優勝した選手には、ジャパンブレイキンカップ全国決勝大会の、うん、出場権をプレゼントということで、
1: はい、
0: 現在あの絶賛エントリー大募集しておりますので、
1: はい
0: はい、
1: なんと我らがイオンモールいわき小名浜ハマイオンでも6月28日日曜日にイオンホール4階のイオンホールでの大会が開催決定ということですね、はい、すごいね。みんなちょっとエントリーしてくださいね。
0: はい、ちょっとまだまだあのエントリーあの受け付けておりますので、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いします。公式 LINE からあのエントリーができますので、
1: ね、できますので、はい、お願いします、はい。ということで最後ちょっと駆け足になっちゃいましたけれども、
0: はい、また来週よろしくお願いします。
1: また来週、
0: はい、
1: いきなり終わりますけど、また来週どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ハマイオン営業担当野上さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、ハマイオン3階サテライトスタジオからベティが生放送でお送りしました。皆さん来てくれてどう

0: でご飯行こう。食料品も買いたいの。
1: まあ、
0: 映画も見たいね。
1: いい。
0: お洋服も欲しくて。
1: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
1: うん、返事思い出してみて。
0: うん、ハマイオン。おお、確かに全部叶うじゃん。
1: 行くべ、ハマイオン。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
7: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では国道399号の下り、いわき市平15丁目付近で若干の混雑が見られるようです。県道ではいわき上三坂小野線、県道20号下り、いわき市内郷御台栄付近で300メートルの渋滞、市道では小名浜林の上線の上り、いわき市小名浜消防署付近、こちら若干の滞りが見られるようです。他は渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎました。今日からこう通常お仕事に戻られたという方、たくさんいらっしゃるかと思います。これから交通量増えてくることが予想されますので、この後のも安全運転お願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報をお伝えします。午後4時52分現在、常磐自動車道の下り線

0: はいわき勿来インターといわき小名浜インターの間で故障車のため50キロ規制となっています。もう一つ常磐自動車道の下り線です。いわき小名浜インターといわき湯本インターの間で移動作業のため50キロ規制となっています。ご注意ください。磐越自動車道は上下線とも規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。

時刻は5時2分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。連休明け今日の東京株式市場で日経平均株価は一時取引時間中の最高値を更新し、初めて6万3000円を超えました。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅に下落したことが好感されています。前の日までのアメリカの株式市場で AI や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待が高まったことも相場上昇を支えていると見られています。イスラエル政府は6日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートでイラン支持勢力ヒズボラの精鋭部隊のラドワン部隊司令官を殺害したと発表しました。イスラエルとレバノンの間ではアメリカの仲介の下で現地時間先月17日に一時停戦が発効していて、ベイルート周辺への攻撃は一時停戦後では初めてとみられます。京都府南丹市の山林で南丹市立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日死体遺棄の疑いで逮捕した養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、これまでの調べに2人の関係をめぐる言動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺した、両手で首を絞めて殺した、自分一人でやったなどと供述しているということです。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しく調べています。障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障害者が実質的な仕事を与えられず、業者とチャットなどで簡単なやり取りをするだけで事実上放置されるケースが相次いでいたことが分かりました。障害者の法定雇用率を満たしたい企業が給与を支払って障害者を形だけ雇い、就労管理を業者に丸投げしていた構図が浮かび、障害者側から通報を受けた労働局は業者と契約する一部の雇用企業を調査しています。おしまいのニュースです。アメリカ大リーグは6日各地で行われました。ドジャースの大谷翔平選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、26打席ぶりとなるヒットを打つなど4打数2安打1打点フォアボールと盗塁が1つずつで、打率は2割4分8厘に上がりました。ドジャースは12対2で大勝し、3カードぶりに3連勝を勝ち越しました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はエンジェルス戦に先発出場し、4打席すべて三振に倒れ、打率は2割3分7厘に下がりました。ホワイトソックスは2対8で敗れて 2連敗です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。

ヘッドラインニュース。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。この時間はラジオネーム鉄道

0: Seaway FM Iwaki。
1: 時刻は5時10分を回っています。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにデンコスのお知らせです。5月16日土曜日、 JR 東日本いわき駅5番6番線ホームでデンコスザ・リアルステーションスタジオセカンドが行われます。いわき駅のホームや車内が1日限りのコスプレスタジオに大変身。今回は福島デスティネーションキャンペーン特別企画として磐越東線キハ110系 での撮影も新たに実現します。本物の車両と駅空間が生み出す臨場感の中、あなたの推しと世界観が交差する撮影体験が楽しめます。開催は5月16日日曜日、時間は更衣室やクローク案内が午前9時から、受付や撮影会などが10時20分からお昼12時20分まで。撮影場所は JR 東日本いわき駅5番6番線ホームで、受付などはいわき駅改札前で行います。料金は4500

円、定員は70名。5月10日日曜日までに JRE モールチケットでの予約が必要です。予約など詳しくは JRE モールチケットの JR 東日本水戸支社を確認してください。続いてトイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでトイカンパニー第2回公演永遠の朝明けるが行われます。いわき市に住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、舞台は帰宅困難区域にある朽ちた倉庫。そこで生活する金儲けを企む生きた人たちと焦点できない死者たちの世界を結びつけるサングラスの女が現れたことで、奇妙な共同生活はおかしな方向に進んでいきます。喜劇はないけれど、笑って、そして少しだけ誰かに寄り添いたくなるようなお話となっています。なおこの劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれます。開催日時は6月27日土曜日、1回目が午後1時開場、1時半開演。2回目が午後6時開場、6時半開演。28日日曜日が午後1時開場、1時半開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオス GS 湯浅いわき小劇場です。料金は全席自由で、一般前売り2500円、高校生以下前売り当日ともに1000円で、未就学児の入場はできませんのでお気をつけください。チケットはアリオスチケットセンターのほか劇団員も取り扱っています。詳しくはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話 090-6852-2458 090-6852-2458 までお問い合わせください。おしまいに、ビアハクいわき2026のお知らせです。5月29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日の3日間平中央公園でビアハクいわき2026が行われます。全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールが楽しめます。開催日時、5月29日金曜日が午後5時から9時まで、30日土曜日がお昼12時から午後9時まで、31日日曜日がお昼12時から午後8時まで、場所はいわき芸術文化交流館アリオス前の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円、ビールとの交換はチケット制となっています。詳しくはビアハクいわきの公式ホームページなどを確認してください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

時刻はたった今5時15分になったところです。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。この時間はお知らせからお伝えしてまいります。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。あさって5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送はあさって5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がよりわかりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞くことができます。魂の息吹フットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 あさってです。ぜひ皆さんで応援していきましょう。もう解説もサッカーがわからない私でもすごくわかりやすいです。本当にわかりやすいです。面白いです。ぜひぜひ聞いてください、実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。ではテーマに行きたいと思います。今日はですね、私これだけは得意ですってお送りしています。皆さんの得意なもの、小さいものから大きなものまで、まだちょっと誰にも言ってないんだけど実はねっていうものまでぜひ教えていただきたいと思います。もう自慢してください。今日は口

自慢からもうでっかい自慢まで募集してます。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームは鉄道のある風景さんです。ありがとうございます。まいさんお晩です。私早起き得意です。あ、いいですね。平日仕事の日の目覚ましは午前4時、休日でも午前4時30分に目覚ましをセット。これを人に話すとなんでそんなに早いのとびっくりされるのですが、朝ごはんは絶対抜きたくありませんし、通勤渋滞が始まる前に会社に着きたい。休日早いのはどんなに疲れていてもだらだら寝てて時間を無駄にしたくないからです。転職する前は疲れると半日ぐらい寝てたこともありましたが、仕事を変えて時間が規則的になったら早起きは全く苦にならなくなりました。さすがに冬は辛くてなってきましたが、ね、寒くて暗いですからね。夜明けが早くなるこれからの早朝は気持ちいいですよといただいております。これは羨ましい方多いんじゃないでしょうか。早起きが、ね、なかなか苦手な人も多いと思います。特にその休日はまあこうなんかね、起きてなんかやろうかなってこうワクワクするにしても、平日とかお仕事の日にね、4時起きで、でもしっかりご飯食べて、このでも渋滞が始まる前に到着しちゃうってすごく気持ちいいですよね。このスイスイ、道路がスイスイ行けちゃうあの感じ。私もあの早起きは本当に得意なので、そうだ得意でしたこれ私も得意の一緒ですね。あのなるべく早く起きて仕事もこう済ませちゃって、で最近はこう日中暑くなることも多いので早めに走り出したりしますでこう日があんまりこう照る前にこう帰ってきて、まあ、最近はねでもだいぶ日も4時はもう明るいですもんね。4時になると明るいのでね、いい季節に本当なりました。起きやすいですね朝ね。鉄道なる風景さん、これでも時間の有効活用としては最高じゃないでしょうかね。ありがとうございます、鉄道さんでした。続いては中年自転車ライダーさん、ありがとうございます。まいさんお疲れ様です。ありがとうございます。今日は T シャツでも大丈夫な日でしたねと。もう本当におっしゃる通り、今日普通に長袖一応着てきたんですが、もう全然外とか暑かったですね。 T シャツの季節となりました。で、私の得意なことは道を覚えること。初めて行く場所でも地図を見て目的地付近まで行くことができます。すごい。またこの道とあの道があそこでつながっていると想像して車を走らせることができます。いやすごいな、妻には動物的感だよねと言われます。地図は回すことなくルートを考えます。当然自分の車のナビは上が北表示です。で自分の自社が、下で、地図回転するとなぜか不安になります。カーナビが出てその得意技が少し衰えてきました。ナビを信頼しすぎてるかなといただいております。わあすごい。これはでももうナビに頼らず自分のその勘でこれからも行っちゃっていいんじゃないかなと思いました。この地図を見てほぼほぼだって行けちゃうわけですからね。羨ましい限りです。もう方向音痴な私からしたらもう本当に羨ましいですね。もう最近のことで言うと、このゴールデンウィーク中3、4、5、6、あ、2、2日からその昨日まで6日の間に、実はこう同じ場所に、初めての場所、いわき市内なんですけど、初めての場所にお仕事で行く機会があって、3回行かなきゃいけなかったんですけど、初日はもちろん場所わかんないのでナビで設定して、なんとかそれでもちょっとなんとか迷いながらたどり着いて、で2日目は翌日だったので昨日行ったしって思ってナビ設定しないで行ったら、もう迷って全然違うところに来て分かんなくなって、なんか海に着いちゃって、そこからまた入れ直してナビをで到着して、で3回目は1日置いたんですが、さすがに行けるしようと思ったらまた迷って、もうとんでもない方向音痴発生しましたね。だから中年自転車ライダーさんのようにこうやって道をねこうすぐ覚えて、で感覚的にその到着できるっていうのは本当に自慢、めっちゃ自慢してください。これは素晴らしいと思います。中年自転車ライダーさん、ありがとうございました。いや皆さんのすごいですね、ではですね、そろそろリクエストの方をお届けしようかなと思います。メッセージは後ほどゆっくり紹介しますので、ちょっと待っててくださいね。ではリクエストお送りします。アイドルオタク IT さんとロジェッタさんからのリクエストです。桃色クローバー Z 泣いてもいいんだよ。

0: みんなでサポトーク、みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、石商グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわる様々なお話を伺うみんなでサポトーク、5月のゲストをご紹介します。親子教室オルの小田千尋さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 初めまして。
1: 初めまして、
0: はい、今日はちょっとワクワクしています。
1: はい、
0: はい、まずは小田さんがどんなことをされているのか簡単にご紹介いただけますか。
1: はい、当教室は0歳から6歳頃までのお子様が対象の教室です。
0: うん、
1: リトミックやアートの活動がメインとなって、その他にも交流会とか、
0: はい、
1: 自然体験、あとピクニック、バースデー会など成長や発達を考えた年齢別の年間プログラムを行っております。
0: うん、
1: はい、で午前中はこちらの年間プログラムを0歳から3歳を対象に、はい、午後はお子様のみお預かりのリトミックコースも開講しております。場所は平の蔵前となります。
0: はい、平の蔵前なので、まあ、イオンいわき店さんが、はい、まあ、近いですかね。
1: そうですね、近いですね。
0: はい、はい、なんかいろいろなことやってらっしゃいますね、年間通して。
1: そうです、
0: 聞いてるだけで楽しくなっちゃうような。こうなんか幼稚園に通っていながら、保育園に通っていながらもまたここで場所があるような、そんな感じがしてね。
1: そうですね、まさしく、はい、そんなイメージで、皆さんご家庭でお子さん見てるママたちももちろんたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、中には保育園とか幼稚園とかにこう在籍をしていて、
0: はい、
1: はい、在籍しているんだけど、こちらの教室にの方にも通ってくださっているような方も中にはいらっしゃいます。
0: あ、こんなね、こう盛りだくさんの内容で活動してらっしゃる小田さんなんですが、はい、この教室を開こうって思ったきっかけって何だったんでしょう。
1: はい、ですね、私自身はこう生まれも育ちもいわきなのですが、はい、前職は保育士として、富岡町の役場職員で採用されておりまして、でそこから12年間勤めておりました。
0: はい、
1: で2020年の3月に早期退職をしていて、
0: はい、
1: でその年の11月にはもうこちらの親子教室を立ち上げているといったような、はい、流れになっております。はい。

0: で、教室を開こうと思った、はい、まあ、きっかけとか理由なんですけれども、うん、はい、前職で震災を経験しておりまして、その時に富岡町だったので、はい、やはりこう原発近かったですし、うん、もう全町避難みたいな形で、はいはい、過ごしていたんですけれども、うん、まあ、その放射能の関係で外に出て自由に遊べないといったような異常な状況、
1: そうでしたよ ね、
0: ね、ありましたよね。でちょっとその当時そういう、 こう状況を見て、はい、まあ、室内で何かこう楽しくみんなでできることってあるかなっていうのを考えた時に、うん、学生の頃保育士だったので、保育、はい、幼児教育、ね、はい、幼児教育卒だったんですけれども、うん、でその時にリトミックの授業があって、はい、ですごく楽しかったんですね、学生ながらに。なんか先生もすごい楽しくて面白くて、はい、音楽もすごくこう人間性もすごい素敵な先生で、
1: いい出会いでしたね、
0: はい、でその時の授業とかもすごい楽しくってっていうのをこう思い出して、はい、で調べてみたら、うん、まあ、その当時はちょっと郡山市がこう避難先であり、まあ、勤め先だったんですけれども、そこでリトミックの資格がこう取れますよっていうのを知って、はい、ですぐさま勉強を開始をしたといったような感じにな
1: ります。ここまで伺っていて、はい、スピード感がものすごすぎて、思ったらその行動にすぐ移してらっしゃるじゃないですか。
0: はい、
1: かっこいいなと思って今聞いておりました。じゃあそのピンときて、はい、すぐさま勉強を始めたじゃないですか、はい、リトミックの資格っていうのはどのくらい勉強されるんでしょう。
0: そうですね、その教会にもよるんですけれども、はい、私が、学んでいた教会は、1年間に1回最後にこうテストがありまして、
1: はい、
0: 初級、中級、上級みたいな形で、4、5、そうですね、最終だと5段階ぐらいまで毎年、はい、試験を受けて、で私の場合は途中に結婚と出産も挟んでおりまして、はい、毎年毎年やってたわけではないんですけれども、まあ、最終的に6年かけて、うん、はい、資格を無事取得することが
1: 努力家ですね。すごいですね。
0: そうですね、だけどこう取りたいなって思ってたその資格まではやっぱりこう取りたいなってこうちょっとやっぱこう思ってたので、そこまではなんとか頑張って、はい、
1: 取得してましたね。じゃあ無事取得されました。
0: はい、
1: でそこからはどんな風になってたんでしょう。
0: そうですね、そこからはリトミック自体はもう、保育の現場でも、うん、すごくこう活用できて、自分のクラスだったりとか、うん、まあ、他のクラスでもこうリトミックを、うん、私の方でこう行いながら、うん、はい、働いていたんですけれども、はい、ただちょっとこう、まあ、いろいろな転機がありまして、うん、早期退職を、まあ、2020年に、はいはい、してしまうんですけれども、うん、はい、でその早期退職をした時には正直このような教室を自分でやろうみたいな気持ちはみじんもなくって、はい、でなんか保育とは全然違った分野で、はい、うん、なんかバイトしようかなとか、
1: そんな感じだったんですか。
0: はい、そんな感じで思ってたんですが、はい、この時にコロナがちょうど2020年で、
1: そうですよね、
0: はい、流行り始めちゃって、
1: はい、
0: 怖くて働きに行けなくなってしまったんですね、うん、はい、でお家で過ごす時間がある中で、はい、震災とこうコロナを経験して子供との時間だったりとか、うん、あと家族の大切さみたいなのをこう心底こう感じることが、はい、多々ありまして、
1: はい、
0: まあ、もう一度改めて自分がこう誰かのために何を届けられるかなっていうのをこう考えた時に、まあ、その親子の時間だったりとか、あと、まあ、私がその保育とか幼児教育携わっておりましたので、まあ、幼児教育とか子育て支援といったようなこうワードが頭に浮かびまして、でこうそれを少しずつこう形にしていったのが、まあ、今の教室になります。
1: でも今この教室ね、無事になんというかこう始められて、
0: はい、
1: なんかすごくこうニコニコしてらっしゃるからきっと楽しくやられてるんじゃないか。

0: て、はいはい、思いながらお話聞いておりました、はい、
1: でその無事教室がオープンされましたけども、あのオルっていうお名前、はい、これってどんな由来があるんですか。
0: はい、オルの名前の由来は、うん、旗を折るなどのこう織りなすとか、はい、あとここにいるよっていう、あのここに折るといったようなあのことから、もうそのまま折るって名付けております、
1: なんかあのアルファベット表記だったので、はい、なんかどこかの国のなんか意味がかなと思ったら、もう本当にこう折りなすと、
0: はい、
1: ここに折るよっていうことで、
0: は
1: い、
0: まんまですか。
1: ほっこりしましたあ、そうなんですね。今月1ヶ月にわたってお話聞いていきますので、
0: はい、
1: ぜひあの来週あの教室のこの大きな柱ともいえる リトミックについて、はい、ぜひお話伺っていきたいと思いますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: この時間は親子教室オルの小田千尋さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。ホームページのメッセージフォームから FM いわき子育て広場を選んで送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、赤松グループの提供でお送りいたしました。
2: 赤松は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループ。

0: 株式会社ナテックは建物に関する新築修繕工事を行っています。皆様のご要望に応えられるよう社員一同これからも邁進していきます。
1: 株式会社ナテックは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
2: C-WAVE Spring Message。
0: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: ソニックライブインフォメーション。このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りします。ここからは平大工町にありますクラブソニックいわき三方店長にライブ情報を伺ってまいります。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。早速なんですが、5月9日土曜日、はい、オレンジスパニークラブ、うん、ソニックでバンドを始めてですね、今もうビッグなバンドになったんですけれども、当時ドーテーズという名前でやっていたんですが、今オレンジスパニークラブという名前変わってですね、活躍してますということで、オレンジスパニークラブのライブがあるので、オレンジスパニークラブの曲をお聴きください。ブラー。

0: オレンジスパイニークラブのブラーを聞きながらオレスパのイベントを紹介していきます。
1: はい、はい、5月9日土曜日オレンジスパイニークラブ台湾ツアー混ぜるな危険ボリューム5スタートが午後6時30分、チケットは4500円にドリンクです。ローソンピア E プラスで販売中です。
0: はい、はい、
1: 出演がオレンジスパイニークラブ台湾キンゴンスとなっております。
0: はい、オレンジスパイニークラブが、まだ前身バンドというか、まあ、メンバーも一緒なんですけども、うん、その名前でソニックになった時によくこのキンゴンズと一緒に対バンしてたんですが、うん、キンゴンズもですね今もう海外ですごいこう人気が出たりとかしてて、すごい、はい、いい対バン思い入れもあります、
1: うん、
0: ぜひ見に来てください。そして5月10日日曜日のイベント、はい、紹介していきますね。ザ・コレクターズのギタリスト古市光太郎さんのソロのツアーですね。こちらもうコロナ期もすごくソニックのことを気にかけてくれてですね、その前も、光太郎さんのワンマンも結構な回数ソニックでやってるんですけれども、はい、いよいよまた帰ってきてくれます。コレクターズ古市光太郎さんのソロ17時からチケット予約という形で販売中です。そして5月16日土曜日はいわきのバンド虫図が走るの企画があります。百鬼夜行仙台からエンプティードラグ、そして東京からビリヤルドというバンドがやってきます。郡山から CMT、 そして地元からザ・イブスケープ虫図が走るが出演中、8時からです。そして5月17日日曜日は、横浜のバンドホローサンズのツアー、ホローサンズリドル、そして柏からトラベリングセオリー、水戸からトゥルファイト、仙台からウィズアスがやってきます。地元から AAD2 オーバーフローエビデンスが出演。もう本当に、
1: うん、
0: ホローサンズはですねもう英語のですねもう海外のバンドみたいな感じなんですけれども、はい、日本人がこんな音をやるのかということでですね、めちゃめちゃかっこいいのでぜひ見に来てください。そして5月23日土曜日は、元タマの筑利明さんのソロが、ありますということで、筑利明の曲をお聴きください。人玉温度。

0: 年築年秋で人玉温度、もう誰もが聞いたことがある歌声だと思うんですけれども、はい、震災時から必ずこのいわき寄ってくれてですね、今年もソニックラストイヤー企画ということで、うん、畜産やってきてくれます。イベントの紹介していきます。
1: はい、5月23日土曜日、ソニックラストイヤー企画畜年秋還暦アンギャいわき、スタートが午後7時、出演が畜年秋、そしてオープニングアクト味方と国をとなっております。
0: はい、チケット予約受付中です。5月23日土曜日、うん、とても人気がある方なのでですね、お急ぎください。はい、座り席での声になります。そして次の日5月24日日曜日は、アイドルグループさざ波オーガストの大きな企画があります。12時30分から、大体10アイドル

0: ぐらい出ますので、ぜひアイドルファンの方はチェックしてみてください、はい、そして6月のイベントも紹介させてください、うん、6月3日水曜日平日なんですが、トマトクラブワンマンツアーが今年もあります。ザ・バックホーンのボーカリスト山田正史さんとですね、村松拓さんが、うん、の2人組の、弾き語りユニットなんですが、どこも結構チケットがなかなか取るのも大変になってきてますが、平日なので取りやすいと思うので、ぜひお願いします。6月5日金曜日はレトロ理論のワンマンライブがあります。そして6月6日土曜日はアップアップガールズ過去2期おなじみの、
1: ね、
0: はい、はい、元アイクルガールズちなっちゃんが在籍するアイドルグループのワンマンがありますので紹介していきます。
1: はい、6月6日土曜日アップアップガールズ括弧2期ニキちゃん大結束春ツアー2026、こちら1日2公演となっておりまして、1公演目が午後1時スタートとなります。そして2公演目が午後5時のスタートです。でチケットは一般チケット3000円でワンドリンク代別となります。
0: はい、1日2公演ですか
1: ね。すごいですね、
0: はい、どちらも見にも来れちゃう。
1: 本当だ、ぜひ、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、ぜひお願いします。6月7日日曜日は北海道のバンドノットウォンクツアーグレープがあります。ノットウォンク結構私もライブ見たかったんですけども、ついにソニック初登場です。一般チケット4500円プラスドリンクになっています。スタート18時30分からです。そして、最後にもう一件6月8日月曜日のイベントを紹介させてください。ザ・フォーエバー・ヤング、とってもいわきを愛してくれているですね、
1: はい、
0: バンドさんです。最後に一曲聴いてもらいたいなと思ってるんですけれども、こちらのイベント紹介させてください。
1: はい、6月8日月曜日ザ・フォーエバー・ヤング・プレゼンツフォーエバー・ユース・ツアー2026スタートが午後7時です。チケットは前より3800円にドリンク、出演がザ・フォーエバー・ヤング、トゥー・オーバー・フロー・エビデンスが出演です。
0: はい、なかなか平日にこういったイベントなかったんですけれども、ラストということで、はい、平日もいいバンドがたくさん来てくれてますのでお願いします。あ、最後にもう一件6月10日、水曜日の平日のイベントも紹介させてください。
1: はい、
0: 弾き語りのアーティスト井上康夫バーガー、そしてザ・武田組の武田英介一、そして夜はミュージカシーの山口進の3連星ツアーがやってきます。19時から、地元は坂本俊之&リズムストンプス、そして常磐シーサイダーズが出演です。
1: はい、
0: ぜひ遊びに来てください。あ、もう一件6月12日金曜日、はい、昨日発表されました、うん、三津風&グリーンマッシブのワンマンライブが決まりました。19時30分から以上になります。
1: はい、はい、まだまだクラブソニックいわきさんのホームページ見ていただくと情報載ってますので、ぜひチェックをお願いします。問い合わせは 35-1199 となっております。では最後の曲紹介お願いします。
0: はい、6月8日月曜日、ソニック出演です。ザ・フォーエバー・ヤングで手紙お聞きください。
1: 三勝店長ありがとうございました。ソニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りしました。

0: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯では、お得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 時刻は間もなく5時50分になろうとしています。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。昨日午後7時40分ごろ、郡山市の磐越自動車道の上り線で、マイクロバスが道路脇のクッションドラムにぶつかり、ガードレールに突っ込みました。マイクロバスには新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っており、このうち対向車線まで投げ出された稲垣博人さん17歳が死亡しました。このほか巻き込まれたワゴン車の運転手など合わせて26人が病院に搬送され、生徒5人が重傷を負いましたが、いずれも意識はあるということです。マイクロバスは富岡町に向かう途中で、警察は運転していた新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫さん68歳から過失致死傷の疑いで事情を聞く方針です。いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、福島県吹奏楽連盟副会長などを務め、去年3月に74歳で急逝した根本直音堂先生に感謝する会がおととい、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。教え子や地元関係者など県内外からおよそ140人が出席

0: し、会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話を語り合いながらその功績を称えました。またいわき高校の教え子で NHK 交響楽団バストロンボーン奏者の黒金博之さんが献奏に臨んだということです。おしまいのニュースです。サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は昨日アウェーの NAC5 スタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディージャと対戦し2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC の次の試合はあさってホームのハワイアンズスタジアムいわきで1位の J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上ヘッドラインニュース、情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: お仕事をお探しの皆さん、清和エージェンシーってご存知ですか？あなたにぴったりのお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。いわき市内で仕事探しなら清和エージェンシー。清和エージェンシー、 PR ガールの小野瀬未来でした。
0: ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。清和エージェンシーの提供でお送りしました。

刻5時53分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマが私これだけは得意ですでお送りしておりまして、メッセージいただいているのでね、紹介していきたいと思います。小名浜の語り部ようちゃんさんからいただきましたメッセージ紹介します。連休もあっという間に過ぎました。まいさん、リスナーの皆さん、ゴールデンウィークもお仕事頑張った FM スタッフの皆さん、こんばんはと。ありがとうございます。こんばんは。本当にあっという間でしたね。連休はなんだか天候によって日々左右されました。ところでまいさん、またマラソン大会の練習が幼い師匠とともに始まりましたね。10月の水戸万有マラソン大会、ぜひ完走して黄門様印籠メダルゲットできることを願っていますと。なんで知ってるんですか、すごいですね。そうなんですよ、これ私完全に物に釣られたというか、これそんなことないんですが、あの水戸万有マラソンはその完走したらこのメダルが印籠なんですよ。黄門様の印籠がなんかモチーフというか、もう本当に印籠で、それを首から下げていただけるもので、もう完全にこれが欲しいって思って、でもその初日にエントリーしようって思ったら、多分同じ考えの人がいすぎたみたいで、1万人規模の大会なのに3日ぐらいでエントリー締め切っちゃったんですよね。もう殺到して、いやもうよかった、初日にエントリーしてよかったと思ってあの、はい、ゲットできるように日々走りたいと思います。でテーマ、私これ得意なことですが、人に言えるほどのものではありませんが、普段生活をしていて時々見ている光景、流れる風、聞こえる音、香りを特別に感じた時に立ち止まって写真を撮ります。特にその中に人の表情を入れて撮るのが多いです。最近はスマホを使います。しかし本当に思いがある時はデジタル一眼レフで広角望遠ズームレンズで撮影します。撮った写真は自分の日々のダイアリーになりますね、ということですよ。いやそうですよね、本当にあの日記代わりというか、それをねこう見返すだけでその時の情景がこうパッと思い起こさせる感じがしますね。すごく素敵な、ね、得意なことだなと思いました。ラジオネーム小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。ではリクエストお届けします。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いいにはつくろまで。
2: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: トシエのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。トシエにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
0: いわきと曽々地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために観光総裁をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号の上り、いわき市小名浜臨場付近で500メートル、いわき市鹿島町飯田付近で600メートル、いわき市小名浜かなり付近で若干の滞りが見られます。下りでは、いわき市小名浜臨場付近で400メートル、いわき市小名浜住吉付近400メートルの渋滞です。そして県道では小名浜平線県道26号の上り、いわき市平佐久町1丁目付近、そして下りいわき市、平庄内町いわき郵便局付近、それぞれ200メートルの渋滞です。いわき市平三倉橋付近300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐関船町付近で200メートル、下りいわき市上田町付近、そしていわき市常磐鹿島工業団地入り口付近、いわき市内郷御台境付近でそれぞれ300メートルの渋滞です。小名浜小野線県道66号上り、いわき市小名浜住吉付近、こちら若干の滞りが見られるようです。市道では内郷白戸線の上り、いわき市内郷三間山地付近で500メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市若葉台付近で500メートル、駅前平内線の上り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で500メートルの渋滞。

0: 県道がもう一つありました。いわき石川線県道14号上り、いわき市常磐湯本町天王崎付近で400メートルの渋滞となっています。かなり渋滞箇所を出ているようです。ドライバーの皆さんは安全運転をお続けになってください。この時間の情報提供はジャティックアティズでした。続いて高速道路情報です。午後5時50分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション。この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す、ヤマタマヤグループ。うちの家族にちょうどいい、ヤマタマヤの家族層。家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: トラフィックインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りしました。6時3分を回っています。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月7日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気温です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風のち北西の風、晴れ、夜遅く曇り、ところにより霧でしょう。明日の浜通りのお天気、曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は15度、日中の最高気温22度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、明日午前6時から正午まで 10% です。なお浜通りに濃霧乾燥注意報が出されています。明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。また明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は40、乾燥機などを活用して室内に干す方が良いでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平16度、小名浜16度、川前13度、加東の15度、楢葉町14度、北茨城15度。お天気いずれのポイントも曇り、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきは60、折りたたみ傘を準備してください。福島は80、会津は70、傘が必要です。東京は30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0623 マイクロシーベルト、最大値1時間あたり 0.0593 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: この時間はラジオネームたまもクロスさんからのリクエストをお送りします。キンクスでユーリアリーゴットミー。

0: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて送りましょう。ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で、周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
1: 上田町の串田病院は、地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて、経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。

0: さあ今日は古滝屋さんにお邪魔しているんですが、なんとですねライブ終わりのこの方に突撃にしに来ちゃいました。では自己紹介お願いします。
1: どうもシンガーソングライターの岩船博樹です。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。そしてもう一方いらっしゃいます。
2: はい、湯本でカフェバーをやってますフリーノットの坂本麻坊です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いやもうなんか朝からいろいろ動かれていたみたいで今日
1: いや
0: お忙しかったですね。
1: 全然いつものことです。
0: そしてあの今本当にライブ終わりたてということで、
1: はい、
0: かなりお疲れかと思うんですが。
1: 全然です。
0: 大丈夫ですか。
1: もう2ステージぐらいいけます。
0: そんな気合十分の岩船さんと坂本麻坊さんなんですが、はい、昨年ですねお話私12月でしたかね、
1: はい、
0: 伺った時になんかその年が明けて、はい、まあ、6月ぐらいにすごい面白いことやるっていう風におっしゃってたんですよ、
1: はい、
0: まさに今その全貌が明らかになってきつつあって、はい、ぜひ教えていただきたいなと思うんですが。
1: ありがとうございます、はい、今年の6月7日日曜日にいわき湯本で温泉街のサーキットフェスいわふロックを開催いたします。
0: はい、おめでとうございます。
1: 開催
0: すごいすごいすごい。いわふロック、
1: はい、岩船博樹が温泉街お風呂がいっぱいあるところで、まあ、音楽

0: ウエスロックってことで、イワフロックっていう名前になりました。
1: どうですか。
2: もうなんかネーミングセンスバッチリじゃないですか。いろんな要素がだから詰まってるってことですよね。
0: いわきの岩でもあると思うんで。
1: はい
0: はい。
2: そうだ、だって前回お話聞いた時、間もなく住民票がいわきになるんじゃないかって、ね、言ってましたもんね。
1: なるのかな。
0: そろそろ多分カウントダウンが始まってる。
1: 名字だけ、名字だけまだ埼玉。
0: そうですね。
1: ひろきの方がいわきに入ってる。
0: もういわきに入ってます。
2: 片足突っ込んでる。はい、そうか、じゃあいわきの岩も入ってるし、もちろん岩船さんの岩ふあり、
0: はい、
2: まあ、お風呂だし、
0: はい、
2: ロックだし、
0: そうなんです、これしかないと
2: 思う。ですね、すごいです、降りてきたんです、ね、
0: はい、
2: じゃあこんなあの本当にこうネーミングセンスバッチリなタイトルでいくということなんですが、
0: はい、
2: 温泉街のサーキットフェス、
0: はい、
2: これってどんなことなんですか。
0: 今回は会場4会場ありまして、
2: うん、
0: 夢桜さんと温泉旅館の小糸さんの2階と、そして桜カフェさん、そしてゲストハウス長谷さん、まあ、計4会場で全20組のアーティストがそれぞれの会場で、まあ、1会場大体5組くらいでやっていくんですけど、
2: はい、
0: なので聞きたい見たいミュージシャンをお客さんはもういろんなところにこう行って、
2: うん、
0: まあ、周遊していくっていうね街を、
2: は
0: ー、まあ、そういうのを、まあ、サーキットフェスって言ったりしてるんですけど、
1: 各会場の聞きたい人のところにそのタイムスケジュールを見ていくっていう、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ね。お客さんは忙しいね、
0: はい、
2: 忙しいですね。もうこのお目当ての方は、まあ、みんなぜひ皆さんに全員を見ていただきたい気持ちあるんですが、でも4会場だから移動してってことですもんね。
0: そうなんです。
1: どこにどう行くか、
0: はい、
1: 決めるのはあなただと。
0: 決めるのはあなたです。
2: なるほど。じゃあそのスケジュールもその後こう出てくるんです。この日に誰々がこの時間にやる、
0: ね、はい、
1: 大事だね、そのスケジュール
2: が、ね、大事ですね、
0: はい、もうタイムテーブルはもう完成しておりまして、
2: うん、
0: まあ、もうだからもしかしたらこのラジオの放送されている時には公開されているかもしれないし、うん、公開されていないかもしれない、
2: はい、
1: 決めるのは
2: ドキドキ、
0: あなた次第、
2: あなた次第、
0: あ、私ですね、私次第ですね。
2: そうですよね、超本人ですかね、
1: はい、決めてください。
0: はい、決めます。
2: でもこれお客さんとしてはそのどう行こうかなっていうそのスケジュール組む楽しみもありますね。
0: そうなんですよ、もう多分皆さんこう丸をつけたりとかしてどう行こうかな、地図も当日までにどんな風に会場の位置関係を記しておこうかなと思って、多分結構この県外からも来られるお客さんも多いかなと思いますんで。
2: そっかそっか、
0: はい、
1: 一番会場離れてる人も徒歩7分かかんないぐらい。
0: そうですね。
2: じゃあもうでも本当に湯本温泉の中でってことですもんね。
0: そうですね、はい、
2: この街歩きの楽しみもありつ つ、
0: そうなんですよ、
2: ね、音楽を楽しんでいるところですね、はい、面白い。じゃ
1: あ
2: その20組全部で20組出るということなんですけど、はい、これっていろいろなところからアーティストさんで来るんですか。
0: あ、そうですね、関東から来られる方と仙台から来られる方と、あと新潟から来られる方と、でもちろんいわき出身在住のミュージアの方々もいらっしゃいます。一番遠い方は大阪ですかね。
2: あ、遠いですね、
0: はい、そうですね、石川世界さん、
1: あ、はい、いわきでも大変お世話になってます、
0: はい、
2: はい、あ、そうですか。じゃあもう本当にいろいろなところから
0: 僕が大好きなミュージシャンをこのいわき湯本に集めるっていう、
2: すごいですね、はい、それにまあ賛同してくださった皆さんが今回集結するんですね。
0: はい、
2: 貴重な機会ですね。
0: いやもうなのでどのステージを見ても心揺さぶられる音楽だと思いますんで、はい、ぜひ見に来てほしいですね。
2: しかもその岩船さんがそもそも埼玉の方じゃないですか。
0: そうですね、
2: そのいわきに片足突っ込んでるとはいえ、はい、未だに埼玉県在住じゃないですか。
0: そうですね、
2: その方がいわきのイベントを企画してこうやってやるってすごくないですか。
0: はい、いやもうこれはですね、はい、坂本さんのおかげです。
1: ありがとうございます。間違いなく。
2: と言いますと坂本さんはもうどの立場、
1: どの立場って
0: 言ったらいいんですけど、まあ岩船弘樹って、まあ、ソロでやってるんですけど、はい、いわきではもうマーボーさんがいないと多分ライブもできないんで、うん、マーボーさんがいつもいろんな場所でライブの、ね、予定を組んでくださったり、うん、会場とのやり取りをしてくださったりしてる、うん、っていうことはつまり岩船弘樹は2人組です。
1: です。
2: なるほど、
1: ね、でした。
2: 歌ったりもされるんですか、はい、坂本さんは、は
1: い、サイレントで、
2: サイレントでね、
0: はい、いつもね、
1: サイレントでいつも隣で歌ってる気がある、
2: はい、あ、そっか、じゃあもう2人一組なんですね。
0: はい、
2: 岩船弘樹ぐらいがもう坂本さんなんです
1: ね。何もちょっと絡めながら名前がね、
0: うん、そうですね、なかなかね、まだちょっと、
2: でもちょっとだけおさらいすると、その岩船さんがいわきにこう、 縁もゆかりもなかったじゃないですか、はい、最初は、はい、でも来る気

0: けになったというか最初にアテンドというかつながったのは、はい、やっぱり坂本さん。
1: 一番最初は僕 の大学の後輩のりんごちゃんっていう女の子がいて、うん、その子が僕をいわきに呼んでくれて、でそのりんごちゃんが、まあ、いわきをちょっと一回ちょっと離れるかもってことになって、うん、その時に麻婆さんを紹介してくださって、もうそれからというものだから麻婆さんとも出会って、はい、今年の3月で丸10年経ちました、
2: うん、10周年おめでとうございます、
0: は
2: い、
0: おめでとうございます。じゃあ出会いにもいい
1: 56
0: の開催とこの出会いの10周年も、
1: はい、で僕がいわきに来てからも10周年なんで、はい、今年は
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 節目の年に。
0: そうですか。でその震災のあと来られてるじゃないですか、はい、でその後にすごくこう元気を与えてくださってるシンガーだなっていうふうに私も感じていて、いやいやいや、
1: ありがとうございます、
0: はい、たくさんの、ね、シンガーソングライターの方いらっしゃいますけども、はい、やっぱりあのファンがすごいじゃないですか。
1: いやそんなことないです。
0: 私もあの熱狂的なファンの方が
1: 全然全然
0: いらっしゃるなって、
1: まあ、でもありがたいですね本当に。あとはいわきで出会った方々が来てくれたりすることが、はい、それもやっぱ嬉しいんで、その、ね、もちろん県外から来てくださる方もありがたいんですけど、はい、県外から来てくれる人だけじゃ多分このフェスは絶対できなかったものなんで、いわきのお客さんの皆さんにも僕の大好きなミュージシャンたちを知ってほしいっていう、聞いてほしいっていうのも含めて、なんかこう音楽で恩返しができないかなっていうので、今回このサーキットフェスを決意して、はい、開催することになりました。
0: ということは今回その全20組いる中でのシンガーの方は、はい、いわきに初めて来るっていう方もいらっしゃるんですか。
1: あ、いらっしゃいますね、はい、
2: 半分以上。
0: あ、
1: いや琴音ちゃんと竹森さんと、うん、そして橋口カナデリアさん、シングルボイジプスイライブの誠さんは多分あのいわきには来たことがあると思うので、はい、そうですね、はい、YKJ も今回初めていわきに来るんで、
0: あ、じゃあもうお互い初めましての、
1: そうですね、
0: ね、感じの方もいらっしゃるんですね、
1: は
0: い、
1: 音速ラインの藤井さんもね、あの今回出演 してくださるってこと で、僕はあの一度別のフェスでご一緒させていただいて、
0: うん、
1: はい、でも直接お話ししたことはないんで、
0: はい、
1: 今回もう満を持してお誘いしたら、はい、あのぜひということで、
2: まず風呂で裸の付き合いをして、
1: そうですね、うん、
0: 大事ですよね。だってやっぱり湯本温泉での開催ですから、やっぱ
1: そうなんですよ、
0: 大事
1: ね、藤井さん、ね、湯本出身なんで、
0: じゃあもう本当にゆかりのねある方、
1: はい、
0: 出ていただけるんですね、
1: はい、う
0: ん、そっか。じゃあこうやっていわき湯本温泉で4会場を使って、
1: はい、
0: サーキット形式で行われるということなんですが、6月7日日曜日、はい、時間は何時から開催なんですか。
1: 時間はですね12時半会場で、うん、開演は1時10分からですね、はい、で終演は19時20分にはライブ時では終わるということになっております。
0: でもその4会場ですからすごいですねこれね、時間も、
1: いやー、そうなんですよ、もう大変でした、タイムテーブル作るの
0: すごいですね、はい、普段も忙しいのに。
1: 僕は全組見に行くんで、うん、この日はランニングシューズを履いて、
0: 待ってください、あ、そうそう、だからすごいんです、ちょっと話いろいろガチャガチャになっちゃいますけど、今サンシャインマラソンも今年も、
1: あ、ね、はい、今年
0: 出場していただきありがとうございました、はい、
1: いやいや、こちらこそ、
0: あ、ま、無事完走して、
1: お疲れ様でした。
0: 私もヘロヘロで、
1: みんなね、みんな無事完走して
0: 無事完走でヘロヘロでなんとか、はい、その後もライブされてるんですもんね。
1: そうです、
2: そうだね、
0: とんでもないですね、
1: 終わった後完走してそのままライブしました。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: だからそっか、じゃあ当日は岩風呂君、当日はランニングシューズを履いて、
1: はい、
0: 岩船さんは走り回る、
1: 走り回って、もう全組絶対見たいんで、僕は、
0: あれ、ちょっと待ってください、ご自身も歌いますよね。
1: 僕も歌います、はい、
0: ご自身が歌うときはもう歌うけども、あとはもう走り、
1: そうです、
0: 駆け抜けるんです、
1: はい、
2: まあ、もしダメだったら僕がね、
0: そうです ね、
1: 真央さんに、ね、バトンタッチして、はい、
0: なるほどなるほど、そっか、じゃあもうご自身ももう楽しまれる感じですもんね。
1: そうです、
0: みんなで楽しんでいけたらいいですよね、はい、
2: そうですね、う
0: ん、これってこの岩風ロック その詳細ってこれからどんどんとその詳しく出てくると思うんですけど、
1: はい、
0: どういうふうにこう検索とかすればいいですか。
1: 岩船ひろきのホームページや SNS アカウントからお知らせをしておりますので、うん、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
0: わかりました、岩船ひろきで検索すればもう出ますもん、
1: はい、出ます。岩船はですね、あの岩は普通の山に石の岩と、船は、はい、蜂と口がつく方の船なので、はい、
0: 分かりました。じゃあそちらで皆さんぜひ検索をいただきまして、
1: はい、
0: ね、これからのご詳細をどんどん楽しみにしていただきたいと思います、
2: はい、

0: あの岩船さんとその坂本さんに今日出演いただきましたけども、はい、なんとですね今日はまあこれで終わるんですが、はい、なんとその次週ですね、
1: はい、
0: ちょっと面白いまた出ていただこうかなと思うんですが、うん、いいですか？
1: いいんですか？
0: なかなかの無茶ぶりなんですが、
2: ありがとうございます。
0: ぜひお願いしたいと思います。
1: やった、ありました、
0: はい、なので聞いている皆さんもちょっとお楽しみにということで、
1: はい、
0: はい、
2: 来週には住民票が完全に容器に移ってるかもしれない。
0: 本当かな？それもちょっと楽しみに、はい、また突っ込みたいと思います、
1: はい、言いたかったまた来週って言える、
2: あ、いいですね。
0: ぜひ、じゃあいいですか？、はい、じゃあちょっとお名前を紹介してから、はい、ぜひそれをお二人でお願いいたします、
2: はい、
0: さあではこの時間はこのイワフロック6月7日開催ということで主催の岩船弘樹さん、はい、そしてもう何でしょう二人一組という坂本真帆さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

時刻6時25分回っています。シーウェーブ伝言版、この時間はポリテクセンターいわき6月期生受講生募集のお知らせです。現在ポリテクセンターいわきでは CAD 機械加工技術科ビジネススキル講習付きの受講生を募集しています。 CAD を使った機械の製図から加工まで専門的な知識や技能を学ぶことができるほか、コミュニケーション力やビジネスマナーなど就職活動に必要なスキルを身につけます。募集定員は8名で、対象者は管轄のハローワークに求職登録をしている方、再就職を目指すため新たに職業能力を習得する意欲のある方です。訓練期間は6月4日から12月25日までの7ヶ月間です。受講料は無料ですが、テキスト代などで9000円程度必要となるほか、作業服や作業帽、安全靴、保護メガネなどは各自で準備することになります。募集締め切り日は5月14日木曜日です。また祝日を除く毎週水曜日の午後2時15分からポリテクセンターいわきで施設見学会が開催されます。実際に訓練を見学したい方はぜひご参加ください。詳しくはポリテクセンターいわき電話 0246-26-1332

26-1332 までお問い合わせください。シーウェーブ伝言版、この時間はポリテクセンターいわき6月期生受講生募集のお知らせでした。76.2 Seaway

時刻6時27分回っています。あっという間にエンディングのお時間となりました。今日は私これだけは得意ですをテーマにお送りしてきました。皆さんのね、まあ、こうプチ自慢というか大きな自慢でも大歓迎ですので、皆さんから募集しておりました。たくさんメッセージいただいているので紹介していきます。先ほどももクロの曲にリクエストいただいていたのがラジオネームロゼッタさんでした。ありがとうございます。ロゼッタさんは5時から、ね、仕事終わりに聞いてくださっていて、仕事場のある郡山市が今日は27度まで上がったということです。もう暑かったですね。お疲れ様でした。でテーマ、私これだけは得意ですですが、僕は競馬の予想ですね。僕は G1 レースメインですが、中距離や長距離のレースが得意なので自信ありのレースは馬券も購入しますということでいただいております。ね、いつもロゼッタさん競馬のことを書いてくださっていたり、すごくこうね、当てますよねすごいなと思って、いつもだから運も持ってらっしゃるロゼッタさんですね。競馬の予想が得意ということでいただきました。ありがとうございます。で同じ曲にリクエストいただいていたのがアイドルオタク IT さんです。京都で聞いてくださってます。ありがとうございます。京都は28度まで上がったということです。いや暑かった。やっぱ西の方は気温が上がったようですね。でテーマ、ラジオネーム通りのアイドルオタクなので推しアイドルの情報収集ですねということです。このアイドルオタクは高い情報収集力、分析力、行動力を持ち、推しへの深い愛情と情熱で圧倒的な集中力を発揮しますということですね。でこれらの能力は仕事においても高い専門性ですとか情報への感度、計画性として活かせる強みとなります。いいですね。このなんていうか、この得意なことが仕事に活かせるってもう最高じゃないですか。この推し活がね、仕事においても強みとなっているんです。もうこりゃいいです。一石二鳥というか素晴らしい得意技ですねアイドルオタク IT さん、ありがとうございました。そしてタマモクロスさんはキンクスの曲にいただいておりました。ありがとうございます。先週も呼んでくれてありがとう。こちらこそです。昨日までのお休みも終わり、今日からまた仕事です。あーそうですよね、お疲れ様です。いいリフレッシュになったということで、よかったよかった。で5日の日にゴルフに行ってきたんですが、初めてチップインバーディーを取りました。20ヤードくらいの距離から、もちろんグリーンの外からですよ。まさか入ると思わなかったので嬉しさ5倍増しくらいですよ。これだからゴルフはやめられませんなぁといただいております。いや私恥ずかしながらちょっとゴルフが全然わからなくて、さっきも調べたんですね、このチップインバーディーがいかにすごいかっていうことを。もうだからプロでも本当に難しい、確率的にもすごく低い、ね、ことなんですね。やってのけてしまったんですね。5日の日だ、子供の日のね祝日でしたもんね。すごいおめでとうございます。もうだからこれからますますやる気増し増しで、ね、引き続き頑張ってください。応援しております。でテーマ、私これだけは得意ですですが、なかなか思い浮かばないんですが、こんなのはどうかな。仕事しててちょっと仮眠しようかなって思って寝るじゃないですか。その時に自分の細胞にお願いするんですが、1時間後に起こしてくださいってお願いすると、不思議なことにぴったりではないですが、だいたい1時間前後で起きられるんですよ。すごい。なので非常に役に立っています。これって得意分野に入りますかということで、これはめっちゃすごい。だから細胞レベルですごすぎて今引くぐらいびっくりしてます。いやこれはタマモクロスさんすごい、もう特技だしなかなかできませんよ。時計に皆さん頼りますから。私もその早起きとかこう寝て起きるの得意だけど頼りますもんね。すごいと思います。これはもう声を大にして皆さんに言ってください。玉もクロスさんありがとうございました。さ曲が流れておりました。こちらの曲にリクエストいただきましたの

が南会津から愛を込めてさん、トミーヘブラリーでモノクロームレインボーをおかけします。南会津から愛を込めてさんからのリクエストですね。ありがとうございます。メッセージもいただいてます。まいさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。まいさんのコアな例えが毎回面白いです。あ、嬉しいです。そう言っていただけて、なんかなかなかインスタグラムの方には普通のことしか書けなかったりするんですが、こう放送までに変な例えないかなと思って考えたりしてます。私は、で続きです。私、甘いもの食べるのは得意です。体には悪いですけど、3食おはぎでもいいですよ。健康診断の前に挑戦してみたいです。不覚にも柏餅を食べ損ねています。いただいてます。すごいな、チャレンジャーですね。これは健康診断の前に、挑戦してみたい。すごいチャレンジ。でも逆にこれをしてその後に健康診断の結果がこうパーフェクトっていうかね、どこも異常なかったとしたら相当な健康体が証明されるわけですね。南会津からよく込めてさん。でも無理しないでください。でもね、いいですよ、3食おはぎ。でもおはぎは基本その大豆じゃない、小豆なのでね、いいものですよね。南会津から愛を込めてさん、ありがとうございました。チャレンジャーの南会津から愛を込めてさんですね。今日だといきます。ウリボマルさんです、ありがとうございます。こんにちは、マイマイボー。ウリは周りの人からすごく美味しそうに食べるねと言われます。そしてお土産や差し入れをウリちゃん食べなーともらって、また食べると美味しそうで幸せそうでこっちまで幸せになると言ってくれます。いつかグルメレポーターになりたいです。バイバイウリー、ということです。あ、これはもう体からこうだからにじみ出てるんですよね。お顔の表情とかね、体全身で美味しいって表現が自然とできてしまうリボーマルさんなんですよね。自然な表現ができるのすごく素敵だなって思いますね。だからまた揚げたくなるし食べてほしくなって、なんかいい好循環、すごくいいですよね。よくいい感じに巡っていきますね。じゃあウリボーマルさんのグルメレポーターの日がやってきた時には私ももう、ぜひ目の前で正座してテレビとかわかんないですけどラジオとかで見たり聞いたりしたいなと思います。ウリボーマルさん、ありがとうございました。続いてはアペコベちゃんだっぺです。ありがとうございます。まいちゃんスタッフの皆さん、それにリスナーの皆さん、おばんかただっぺです。私は連休疲れで風邪をひいてしまいました。お祭りでハッスルしすぎたかなといただいてます。得意じゃないけど楽しんだ後は体調を崩してしまうんですよね。自慢じゃないけどやだねったらやだね、横になって聞いてます、ということですが、そうでしたか。じゃあもう今横になってお休みされてるところでラジオはねつけてくださってるんですね。いや、大変な時にありがとうございますね。でもこうお祭りでもうこう全身で楽しんで、それからの今のこの風邪ですもんね。ちょっと体は正直なところがあるので、しっかり今回休んでいただいて、またね元気なあべこべちゃんに戻ってください。無理せずお過ごしください。あべこべちゃんだっぺですさんでした。ありがとうございます。さあ曲変わりまして、サザンオールスターズ、神の島の遥か国。こちらは茨城のホッチさんからのリクエストです。ありがとうございます。まいさん、リスナーの皆さん、ハイサーイ。川崎ハイサイフェスタ行ってきました。お酒もたくさん飲みましたが、八重山そば、ポーク串焼き、アグー豚のフランク、もずくの天ぷら、石垣島パインなども食べてきました、ということですよ。前回の生放送の時にこのねハイサイフェスタ川崎の行くってメッセージくださって、じゃあ楽しんできてくださいねなんて言ってたんですがね、もうバッチリ美味しいもの食べてお酒も飲んで楽しまれましたね。よかったよかった。でテーマ、今日のトークテーマですが、私これだけは得意です。ただの沖縄好き、酒飲みと思う流れ笑い。私昔から楽器をやっているので沖縄の三味線、三線も得意です。ビギンをはじめ沖縄のアーティストさんの曲、民謡、琉球古典音楽まで、すごい、楽譜なしで弾けます。もうこれは特技すぎませんか。ちなみに三線はバラバラに買うことができるので、ちょっとずつ部分的にグレードアップしてます。でも一番高いのが竿で、まだ手が出ません。まあ本格的にやっているわけではないので、しばらくいいかなと考えてます。それでは皆さん、暑くなってきましたので水分補給を忘れずに、ではではといただいております。茨城のホチさん、すごいことが、すごい特技があって、これはありがとうございます。今日のテーマだったからこれが私も知ることができました。三線がこういろいろな、曲を楽譜なしで弾けるんですもん。だからもう体が勝手に

弾き始めちゃうってことで手が動くってことですよね。いやすごいです、これはすごいです。もう三振は触ったこともないので実物も見たことあるかないかぐらいの私は感じなので、これはすごいなと思います。なんか披露する機会とかあったらいいのにって思っちゃいましたね。茨城のホチさん、何かの機会があった時には弾いてみたいですね。ありがとうございました。すごい特技を知っちゃいました。ありがとうございます。続いては岩優さんです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。テーマ、頑張っている人を応援することです。というか応援せずにはいられません。噂によると今日は岩船ひろきさん、阿部優也さん、夫スリーピースの松田さん、そして麻婆さんが出演されるとか、点点点、今から6月が楽しみです。今回出演されている方々はもちろんですが、個人的には原井くまさんも超気になっています。インスタグラム最高に面白いですといただいております。ありがとうございます。で、この噂によるとと書いてくださったのが今日のマイナビゲーションで、先日古滝屋さんで収録にね、私突撃してきた模様をお送りしたんですが、岩優さんこの4名今日書いてくださったんですが、今日はね岩船ひろきさんと坂本麻婆さんが出演しました。で、来週ですね、また全貌が明らかになります。2人増えます。そうです、阿部優也さんと夫スリーピースの松田さんが、追加されるというか仲間入りしまして、4人でお話聞いてますので、ぜひ来週もお楽しみに。岩優さんありがとうございました。そしてさおちゃんです。ありがとうございます。まいちゃん、ハピスタにいらっしゃったベティさん、さらにはスタッフの皆さん、こんばんは。今日の熊谷市周辺は朝から晴れて夏日の陽気となりましたね。今日はいい天気でしたね。熊谷市も暑かったようですね。さてさて、私これだけは得意です。あ、昭和から平成の歌謡曲のイントロ当てです。おお、ラジオでかかると、あ、これはとついつい心の中で当ててしまいますということです。あ、これめっちゃ特技としていいですね。イントロドンね、これでもちょっとかかっただけであってなるのってすごいと思います。すぐピンとくるのはね。ラジオネームさおちゃん、ありがとうございました。さあ、曲またまた変わりまして、ラジオネームツタージャさんからのリクエスト、竹内まりや命の歌、こちらをエンディングナンバーとさせていただきます。では曲に乗せてツタージャさんです。ひるたまい様、ゴールデンウィーク明けの木曜パワースタ生放送お疲れ様です。先日久しぶりにお会いすることをかなって嬉しかったです。これからもご迷惑でなければスタジオ前へお伺いさせていただきますと、ね、先日は来ていただきありがとうございました。チャゲさんとね、2人で来ていただいて、私も嬉しかったです、お会いできて。で、テーマ、物事をコツコツ整理していくことが得意だそうです。だそうです。なんか一言みたい。オープンにしておりませんが、自分的に順番を決めて整理しているそうです。番組インスタグラム見せていただきました。今週月曜日のゲストさんとのお写真ですね。いわきアウトドアタイム。楽しそうな活動のようなので、時間作ってお伺いしようかと思ってますということですよ。ぜひぜひ、もうすごくこうアウトドアをもうちょっとこうすごくハードルを低くして、たくさんの方に楽しんでいただきたいと、こう主催の浅野さんがおっしゃってましたので、本当にたくさんのお子様から大人の方まで楽しめるんじゃないかなと思います。スターチャさん、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。ありがとうございます。あ、で、この曲にリクエストいただいた理由が、いろいろと助けていただいた曲ですということでね、いただきました。こう、スタージャさんにとってすごく心に響く曲ということですね。ありがとうございます。そしてかぼちゃさんです。ありがとうございます。こんばんは。私は新聞や本を読むのが早いんです。速読とは違うんだと思いますが、子供の頃リボンや仲良しは隅から隅まで1時間もあれば読み終わるほどでした。この特技を生かして読みたくて取り寄せた本を読む予定ですということで、あ、でも速読でいいんじゃないでしょうか。これはすごい特技ですね。こうパラパラパラっていうで、こう見えちゃ こう中身が入ってくるんですよね、内容がね。めっちゃすごいと思います、かぼちゃさん。じゃあぜひ取り寄せた本、速読楽しんでください。ありがとうございます。そしてラジオネーム、ベイちゃんさん、ありがとうございます。生放送お疲れ様です。東京のベイちゃんです。ありがとうございます。メッセージ、テーマ、私角煮だけは得意です。この前も職場に持って行ったらみんなが美味しそうに食べてくれました。それではまたということです。美味しそう。これ角煮を職場に持ってきていただけたら、そりゃみんな喜びますよ。ご飯くださいって言いたくなる。ベイさん、これはベイちゃんさん、これはもうたまにこれ差し入れたらもう本当にスターですね。ありがとうございました、ベイちゃんさん。

またぜひあのお時間あったら聞いてくださいね。ありがとうございます。そしてラジナイさんです。え、苦手なことを、まあ、拒絶するか、あ、漢字とか絵画、暗記、計算などなんですが、今日はあえて工夫、小細工と言ってみますと。プログラマーをやってると小細工の積み重ねがとっても大事なのですということですよ。さっき挙げた苦手も克服ではなく工夫や逃げで何とかするので、いつまで経っても苦手のままなのかなということでいただいてます。ラジナイさん、ありがとうございますね。でもいいと思いますよ。ラジナイさん、いつもありがとうございます。そして疲弊しているゾンシンさんからもいただいてます。得意なことないです。得意って言ってしまうと後でできなくなって嘘つかれることがあると思うので嫌ですね、ということです。ありがとうございました、ゾンシンさん。ではこの後の番組です。6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時から永井孝子さん音楽会の夕べ。今日は2月4日水曜日、あざみの子供園ホールで行われました令和7年度あざみの子供園童謡コンサートの模様です。ゲスト、声楽家渡辺由美さん、そして保育教諭遠藤セラさん、梶川ひろ子さんが出演となります。お楽しみに。そして明日パワーブースタープレミアムはペンギンナッツさんと小野かな子さん登場です。テーマは好きな小鉢でメッセージ募集します。ぜひ皆さんお送りください。ということでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。 FM いわき

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 村岡さん無人化
3: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。ジャズ特集としての2日目はヨーロッパで注目を集めるバンドナブー。トロンボーン奏者で作曲家のナブー・クレールハウトが率いており、スナーキーパピーからの影響も見られる現代らしい独特の空間が魅力です。今日はニューアルバムインディゴから3曲お届けします。1曲目はパラレレピープドゥム。

はナブーのアルバムインディゴを特集しました。お送りしたのはパラレレピープドゥム、トーチ、ヨハンナの3曲でした。

さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。

0: 活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
2: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い言い訳弁も喋っかんね。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: お腹空いたな、何食べよう。
8: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
2: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
9: 音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
2: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。道屋内会長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life、 道屋内会長課。

0: 音楽会の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽会の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜は子どもたちが楽しみにしているコンサートをご紹介いたします。今夜の音楽会の夕べ、2月4日にあざみの子ども園で行われました令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをお送りいたします。今日最初にお送りしました曲は、さあお稽古しましょうということで、こちらはオペラフィガロの結婚からのアリアでした。では今夜のスタジオのお客様です。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ではお一人ずつお名前をお願いいたします。
1: はい、あざみの子ども園でお歌の教室とあのピアノの方を教えております渡辺由美子です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: あざみの子ども園の遠藤セラです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 同じくあざみの子ども園の年長組担任をしております梶川ひろ子です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、この番組ではもうおなじみとなりました童謡コンサート、あざみの子ども園さんの童謡コンサートですね、今年もご紹介いたします。由美子先生、はい、今年も無事にあの子どもたちとね一緒に楽しいコンサートを開催されました。由美子先生、今回はどんなコンサートになりました？
1: はい、今までいろいろ色だったり人だったり動物だったりだったんですけれども、食べ物をテーマにしてみましょうかということで、はい、いろいろ曲食べ物はありまして、
0: そうですね、
1: 子どもたちの好きなようなものを選んでみました。
0: はい、ということでね、本当に園の子どもたち毎年ね楽しみにしているコンサートということで、やっぱり知ってる曲があると一緒に歌ったりとか、
1: そうですね、
0: 手拍子したり、いろいろこう振りをつけたりっていうのでね楽しんでる様子っていうのがね目に浮かびますけれども、今年も食べ物をテーマに、
1: そうです、
0: はい、開催されました。ひろこ先生は、はい、今回のコンサートいかがでしたか？
3: はい、毎年由美子先生の歌聴かせていただいてるんですけれども、子どもたちも素敵、いつもと違う素敵なキラキラしたドレスを着られて会場入りする由美子先生を、もう目をパチパチクリパチクリしながら、はい。迎えさせていただいて、とっても楽しい、はい、お歌のコンサート、はい、参加させていただいてます。
0: はい、セラ先生はいかがでした？はい、
2: そうですね、やっぱり毎年童謡コンサートは開催されてるんですけど、子どもたちの好きな曲だったり、人気の僕のミックスジュース、アイスクリームの歌などを、みんなの好きな歌を歌って楽しく盛り上がっています。
0: はい、ということで今年もねそのようなコンサート、番組で毎年のようにねご紹介させていただいておりますけれども、今日もご紹介してまいります。最初に聞いていただいたのは、これはモーツァルトの、
1: はい、そうです、はい、
0: 曲、オペラのアリアということで、あら今回はオペラかしら、はい、と思いきや、食べ物ということでね、はい、またここからは本当子どもたちが好きな曲、知ってる曲っていうのがねたくさん、
1: はい、
0: はい、演奏されました。由美子先生、本当にテーマを考えるって、大変でもありつつ、
1: ね、
0: 子どもたちの、ね、ことを思い浮かべて、
1: やっぱり食べ物だと子どもたちに、子どもたちが実際に食べてるものなので、より近く感じてくれるかなと思いまして選びました。はい、は
0: い、ね、いろいろ本当たくさんある曲の中からあれもいいな、これもいいなってなっていくと大変ではあるけど、やっぱり子どもたちのねそういう喜んでくれる様子っていうのをね、
1: そうですね、
0: 考えながら曲を選んだり、
1: はい、
0: あっちにしようかな、こっちにしようかなっていうのも、楽しい時間ではね、はい、あるかなと。
1: 曲も食べ物だと結構たくさんありまして、本当に時間内にこれあれもいいかな、これもいいかなと思って楽しみながら選びました、
0: ね、はい、そうですよね、はい、で早速ですが、その、ね、食べ物をテーマにした曲ということで童謡を聴いていただきます。本当にたくさんあるんですが、皆さん知ってる曲、それから知らない曲っていうのが実はあるかなと、はい、
1: 選びました、
0: はい、思いますので、楽しんで聴いていただければと思います。ではセラ先生、最初の3曲ですね、ご紹介していただけますか？はい、
2: お腹の減る歌、コックのポルカ、これくらいのお弁当箱です。

0: さあ、あざみの子ども園童謡コンサートから3曲聴いていただきました。あのコックのポルカというのは私は知らない曲でした。
1: あ、そうでしたか、うん、はい、
0: はい、あのいろんなね美味しいものを作ってるコックさん、お家に帰ったらお茶漬けとたくあんでご飯を食べるっていう、はい、お歌で、さっきねちょっと話してたんですけど、子供たちお茶漬けとかたくあんとか食べるかしらねっていうね、
1: そうなんですよね、
0: 話をしてたんですけどね、
1: はい、お茶漬けね、まあ大人の食べ物ではあるし、今あのたくあんってあの出てくるんですけど、うん、お漬物を そもそも子どもたち食べないんじゃないかしらね。セラ先生もお漬物食べない
0: ってさっき話してた
1: おっしゃってたので、はい、たくあん食べるったら、たくあんは食べるって言ったでしたっけ。
2: たくあんも食べないですね。
0: はい、でもあのひろこ先生でしたっけ、はい、先生ですっけ、お子さんと話したらお茶漬け食べたよって、ね、言ったお子さんも、うんね、いたということで、まあ、食べないことはない、知らないことはないけど、
1: うんうん、そうですね、
0: だんだんやっぱりその、ね、時代で食べ物とはいえやっぱり変わっていくんだなっていうのは、ね、こういうところでも感じますね、うん、
1: 私たちはね、あの食卓にお漬物がないと寂しい年代ですけれども、うん、ね、息子たち、うん、娘たちはね、世良先生も漬物
0: なくてもご飯全然大丈夫っていう ね、
1: うん、ねそういう世代ですもん ね、はい、だから歌の世界もやっぱり時代とともに使える歌と、ね、うん、知らない、
0: ちょっとお説明が必要になってくる歌っていうのが、ね、出てくるのかもしれないですね。
1: 出てきましたね、はい、
0: はい、そしてあのお弁当箱の、ね、歌が出てきました、はい、の最初と次のお弁当箱で大きさを変えた、はい、変えて身振りのね、大きさを変えたって、はい、あれもちょっと分かりましたね。
1: そうですね、
0: 声の感じとか、
1: はいはい、
0: 子供たちでもおにぎりっていうのを歌ったりとかしてましたね。
1: そうですね、
0: やはり楽しんでるっていうのがね、こういうところからも、ね、はい、感じられますね。はい、さあ、今回こうして食べ物をテーマにあのいろいろな曲を指導先生歌ってくださっています。でピアノは今回も林久美先生が、はい、はい、担当してくださいました。あのひろこ先生、この久美先生のピアノというのもやっぱり子どもたちすごくこう目をキラキラさせて、
3: はい、もうあの目の前であの指の動きが見られるとあって、うん、もう目をパチクリさせながら、うん、すごい、もうお口も閉じて真剣そのもので、
0: はい、あのね、最初聞いてた時すごく、あら子供たちすごく静かに聞いてるわねってね、うん、ここでも話してたんですけど、まあ、さっきのお話もあった通り、由美子先生がいつもの由美子先生とは違う、同じ先生なんだけど、お衣装がすごくこうキラキラしていて、はい、ドレスであれっていうところとか、それからその久美先生がねピアノをこうティロリロンって素敵に弾いていく、その、ね、指の動きとか本当こうびっくりしちゃうし、
1: はい、やっぱり目の前であの演奏するって、うん、そこが素敵だし、ね、
0: そうですよね、そういうところにちょっと子供たち見とれちゃって、はい、ね、聞いてくれてたようですけれどもね、はい、であのこの童謡コンサートなんですけれども、このあざみの子ども園に通っている子どもたち、それから、その終演前のお子さんたち、キララクラブのお子さんたちも、うん、あのコンサートを聞きに来てくださっているということで、世良先生、そのちっちゃいお子様たちですね、
3: はい、
0: お子さんたちの様子っていうのは当日どんな感じでした？
2: そうですね、やっぱり緊張してる子も何人か、うん、

0: いるんですけど、うん、その由美子先生の素敵な歌声を、うんうん、聞きながら盛り上がって楽しそうに参加していました、
1: うんうん、今聞いた感じはそのちょっと泣いちゃってる子とかね、うん、そういった子はちょっといなかったようで、
2: お母さんが割に楽しんでくださって、うん、こう子供をリズムこ
1: う、ね、
2: ポンポンと叩いて、うんうん、こうリズム取ったりしててくれてるので、はい、うんうん、お母さんのそのなんていうかリラックスが子供に伝わってるのかなってのはちょっと感じましたね。
1: 本当にちっちゃい子とね一緒にっていうところでは子供たちにいろんな歌を知ってもらうっていう、ね、いい機会にもなりますし、また園に入った後にあそういえばこんな歌もしかしたら聞いたかもってね、どこかで思い出したりってことがねあるかもしれないのでね、楽しんでもらえてたら嬉しいですね。
2: そうですね、
1: はい、さあでは、曲に行きましょう。続いてはその林久美先生のピアノを含めて聞いていただきます。ではひろこ先生ご紹介お願いしてよろしいですか。
3: はい、はい、次はピアノ演奏になります。そして団子3兄弟です。

0: 優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医調科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医調科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医調科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医調科。
3: 今夜の音楽会の夕べ、2月4日にあざみの子ども園ホールで行われました令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをご紹介しています。スタジオにはこちらで歌を歌ってくださいました渡辺由美子先生、そしてあざみの子ども園の遠藤世良先生、梶川博子先生来てくださっています。先ほどの団子三兄弟なんですけれども、
4: はい、
3: なんか私はそんな昔の歌とは思っていなかったのですが、はい、ちょっと調べてみましたら、1999年のお母さんと一緒で歌われてた、はい、ということらしく、ね、26年、7年も経つんですね。
4: それこそうちの息子、今もう30代でもう3人の子供の親なんですけども、はい、高校の時にこの歌を歌いながら帰ってきたんですよね。
3: 高校生も歌うぐらいでも本当ブームでしょうね。
4: 団子三兄弟最後のところが、うんうん、とっても面白いらしい、
3: はい、
4: で、あら面白い歌ねって言ったら、ママ知らねえのけっていう話、知らないその歌って言って、それで、うん、初めて聞き直して、あら面白い歌ね、うん、今流行ってんだよっていうことで、ね、はい、あの頃本当に、
3: うん、
4: 随分ね歌われましたよね、はい、
3: はい、まあ、今でも、まあ、もしかしたら、ね、番組の中で流れたりとかいろんなところで、ね、はい、聞かれたりってことあるかもしれないけれども、実はこの

0: 供たち知らない、もう世代的には
1: 多分 ね知らないんじゃないかしらと思いますけども、でもね、あの団子っていうふうに掛け声かけてくれて、
0: ね、
1: 歌いやすい歌なんでしょうね、きっとね。
0: 本当、あのまあ、あの新しい童謡というかね、
1: はい、
0: もう少しの経つと、ね、そういう形でこう歌い継がれていく童謡みたいに、ね、なっていく歌なのかもしれないですね。
1: 串団子はね残るでしょうから、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、はい、そんな、ね、曲も選ばれています、今回の童謡コンサートですけれども、はい、このこういうコンサートの中では、美子先生の歌、そして久美先生のピアノと一緒に、はい、園の先生方がいろいろとこう工夫を凝らして子どもたちの目でも楽しんでもらうようにということで、はい、工夫を凝らしてくださっているのも楽しみの、
1: そうですね、
0: はい、一つかと思うんですけれども、ひろこ先生、今回はどんな風に先生方で、
2: はい、はい、いつもあのホワイトボードを用意しまして、うん、そこにあの先生手作りのあの画用紙をチョキチョキペタペタ、はい、うん、ずりずり作ったものをペタペタペタペタ、うん、あの由美子先生のお歌に合わせて、
0: はい、
2: はい、ハンと貼ったり外したりしながら一緒に、うん、はい、楽しむような形式で行いました、
0: うん、はい、今回はあの食べ物の歌ということで、はい、やっぱりじゃあ食べ物のイラストだったり、うんうん、それからそのお歌に出てくる、まあ、モチーフというか、うん、そういったものを、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、なのであの飽きさせないように、ね、目でも楽しんでもらえてて、うん、はい、うん、すごいいい企画だんじゃないかなと思います。
0: そういったものってあのいつもね先生方こう子どもたちがお昼寝の時間だったり、うん、そういうこう当日までこう隠しておく、内緒にしておいて作るっていうね、お話も
1: 目に入らないようにするのが大変だったと、うん、聞きました、
0: うん、はい、セラ先生は今回何か一緒に作ったりとかされました？
3: はい、はい、私は、もう一人の先生と当日の童謡コンサートの際にホワイトボードのところで貼ったり、
0: うんうん、
3: 外したりっていうのをあの、
0: はい、
3: はい、やりました。
0: うん、子どもたちその子ね、先生ができて何かピタッてするたびにこう、うん、おっおって言って、
3: そうですね、
0: 反応して
3: 次何が来るんだろうっていうなんかワクワクがありましたね。
0: そうですよね、はい、あの本当園の先生方いろいろそういうね工夫を凝らして楽しんでもらおうっていうのが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱりね、あの、はい、由美子先生も歌ってる時にやっぱり嬉しいですよね。
1: はい、もうありがたいです、はい、
0: はい、今回はじゃあこの後にねいろいろまた出てくるんですけれども、カレーライスだったりだからアイスクリームだったりとか、はい、そういったものがね、
1: はい、
0: はい、作ってきっと貼ってみんな子どもたちの目にもね楽しんでもらったと思うんですけれども、あの、まあ、食べ物というところでさっきちょっとお話ししていましたら、
1: はい、
0: 子どもたちいろんなものもちろんね好き嫌いあると思うんですけれども、うん、意外とピーマン好きって言った子もいたっていう、
1: はい、うん、はい、それからそのあの今は年長さんの女の子なんですけど、うんうん、食べ物で何好きって言ったら塩じゃけって言った子がいて、
0: 意外とこうちょっと渋い感じの、ね、うん、セレクトですね。
1: おにぎりにしてって言ったら、もうそれも好きだけど、うん、普通に焼いて、それが、うん、一番好きなんですって、だからね、多分お母さんがお料理して出してくれるんでしょうけど、ね、塩鮭が好きっていう子もいました。
0: でその塩鮭歌があるんですよね。
1: そうなんです、見つけちゃったんです。
0: びっくりしました。はい、塩鮭の歌というのがあるということでね、この後聞いていただこうと思います、
1: はい、
0: はい、ちなみに由美子先生好きな食べ物は、
1: うん、もうやっぱりお肉なら何でも
0: ね、そうですね、そうなりますよね。
1: 嫌いなものはシナモンです。唯一シナモンは、
0: そう、香りが
1: ですね、あと、うん、きな粉かな、嫌いなのがそれぐらいかな。
0: ちなみにひろこ先生どうですか、うん、お好きなもの、嫌いなものとかもあります？
2: 嫌いなものもありますけど、うん、私はやっぱり美子先生と同じくお肉が好きです。
0: 大人ですね。
2: お肉好きです。
0: うん、セラ先生どうですか？
3: はい、私もまあお肉も好きなんですけど、やっぱりお寿司が大好きです。
1: 嫌いなもの
3: は漬物です。
0: さっ
3: きも、はい、
1: あと、あと、あったんじゃない、椎茸が
3: 嫌い。椎茸もそうですね、椎茸も苦手ですね。
0: でも子供たちにはね、それは言わずに、
3: そうですね、隠しながら給食に出た時は、
0: ね、

0: ということで、大人でもね多少はそういうのありますよね、はい、そのしょうがない、うん、はい、さあではそのね女の子が好きって言ってた塩ジャケも出てくりますので、その歌も聴いていただきましょう。では3曲由美子先生ご紹介お願いします。
1: はい、はい、塩ジャケの歌、金平糖、カレーライスの歌。

0: あざみの子供園童謡コンサートから3曲聴いていただきました。あの最初の塩鮭の歌ですけれども、
1: はい、
0: あの最初に鮭が川を登ってきて、はい、鼻をぶつけて曲がっちゃったっていうところがあって、はい、次は、みんなでこう川を登るときいっぱいこう
1: おしあい
0: してみんなとぶつかって泣いちゃった
1: から
0: しょっぱくなったって
1: すごい、ね、すごくかわいい、うん、ね、
0: ね、そうですね。でなんか今話してたらあの女の子ね、鮭が塩鮭好きって言った女の子がいたっていう話で、うん、今ひろこ先生が、うん、思いそういえばっていうことで、うん、ね、あの、はい、もうね、はい、撮影しちゃった子ですけれども、
1: はい、撮影した子なんですけど、うん、本当におかずの中ではホッケが一番好き
0: いやホッケって大人でもなかなかいらないですよね
1: 本当に本当にびっくりしました。
0: はい、あのでもそのお魚じゃなくてちゃんと鮭とかホッケってその、ね、うん、魚の種類が分かるっていうのは、多分お家で、ね、お父さんお母さんとかお家の方がそういうお魚のことを教えてくれてるってことですよね。
1: でご両親がホッケが好きなのかもしれない、
0: うん、ね、でもそういうの
1: でもね
0: 、うん、大事ですよね、うん、そういうの教えてくれるっていうのはね、で子供たち覚えていくんだなっていうふうに思いますね、はい、
1: 切り身でしか今売ってないですからね、
0: そうですよね、
1: お魚の名前ね、
0: 名前がね分からないまま食べちゃうってこともありますからね、はい、さあ、あのカレーライスの歌も聴いていただきましたけれども、はい、カレーライスの歌は3番は三浦先生がちょっと付け足した
1: ということで、はい、あのカレーライス子どもたち大好きなんでね、うん、ちょっともう3番ぐらいまであってもいいなと思ったもんですから、うん、
0: ちょっとアレンジを、
1: あのお目目がピッピッピッって食べたいなっていうのを3番につけちゃいました、
0: うん、はい、はい、ということでね、子どもたちも大好きなカレーライス、
1: はい、
0: 聴いていただきました。あのあざみの子ども園では自分たちの園の中で給食を作って出しているということで、うん、はい、あの伺ったらお出汁、うん、給食の前にお出汁を飲む、はい、お出汁が出る日があるということなんですね、はい、うん、あ、ひろこ先生こちらはどういうもの、はい、
2: あの昆布とあと鰹節とあの取った、そう、石から取ったお出汁を子供たちに、うん、はい、あの食事の前に、うんうん、あの少しなんですけど、うんうん、あの味見程度の量ですけど、うんうん、
0: はい、
2: あの、はい、口に含んで、うん、お出汁の味をしっかりとこう、うんうん、はい、分かって、
0: もう本当にそのお出汁を取ったもので味もつけずに、
2: はい
0: はい、そのままを
2: そうですね、
0: ちょっと飲んで、
2: はい、食育ですね、やっぱり味覚というところで、
0: うんうんうん、
2: はい、本物の味を子どもたちにというところで、うん、はい、うん、
0: それは先生たちも一緒に、
2: あ、そうです、もちろん私たちもいただきます。
1: とっても美味しいの、それがもう、うん、お塩の味もお塩の味もしないんだけれども、はいはい、だしの本当の味っていうか、ね、美味しいんですよね。
0: じゃあそれはあの園の栄養士さんだったりあのそういった方々とお話をされて、はい、まあ、こういった食育の一環としてということで、
2: そうですね、はい、
0: そうなんですね。今なかなかその例えば鰹節だったり、はい、昆布だったりから一からお出汁を取るっていう機会をうちではちょっともね、なかなか気持ちはあってもできないですもんね、
1: う
0: ん、 はい、そういったところでね、
1: 本物の味をね、そういうところから知らないうちに、うん、あの食してるっていうのは素晴らしいことじゃないかなと思いますね、
0: うん、そうですね、はい。

0: ちょっとね、どういうものか大人の方がちょっと味わってみたいなって気持ちに、ね、なりますね。
1: 美味しいですよ、
0: はい、で、あずみの子の前で本当1年を通してたくさんのいろいろな行事を行われています。で、実は明日田植えがあると、
2: はい、
0: はい、
2: 明日は田植えです。で、
0: ね、お天気はどうですかね。
2: あ、なんか明日は、午後3時ぐらいからは雨、
0: じゃあその前に終わるといいなっていう、はい、そうですか。子どもたちどうですか、田植えって喜んで楽しんでる感じですか。
2: そうですね、手で植える田植えですので、はいはいはい、まあたそうですね、まあ泥遊びの、はい、延長線上に田植えがあるようなもので、うんうんうん、でもやっぱりあの泥んこは嫌いだって、田んぼの泥は嫌いだっていう子もいるので、そっちの方でギャーって泣き叫ぶ声も、はい、聞こえたり。
0: あ、でもじゃあ毎年にぎやかに、
2: うん、そうですね、にぎやかに。
0: そうですか。
2: お母さんお父さんもお手伝いいただいて、うんうん、
0: はい、そういう時あの先生は年少さんのね、はい、クラスの、担任の先生ということですけど、年少さんもそういう時には一緒に多分入ったりは。
3: そうですね、年少さんはでも毎年、見学で、はい、来年の、ま、年中さんに上がった時に自分たちもこういう風にやるんだよと、うん、
0: あ、じゃあ一緒に明日見に行くんですね。
3: そうですね、見学してどんな感じか、
0: そうですか、はい、でそこで田植えをしたものは秋には稲刈りをして、で餅つきもも
2: ちろん餅つき
0: ですよね、はい、餅つき年末ですか。
2: あ、その年によって違うんですが、うんうん、年末だったり年始だったり、
0: はいはい、はい、そのお餅も楽しみですね。自分たちで、
4: 自分たちで、ね、田植えをして稲刈りして、そのお米を、ね、お餅として食べるわけですから ね、 すごい素晴らしい経験ですよね。
0: あの稲刈りもあのこう釜を使って、はい、で、まあ、はい、保護者の方とか先生と一緒にあの使ってこう、はい、うん、いただいてっていうことでね、あの、まあ、危なくないように、でも一つ一つこういう風にしてお米を取るんだよっていうのを勉強できますね。
2: 集めて、2年は集めて、は
0: い、山にしてっていう、ね、え、本当1年通じていろいろな行事ありますけども、じゃあ明日本当楽しみですね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: なります。
0: はい、お願いいたします。さあ、では曲に行きましょう。では、3曲セラ先生ご紹介お願いします。
3: はい、次はアイスクリームの歌、僕のミックスジュース、シューベルトの子守唄です。

0: さあ今夜はあざみの子ども園童謡コンサートということでご紹介してまいりました。4月には新しい子どもたちも園に入ってきました。で、年少さんは年中さんになり、年中さんは年長さんになりということで、まずはひろこ先生、
1: はい、
0: 子どもたちとまた1年間どんなふうに過ごしていきたいなと思ってらっしゃいますか？
1: は
0: い、
1: 今年は年長さんということで、来年小学校1年生に上がる子どもたちを受けますことに なるんですが、とってもとってももうすごい元気のいい、子どもたちなので、のびのびと一つ一つの行事を思い出深いものにできたらいいなと思っているので、怪我のないように、過ごしていけたらなと思います。
0: そして瀬谷先生は年少さんの担任ということで、瀬谷先生はいかがですか？今年また1年子どもたちと。
2: はい、そうですね、去年も年少の担任を持たせていただいたんですけど、今年も年少の担任ということで、とても個性のある子たちばかりで、毎日楽しく過ごしているので、季節に合った歌をこう取り入れて触れながら過ごしていったり、みんなの好きなことを保育にしながら楽しく過ごしていければなと思います。
0: ありがとうございます。そして、今年度の童謡コンサートも、お日にち決まっているということですね。
3: 10月の3日に、いつも春なんですけれども、今まではコロナの関係もありまして、園の子どもたちだけの演奏会だったんですけど、前はコロナの前はやっぱりご近所のおじいちゃん、ね、おばあちゃん呼んだりしてたんですけど、もうそろそろ戻ってもいいんじゃないかっていうことで、保護者さんとか、そういう方もお呼びして、童謡コンサートをやったらどうですかっていうお話いただいてます、
0: ということで今年は10月ということになりますね。またね、子どもたちと楽しく、そして大人のね、保護者の方にも聞いていただけたらなと、思っております。由美子先生も歌の教室今年もあるかと思いますが、どんな風に？
3: 本当に楽しい曲、それからちょっとしんみりした曲なんかも選んで、で一緒に歌っていけたらなと思います。
0: こちらもぜひね、また楽しい教室にしていただきたいなと思っております。ということで今日は令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをご紹介してまいりました。最後は 林久美先生のピアノ演奏をお聞きしながらお別れとなります。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。

0: がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二がお送りするガチラジエンタ木村ジオ。熱い熱い岩切れも喋っかんね。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 8時をお知らせします。
7: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
8: アシスタントの宮田理子です。
7: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
8: ありがとうございました。はい、萩和さんからちょうど財務書評の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
7: かなり難しい話してますよ。だって
8: 財務書評の漫画本なんかあるんだ
7: ね。
8: すごい。
7: 漫画にしても難しい。
8: あの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、うん、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
7: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、僕も3級は持ってますが、まあなんかね3級持ってますっていうほどのことでもないので。
8: 私それで言うと、
7: はい、
8: 2級持ってるんですよ。
7: えらい。
8: なんですけど読めないんです。
7: じゃあ商業簿記工業簿記両方いける？
8: いや違う違う違う、その覚え方を、解き方を丸暗記しちゃって、は
7: い、なるほど。
8: 資格取れた瞬間全部忘れて。
7: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違いますね。
8: いやだから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、
7: はい、
8: あのそれに関する質問をされたら何も答えられないって。
7: なるほど。今更仕分けとか切れないみたいなね。
8: あ、もう分かんないですね。はい、あの多分書けないです、あの簿記のあれを。
7: そうだね。はい、もう一回勉強し直してください。じゃあ
8: そうですね、学び直しが必要ですね。はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、あのさっきの CNN の話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって、2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
7: そうですね、生中継でね、
8: うんうん、できるようになって、
7: まあ、見れましたもんね。
8: そうですね。はい、そしてですね、マサミンさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、
7: はい、
8: 町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
7: ありました
8: ご紹介しましたが、
7: なんで釣り革なんやっていう問題もありました
8: から。そうありますけど、それに関連してマサミンさんからですね、
7: はい、
8: 昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
7: 5月6日。
8: そういうことです。
7: は
8: あ、そうなんです。
7: 知らんかった。
8: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、
7: はい、
8: その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベント

0: ってなかったらしくて、
1: あら
0: なんでだよっていう、
1: そこはやった方がいいですよね。
0: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケをつり革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
0: やっていただきたいところですね。はい、
1: そうだわ。
0: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳ですね。さすがでございます。
0: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
0: はい、はい、週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
0: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど、
1: コロッケばっかりやもん。
0: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: になるかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、はい、富子さんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう、
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: 埼玉で1番を4回連続、
0: すごい、
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレ
1: という
0: か、その、ま、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、うん、ボディメイキング、いやすごいな。めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください、タミコさん、マジで。
0: はい、
1: はい、そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりましたといただきます。
0: おめでとうございます。素晴らしい。
1: すごい。てか、そっか、萩和さん、お年、そうだったんですね。
0: ね。
1: イベントって多分お見かけしたことあって。
0: そうですよね。
1: わからなかったです。
0: 全然20代に見えますよね。あんまりいじったら怒られる。
1: さすが

0: Weekly
1: Nokia Times。
0: 教えて松崎先生。
2: さあ、それでは8時台1つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、

0: ゴールデンウィークいかがですか先生は今日今年は、ま
1: あ、はい実はあの健康管理を怠ってですね
0: あら、
1: その結果2日から3日間ぐらいですね、
0: はい、
1: ずっと寝込んでました。
2: そう、はい、ゴールデンウィークが
0: 確かに若干鼻声で、
1: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
0: お疲れ様でございます。
2: いやゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
1: 切ないですけどね。
0: まあ休んだ方が良かったということですかね。
1: はい、
0: お疲れが溜まって、
1: まあそうですね、
0: はい、
1: 優等生として回答するんであれば、
0: はい、
1: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども。
2: 遊びたかったですね、
1: はい、
2: そう
1: ですね。
0: なんか思い当たる節があるんですか。
1: 思い当たる特にないんですが前半戦はですね、
0: はい、
1: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかしましたけれども、
0: はいはいはい、
1: その翌日からもうダメでしたね。
2: あらまあ、は
1: い、別にそれが原因じゃないと思います。
0: はあ、なるほど、はい、
1: それしょっちゅう飲んでますから別に
0: 疲れが溜まっちゃったと。
1: そうですね、
2: ですね、
0: はい、ところですね、
1: はい
0: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
2: あ、いましたか。
0: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にねふっと軽くなって
2: 緩んじゃうんだ。
0: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
1: そうですね、
0: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
2: あるかもしれないですね、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
1: そうですね、
0: 日経平均
1: 史上初ですね。
2: いやなんか本当私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
0: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそ
2: う、私が就活生の頃1万7000とかだった気がする。
0: そうです、
1: はい、
2: うん、
1: 私は、最初あの証券取引所の記者クラブであの記者生活スタートさせましたん で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね、
2: うん、
1: でこれほんとしばらく抜けなくて、
2: うん、
1: もうおそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
2: しかもほぼ倍、はい、6万3000円。
1: そうですね、随分水準変わりましたよね。
0: そっからがスルスル高くなりましたよ、
1: ね、うん、そうですね、まさにどんどん上がってったっていう感じですね、
2: うんうんうんうん、絶好調に見えるというか、
1: はい、
2: 本当あの買っとけよかったみたいな感じなんですけど、
1: はい、
0: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
2: さすがに、はい、さすがにそんな感じ、まあ、
0: もうどんどん行くんちゃうかと、
2: はい、いやいやいやいや
0: 思っているところ、もう先生に苦笑いされてますけど、ね、それはどうかなみたいな
2: 大きく出てますよ。
0: でもちょっとこれはあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は、
1: そうですね、
0: お話を、
1: はい、あのと言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあまあ、戦争というか衝突、これが終結するんではないかと、早い時期に終結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、
0: うん、はい、
1: ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、
2: うん、
1: 早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も、1ドル1バレル80ドル台とか WTI ウエストテキサスインターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、
0: はい、
1: それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
0: そうですね。
1: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
0: はい、
1: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
0: 95%
1: そうですね、9割を大きく超えてると言われていて、うん、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね、
2: うん、
1: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には

0: 5万1063円という水準まで下げたんです、日経平均は。
1: で、
0: 取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、回復してきたということなんですが、
2: 何があったんだ。
0: 実はこれには裏があって、日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつ
0: なんですね、はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
0: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱うには市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかも算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいっていうことなんですね。
1: 1株当たりの値段が
0: ですね、はい、でそれに対してトピックスというのは、時価総額といって、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: ですから
0: 当然のことながら、時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
2: で、
0: 自動車株であったり、あと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
1: ソフトバンク会社の規模ってことですね、
0: そうですね、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: で
0: 実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
0: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ。
0: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
2: はい、
0: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
1: 半導体を作る装置を作る会社、
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、で前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きくざっくり話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴って、この会社の業績も非常に好調に推移しているということで、株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前の株価が4万トンで4010円だったんですが、今日の終値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日の水準を大幅に上回っているんです。
1: 2割ぐらい買っているということですね、はい、で
0: この他にも例えばフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね。AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、それに伴ってデータセンター向けにケーブル製品なんかを提供している、こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話したマーケットでよく値傘株っていう話を言い方をするんですけれども、
2: 値傘株、
0: はい、値が張ってるっていうことで値傘なんですね。
2: 高い、なるほど。
0: ですから AI 半導体関連の株価が上がると、それに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くという、こういうことなんですね。
2: もともとのその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
1: は
2: い、
1: 確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
0: 東京エレクトロンとか、あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時は

0: ずっと続いているんですね。
1: じゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです。一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を押し上げる部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
1: あららら
0: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
2: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは、あら大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないってそういう状況なんですね。
1: で
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうのあのドライブを控えるかもしれない。
1: ガソリンも高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところにあのいわゆる石化製品と言われているものとかナフサだとかこういったものに由来するものが使われている。
2: 石油化学製品だ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、あの合成ゴムが使われてるんですか。
1: ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとかああいうところも、
1: それも全部、
2: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよ ね、
1: うん、
0: すね。
1: 車作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車のあのペイントの塗料ですね。
1: 塗料なんですか。
0: 塗料はこれ合成樹脂ですよね、修正
2: 分
0: っていうのは。
1: で作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
1: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいっていうのが自動車株だと思います。
1: で
0: 全原油価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い引かれるだろうという、
2: あそういう
0: 連想も働きやすいということで、
2: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
2: えらいこっちゃと
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになればということですね。
2: そっか、だから大きな会社ほど上がってない相場になっていてということですもんね。
0: 大きな会社も上がってるところもあるんですが、
2: そうですね、
0: 必ずそれば上がってるばかりではないということですね。
2: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね、
0: う
2: ん、
0: はい、そうなんですよ ね。
1: じゃあこれだけその日経平均が6万3000がすごいみたいな、うん、好景気だみたいになんか私は最初そう思ってたんですけど、実態そのトピックスの方がよりその実態に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
0: 世界の景気実態を、日本の景気実態とか世界の景気実態をあのより正確に言うと言葉語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというとむしろトピックスじゃないかなって気がするんですね。
1: そうなんだ。
0: で例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
1: あ、見たいですね、すごい上げてた、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ、
2: そうですね、韓国、
0: はい、であのコスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイント初めて乗せてきているんですが、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
1: 同じなんですね、はい、状況が。
0: 例えば韓国で言うとあのメモリーで、あの半導体のメモリーって世界の産業が あるんです。あの産業と言われてるのがアメリカのマイクロンという会社と、韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、産業のうち2強は2つは韓国の会社なんですね。半導体がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいってそういうことは言えるかと思うんですね。
2: なるほど、
1: そっか。じゃあなんか単純のその、なんだ、はい、株価指数だけじゃないんですね、その実態を見るために必要な情報っていうのは。
0: そうですね。でその一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけど

0: このいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で例えばフランスなんかで言うとCAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかの割と高いんですね。で今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまってるっていう部分もあるんですね。
1: じゃあやっぱりその規模の大きな会社と株価が高いっていうことはまあ連動していないのでっていうことですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
0: だから AI が確かに今もうAI ブームでそれで AI 関連 の会社は設備投資ガンガンやってますよね。ハイパースケーラーと言われてるとこクラウドビジネスを手掛けてる会社って今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかでクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
2: そうですよね。
0: 大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですのクラウドでやってますよね。
1: 手元よりクラウドの方がっていう、
0: そうですね。
1: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるってことですね。
0: そうですね。だから一人聞きの銘柄やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
2: いやなんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
0: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのがアメリカではすでに起きていることですけども、日本でもこれから持つものと持たざるものとの格差が広がっていく恐れっていうのはありますよね。
1: なるほど。そっか、はい。まあでもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
0: そうですね、
1: あるかもしれませんけれどもね。
0: はい、
1: なるほど。まあでも今回この6万3000円と今回ね、日経平均載せてきましたけれども、この、からくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました。はい。まあちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲のお届けをいたしました。メイジェイでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、はい、今回のノビが聞きたい、略してノビ隊が、うん、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、うん、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったという
0: ふうになるほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてまさみんさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もじゃてんさんからは、うん、半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、うん、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: ありがとうございます。木の国さんは、うん、ちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、
1: はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: Times. スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビータイムズでは8時台に様々なゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。
2: あ、
1: まあ、海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いというところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は、うん、日本のどういうところに注目をして、
2: うん、
1: どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: あ、何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に、
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや、先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいには、
1: ね、
2: たくさんの方がいらしてたりとか、ちょっとね、バスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あ、って感じでしょうね。
2: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ、我々目線で見るとね、おっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、
2: うんうん、
1: あと関東圏だと鎌倉とか、
2: あ、
1: まあ、そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、
2: うん、
1: 実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいます、ラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます、株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: もう吉田さんはもう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、
3: はい、
1: もうトークは、
3: いえいえ、
1: もう絶品と伺っております。
3: ハードルが上がりまくってるんですけども、試してください。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまで のご経歴といいますか、
3: はい、
1: これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
3: は
1: い、
3: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
1: 防衛大学
3: 校1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、
2: うん、
3: 退職して、別の一般大学を、卒業して、
2: はい、
3: それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14

0: 4年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね最初は。
0: はい、同時にはい、作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか？
0: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ中国に渡ったんですけども、はい、なかなかこう中国でお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ、当時僕もまだ20代なのでこれちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、まあ、学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は活かしたいなと思った時に台湾というこうまあそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで14年前に SNS を立ち上げてそこからスタートしました。
1: へー、アクティブ。
0: いやいや、もうそれしかなかったんで。
2: いやー、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
0: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、ね、もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、もうそればっかり見てたんで、それにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
2: そうなんですね。
1: 相当創業期にご苦労
0: を。ああ、もう本当大変でした。うち、いわゆるこう、まだ、その、VC、ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時。なので、まあ、資金調達せずに、今でも、私が株を 100% 持った状態なんですけども、資金調達せずに来たので、まあ、創業期は大変でしたね。
2: 堅実経営ですね。
0: まあ、細々とさせてもらってます。
1: まあでも、最初はじゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
0: 14、5年前にまだインフルエンサーいなくて。
1: そっか。
0: はい。YouTuber とか、インスタグラマーまだいなかったんですよ。はい。で、僕が中国語で毎日こう、日本の投稿を、SNS でしてると、はい、まあ、そんなことをしてる日本人がまだいなかったので、半年で10万人ぐらいフォロワーがついて。
2: すごい。YouTube ですか？
0: これは、Facebook なんです
2: よ。Facebook
0: なんですよ、台湾は。まあ、
1: 当時はね。そうだ。
0: 台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック。
0: 今でもフェイスブックなんですよ。
2: そうなんですか。
0: そうなんです。で、その10万人に、まあ、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、はい、その上で、まあ、僕もともとテレビの人間なので、こういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう、利益が回るんじゃないかということで、作ったというのが14年前です。
2: へぇー。
1: じゃあもう14期。
0: はい。なんとか、どうにかこうにか。
1: すごい。
0: やってます。
2: へぇー。はい。じゃあその本当にユーザーの声を聞いてそこから起点でメディアを作られたっていう感じなんですか、それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか？
0: いや、今おっしゃった前者の方ですね。ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々でいろいろトライアンドエラーしながら、今も動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
1: ね、もうすでにレアラーチーゴを見つけていただいて、
0: ありがとうございます。
1: 日本で楽しんで食って買えというそういうサイトですねみたいな。
0: 今それ、リアルタイムで
1: いただいてます。
0: そういうことです。
2: そう
0: です
2: よね。
0: その通りです。
1: ありがとうございます。これじゃあラーチーゴというサービスのターゲットとしては台湾の方。
0: そうなんです。
1: メインなんですね。
0: 中国語というのは喋るとですね、まあ普通は北京語あるいは台湾加護っていうのはあんま変わらないんですけども、はい、文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
2: 漢字、
0: そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ、
2: は
0: い、で一方で、まあ、台湾香港は繁体字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、
2: へー、
0: その文字面がそもそも違うので、
2: そうな
0: んで我々はターゲットをその繁体字の方に絞ってます。
1: なるほど、
0: はい。
1: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、はいはい、海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
0: はい、
1: こう一番、まあ、我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
0: はい、
1: どういうところなんでしょうか。
0: まあ、外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方って全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね、
1: はい、
0: 例えばその 寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、
2: うん、
0: 中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな、
2: 確かに

0: あって、
1: そうっすね。
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で、中でも中国から日本に来られる方、まだ初めて日本に来る方っていう結構多くて、
2: ま
0: あ、それも東京にあるいは関西に行きたがるんですが、
2: はい、
0: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな。
0: はい、もうなので、
2: ね、
0: もう東京行きました、は
2: い、
0: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、まあ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです、
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: トレンドありまして、はい、コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、
2: こう
0: Google 台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州四国あと東北、この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
2: 九州の
1: 距離的なことなんですかね。
0: はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体いいですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ。
0: そうです、はい、でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね。
2: はいはい、
0: これ今週20便まで増えまして、
1: ね、20便
2: 爆増してるんだ。
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して
0: ですよ、ね、はい、とやっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: あ、
0: ここ行ってみたい、まだ行ったことないで、あの観光オーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
0: そこに目がけて行ってるという感じ
2: なんです。そういうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう熊本毎月行ってるんですけど、至るところ台湾人、台湾カゴが至るところから聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます。
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか、観光地でいうとその自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あと朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あー、なんかおかゆ、美味しいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ。台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、
2: はい、
0: なので我々あの観光事業者としてはそのディナーでね、しっかりこう食べていただきたい。そこを皆さんこう押しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
2: へー、
0: そう、大自然の中で朝ごはん食べるとかいうのが人気で、まあ、朝ごはん食べるの
1: と、はい、ケータリングとかっていうことですか。
0: あの、そうなんです、あのそういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
2: うわー、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです、
2: 受
0: けてます。
2: へー、阿蘇山ってなんか渋い、本当あの日本人観光客でも結構何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも、
0: は
2: い、
0: あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってます ね、はい、
1: じゃあやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物に、
0: はい、
1: もっと興味を抱いてもらってるっていうことなんですね。
0: そうですね。あとはもうあのものすごくいっぱい買い物するんですよ。で、一番はやっぱこうあの量販店ですね、家電量販店とか、あとドラッグストアとか、
2: まあ、
0: そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね、我々のラーチ語のメディアもあのいろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ出ますね。
2: へー、
0: 出ますね。
2: 活用されてる。
0: むちゃくちゃ出ております。
2: はいはいはい、
0: はい、
2: ちなみに、はい、あのこの商品、特定のこの商品が特に人気みたいな売れ筋のやつとかってあったりするんですか。
0: まあ商品名は置いといて、あと、はい、風邪薬、
2: 風邪
0: 薬、胃腸薬、
1: ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
2: なんでですか。
0: もう昔から台湾はもうあの日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、CM もバンバンやってるんですけど、まあ、日本の方が安いし、
1: はい、
2: あ、
0: 品種類も多いんで、
2: へ、
0: 頑張って買うと。実はこの1、3月、2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は、国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
2: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
2: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
2: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
2: すごいですね。
0: やばいことになっております。
2: むちゃくちゃ来ていた。

0: いてるんですね。
1: 来てますね。
2: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
1: そうです、来てください。
0: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
2: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことをこう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか。
1: まずもって台湾の SNS 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなで、ね、こう、あ、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ良くないなと思われてるのが、この鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ。
0: うん、あ、そうなんですか。で、
1: 住民がの方がちょっと迷惑していると。あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、うん、こうスマホをグーリングリ回すと。
2: みんなされてますよね。
1: もう迷惑だと。そう、まあそういうのも、彼らもすごくこう、マナーのいい方々なので、まあ、そら、年間670万人も来たら、よからぬね、衝突もありますから、そこはこう、折り合いをつけつつという感じではありますね。
0: はい、そんな話題が盛り上がってるんだ。
2: まあじゃあ、ちょっとこう、合わせてくれようとは、
1: めちゃめちゃ
2: くれているっていうことなんですよね。
1: すごくマナーのいい方々です。
2: そっか。はい、まあ、だから対立するんじゃなくて、こう、ね、ちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいな、
1: はい、
2: ところも大事になってくるのかなということだと思います。
1: おっしゃる通りです。
2: 実際これ日本から台湾を訪れる人増えてるんですか。今
1: これが全然増えてなくてですね。
0: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
1: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、
0: はい、
1: 逆日本から台湾去年140万人でございます。人口はね、日本の方が圧倒的多いんですけど、
0: 圧倒的なのに、
1: なのでそこも我々の事業としてはメイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかといろいろ政府と一緒になって、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったりラジオやったり頑張っております。
2: じゃあ台湾からのお客さんの情報もそうだし、
1: はい、
2: 日本から台湾に行くお客さんのに対しての情報提供も
1: そうなんです
2: されてるということですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
2: 両方で、
1: はい、
2: 台湾と日本をつなぐ企業として、はい、メディアとしてということですね。
1: そうなんです。日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、うん、向こうからこっちに来る人が増えるんです。
0: またさらに来やすくなるんだ。
2: そっか、往復するから。
1: そうなんです。いろんなこう特に地方空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業かけてるんです。それはあの台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。
0: あ、
1: でその時に台湾側の、航空会社担当必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ、なぜならあなた方が来ないから、あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのは、これ今課題なんですよ。
2: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
1: そうなんです。
2: そうですよね。
1: そういうことなんです。
0: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこですか。
1: めっちゃいいところ、これね、あの南部なんですよ。
0: 南部
1: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
0: そうなんですか。
1: 台湾って細長いんですよ、
0: は
1: い、島の形が、
2: はい、
1: でその真ん中を取るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます。
2: はい、気質まで、
1: もう情熱的になって、でその川を境に、川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
0: 熱帯なんだ。
1: だからもういろんなものが、人の気質も含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
0: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて、
1: はい、
0: 北と南で結構違うんですね。
1: だいぶ違います。台湾も
2: 観光地的にも、はい、南でいうと代表的な観光地はどういうところ。
0: どこなんだ。
1: まずはやっぱ台南。
2: 台南、はい、
1: ここはもともと一番栄えてた場所なんです、
2: う
1: ん、台湾っていうのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、はい、統治してて、
2: はい、
1: 明という国が、統治して、で清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、
2: はい、
1: そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にいっぱいありまして、
2: 綺麗な街並みなんですね。
1: いや、日本で言うとこう京都によくこう例えられる。
2: へ
1: ー、はい、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
0: 最高じゃん。
1: 来てほしいです
2: ね。
1: はい、
2: 物価はどうなんでしょうか。ちなみに
1: 高いですね。
2: あ、やっぱそうなんだ。
0: そう、
2: そこはそうなんですね。
0: 実感がこもってますね。
1: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円

0: だったんですよ、はい、今 5.1 になってしまいました
1: 倍以上だ、
0: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でもう高くなってしまいました。まあただ屋台とかは安いんで、うまく賢く、リーズナブルに旅行できます。
1: なるほど、
0: はい。
1: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事、ね、メディアなん
0: か褒めてくれるんですか。
1: いやいや、もちろんそうですけど、そんななんかけなすわけないそうなんですけど、でも本当にでもね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、はい、実際に台湾に行ってみるとかっていうところでまたなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、はい、ラジゴをきっかけに、そして日本からはメイリー台湾、メイリー台湾ですね、はい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とかPR するとこありましたら教えていただけますか。
0: 会社の広報からはメイリー台湾言ってこいと言われて、まあ言ったんで、うん、私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はい、はい、私YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
2: すごい、
0: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという、
2: 47都道府県、47曲
0: 今作ってるんですよ、ミュージックビデオぜひ吉田社長で検索してください。
1: 吉田社長で
0: ガチで相当手間暇とお金かけて、ミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
1: もう、社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
2: そうですね、
1: 社長のバイタリティ、
0: そういうことでなってます。
1: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
0: シェイシェイ、
1: そろそろお時間、あ、そうだ、シェイシェイ
0: シェイシェイ、ダージャ、
1: そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは株式会社ジーリーメディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のみタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合号さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
0: 人文科学学部、
1: そんな学部が、
2: ほうほうそこですか、
1: 萩和さんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おお。そしてコッショウさんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: 血液型わからんですねどういうことですかこれ
1: ね、まあどうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね、
2: まあ京都の人みたいにいけずなことはないので、
1: あ、
2: それは大丈夫だと思います
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけど、
2: ね、そうですね。
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便、
1: 1週間にか、
0: でも毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです。
0: すごいですよね。
1: めちゃくちゃ往来がありますね。
0: はい、
1: はい、かな。ヨーコニャンさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい。そしてそうだな、マサミンさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい。
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください。
0: 40万人ですか。
1: すごい。
0: 台湾の方に来てほしかったら、むしろ吉田社長に来てもらうって、いいのかもしれないですね。
1: 確かに確かに。
0: なるほど。
1: そうですね。はい、という感じかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。たくさんいただいておりますね。
0: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のびタイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
1: アシスタントの宮田理子でした。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: いわき商工会議所インフォメーション。
1: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ね
3: ー。ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
2: いってらっしゃい。気をつけてね。
3: まだまだ FM いわき聞こうね。
2: おやすみなさい。
3: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

Time. Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで東京半蔵門ミュージックワールドスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、あ、今日はまだ休み中なんだですとか、あ、いろいろな状況にあると思いますが、あ、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、あ、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。え、今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと T_トラックスというのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキー、私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T_トラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。

どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあ、では続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなぁと感じますとい う一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっかそれだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたというのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといってももう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでした。

ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。あの監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが、あの松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。あーさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査

に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、若山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋さやからと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです。この二人、マドンナとサブリナーの曲でございました。Bring Your Love を聴きいただきました。Music for もうマドンナちゃんと、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聞かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聞きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミリちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず、扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これは。もう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいい、ね。

ラジオネーム、もじゃってんさん。先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと、私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時に、いろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためには、その10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て、翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が、人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な一週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T_トラックスではゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが。

お好きな曲かかりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラ。

Music for all. Music for all. 5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聴きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらいですよね、とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていく。

0: ル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: Music for

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ

言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて、誰に向かって放送していてというのを、まとめてみました。しつこいですかね、どうでしょうか。ということで、10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です、この曲も2026年のナンバーとなります、こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。あ、スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとあのアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。あ、ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなって、さっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるあのオレンジ色の光ではなくて、紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか、変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのもの出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりも、あのシュンシュンとしたあの光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなーなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで、曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニギルいいですね、などなど。ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

マスブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私

がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと弟セルあちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかず、かなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けで、いつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。あ、5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。あ、ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聞きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、 ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレーもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか。教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: 7-7-7。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続け

0: 任せられる医療を提供する。
1: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
0: そして真の優しさを。
2: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
4: ホームページもご覧ください。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 11時をお知らせします。
7: 音楽会の夕べ、この番組は道谷内科医長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。道谷内科医長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、道谷内科医長課。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井貴子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜は子どもたちが楽しみにしているコンサートをご紹介いたします。今夜の音楽界の夕べ、2月4日にあざみの子ども園で行われました令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをお送りいたします。今日最初にお送りしました曲は、さあお稽古しましょうということで、こちらはオペラフィガロの結婚からのアリアでした。では今夜のスタジオのお客様です。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ではお一人ずつお名前をお願いいたします。
1: はい、あざみの子ども園でお歌の教室とピアノの方を教えております渡辺由美子です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: あざみの子ども園の遠藤セラです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 同じくあざみの子ども園の年長組担任をしております梶川ひろ子です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、この番組ではもうおなじみとなりました童謡コンサート、あざみの子ども園さんの童謡コンサートですね、今年もご紹介いたします。由美子先生、はい、今年も無事に子どもたちとね一緒に楽しいコンサートを開催されました。はい、由美子先生、今回はどんなコンサートになりました？
1: はい、今までいろいろ色だったり人だったり動物だったりだったんですけども、食べ物をテーマにしてみましょうかということで、はい、いろいろ曲食べ物はありまして、
0: そうですね、
1: 子どもたちの好きなようなものを選んでみました。
0: はい、ということでね、本当に園の子どもたち毎年ね楽しみにしているコンサートということで、やっぱり知ってる曲があると一緒に歌ったりとか、
1: そうですね、
0: 手拍子したり、いろいろこう振りをつけたりっていうのでね、楽しんでる様子っていうのがね目に浮かびますけれども、今年

0: 年も食べ物をテーマに、
1: そうです、
0: はいはい、開催されました。ひろこ先生は、はい、はい、今回のコンサートいかがでしたか？
2: はい、毎年あの由美子先生の歌聴かせていただいてるんですけれども、うん、子どもたちもあの素敵、いつもと違うあの素敵なあのキラキラしたあのドレスをあの着られて会場入りする由美子先生をもう目をパチパチクリパチクリしながら、はい、迎えさせていただいて、とっても楽しい、はい、お歌のコンサート、はい、参加させていただいてます。
0: はい、セラ先生はいかがでした？はい、
3: そうですね、やっぱり毎年あの童謡コンサートは開催されてるんですけど、うん、子どもたちの好きな曲だったり、まあ、人気の僕のミックスジュース、うん、アイスクリームの歌などを、みんなの好きな歌を歌って楽しく盛り上がっています。
0: はい、ということで今年もね、そのようなコンサート、あの番組で毎年のようにね、ご紹介させていただいておりますけれども、はい、今日もご紹介してまいります。あの最初に聞いていただいたのは、これはモーツァルトの、
2: はい、そうです、はい、
0: 曲、あのオペラのアリアということで、あら今回はオペラ歌手と思いきや、はい、まあ、食べ物ということでね、はい、またここからは本当子どもたちが好きな曲、知ってる曲っていうのがね、たくさん、
2: はい、
0: はい、演奏されました。あの由美子先生、本当にテーマを考えるって、まあ、大変でもありつつ、
2: ね、
0: まあ、子どもたちの、ね、ことを思い浮かべて、
2: やっぱりあの食べ物だと子どもたちに、うん、あの子どもたちがあの実際に食べてるものなので、うんうん、あのより近く感じてくれるかなと思いまして選びました、う
0: ん、
2: はい、
0: ね、あのいろいろ本当たくさんある曲の中からあれもいいな、これもいいなってなっていくと大変ではあるけど、やっぱり子どもたちのね、そういう喜んでくれる様子っていうのをね、
2: そうですね、
0: 考えながらあの曲を選んだり、
2: はい、
0: あっちにしようかな、こっちにしようかなっていうのも、まあ、楽しい時間ではね、はい、
2: あるかなと。あの曲もあの、うん、食べ物だと結構たくさんありまして、うん、本当に時間内にこれあれもいいかな、これもいいかなと思って楽しみながら選びました、
0: うん、ね、はい、そうですよね、はい、で早速ですが、その、ね、食べ物をテーマにした曲ということで童謡を聴いていただきます。本当にたくさんあるんですが、あの皆さん知ってる曲、それから知らない曲っていうのが実はあるかなと、
2: はい、
0: はいはい、思いますので、楽しんで聴いていただければと思います。では世良先生、最初の3曲ですね、ご紹介していただけますか？はい、
3: お腹の減る歌、コックのポルカ、これくらいのお弁当箱です。

0: さあ、あざみの子ども園童謡コンサートから3曲聴いていただきました。コックのポルカというのは私は知らない曲でした。
1: あ、そうでしたか。はい、
0: はい、いろんなね、美味しいものを作ってるコックさん、お家に帰ったらお茶漬けとたくあんでご飯を食べる、
1: はい、
0: はい、お歌で、さっきねちょっと話してたんですけど、子供たちお茶漬けとかたくあんとか食べるかしらねっていうね、
1: そうなんですよね、
0: 話をしてたんですけどね、
1: はい、お茶漬け、うん、ね、まあ大人の食べ物ではあるし、今たくあんってさ、出てくるんですけど、お漬物を そもそも子どもたち食べないんじゃないかしらね。セラ先生もお漬物食べない
0: さっき話してた
1: おっしゃってたので、はい、たくあん食べるったら、たくあんは食べるって言ったでしたっけ。
2: たくあんも食べないですね。
0: はい、でもひろこ先生でしたっけ、はい、先生ですけ、お子さんと話したらお茶漬け食べたよってね、言ったお子さんもね、いたということで、まあ、食べないことはない、知らないことはないけど、
1: そうですね、
0: だんだんやっぱりそのね、時代で食べ物とはいえやっぱり変わっていくんだなっていうのは、こういうところでも感じますね。うん、
1: 私たちはね、食卓にお漬物がないと寂しい年代ですけれども、うん、ね、息子たち、うん、娘たちはね、世良先生も漬物
0: なくても、なくてもご飯全然大丈夫っていうね、
1: ね、そういう世代ですもん ね、はい、だから歌の世界もやっぱり時代とともに使える歌と、ね、ね、
0: 知らない、なんかちょっとお話、説明が必要になってくる歌っていうのがね、そうそうそう、出てくるのかもしれないですね。
1: 出てきましたね、
0: はい、はい、そしてお弁当箱のね、歌が出てきました、はい、最初と次のお弁当箱で大きさを変えた、
1: はい、変えて、
0: 身振りのね、大きさを変えたって、はい、あれもちょっと分かりましたね。
1: そうですね、
0: 声の感じとか、
1: はい、
0: はい、子供たちでもおにぎりっていうので歌ったりとかしてましたね。
1: そうですね、
0: やっぱり楽しんでるっていうのがね、こういうところから、ね、はい、感じられますね。はい、さあ、今回こうして食べ物をテーマに、いろいろな曲を指戸先生歌ってくださっています。でピアノは今回も林久美先生が、はい、はい、担当してくださいました。ひろこ先生、この久美先生のピアノというのもやっぱり子どもたちすごくこう目をキラキラさせて、
2: はい、もう目の前で指の動きが見られるとあって、うん、もう目をパチクリさせながら、うん、すごい、もうお口も閉じて真剣そのものです、
0: はい、ね、最初聞いてた時すごく、あら、子どもたちすごく静かに聞いてるわねってね、ここでも話してたんですけど、まあ、さっきのお話もあった通り、由美子先生がいつもの由美子先生とは違う、同じ先生なんだけど、お衣装がすごくこうキラキラしていて、はい、ドレスで、あれっていうところとか、それからその久美先生がね、ピアノをこうティロリロンって素敵に弾いていく、そのね、指の動きとか、ほんとこうびっくりしちゃうし、
1: はい、やっぱり目の前で演奏するって、うん、そこが素敵だし、
0: そうですよね、そういうところにちょっと子供たち見とれちゃって、はい、ね、聞いてくれてたようですけれどもね、はい、で、この童謡コンサートなんですけれども、このあざみの子ども園に通っている子どもたち、それから、その終演前のお子さんたち、キララクラブのお子さんたちも、うん、コンサートを聞きに来てくださっているということで、世良先生、そのちっちゃいお子様たちですね、
2: はい、
0: お子さんたちの様子っていうのは当日どんな感じでした？
3: そうですね、やっぱり緊張してる子も何人かいるんですけど、うん、その由美子先生の素敵な歌声を、うんうん、聞きながら盛り上がって楽しそうに参加していました、
0: うんうん、今聞いた感じ、そのちょっと泣いちゃってる子とかね、うん、そういった子はちょっといなかったよう で、ね、
1: お母さんが割に楽しんでくださって、
0: う
1: ん、こう子供をリズム
0: で
1: こ
0: う、ね、
1: ポンポンと叩いて、うんうん、こうリズム取ったりしててくれてるので、はい、うんうん、お母さんのそのなんていうかリラックスが子供に伝わってるのかなってのはちょっと感じましたね、
0: うんうん、はい、本当にちっちゃい子ね、一緒にっていうところでは子供たちにいろんな歌を知ってもらうっていう、ね、いい機会にもなりますし、また園に入った後に、あ、そういえばこんな歌もしかしたら聞いたかもってね、どこかで思い出したりってことがね、あるかもしれないのでね、楽しんでもらえてたら嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、さ さあでは、曲に行きましょう。続いてはその林久美先生のピアノを含めて聴いていただきます。ではひろこ先生ご紹介をお願いしてよろしいですか。
2: はい、はい、次はピアノ演奏になります。そして団子3兄弟です。

0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医調和はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医調和。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医調和はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医調和。
3: 今夜の音楽会の夕べ、2月4日にあざみの子ども園ホールで行われました令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをご紹介しています。スタジオにはこちらで歌を歌ってくださいました渡辺由美子先生、そしてあざみの子ども園の遠藤世良先生、梶川博子先生、来てくださっています。先ほどの団子三兄弟なんですけれども、
4: はい、
3: なんか私はそんな昔の歌とは思っていなかったのですが、はい、ちょっと調べてみましたら、1999年のお母さんと一緒で歌われてた、はい、ということらしく、ね、26年、7年も経つんですね。
4: それこそうちの息子、今もう30代でもう3人の子供の親なんですけども、はい、高校の時にこの歌を歌いながら帰ってきたんですよね。
3: 高校生も歌うぐらいでも本当ブームでしたね。
4: 団子三兄弟最後のところが とっても面白いらしい、
3: はい、
4: で、あら面白い歌ねって言ったら、ママ知らねえのけっていう話、知らないその歌って言って、それで初めて聞き直して、あら面白い歌ね、今流行ってんだよっていうこと で、あの頃本当にずいぶんね歌われましたよね、
3: 今でも、まあ、もしかしたら、ね、番組の中で流れたりとか、いろんなところでね、はい、聞かれたりってことあるかもしれないけれども、実は子供たち知らない、もう世代的には
4: 多分 ね知らないんじゃないかしらと思いますけども、でもね、団子って
3: 歌ってましたね、
4: 掛け声かけてくれて、ね、歌いやすい歌なんでしょうね、きっとね。
3: そうですね、本当、まあ、新しい童謡というかね、
4: はい、
3: もう少しの経つと、ね、そういう形でこう歌い継がれていく童謡みたいに、ね、なっていく、
4: そうですね、
3: 歌なのかもしれないですね、
4: はい、串団子はね残るでしょうから、
3: うん、
4: はい、
3: ですね、はい、そんなね曲も選ばれています、今回の童謡コンサートですけれども、はい、このこういうコンサートの中では、由美子先生の歌、そして久美先生のピアノと一緒に、園の先生方がいろいろとこう工夫を凝らして、子どもたちの目でも楽しんでもらうようにということで工夫を凝らしてくださっているのも楽しみの、
4: そうですね、
3: はい、一つかと思うんですけれども、ひろこ先生、今回はどんな風に先生方で、
5: はい、いつもホワイトボードを用意しまして、うん、そこに先生手作りの画用紙をちょきちょきペタペタ、はい、うん、スリドリ作ったものをペタペタペタペタ、うん、由美子先生のお歌に合わせて、
3: はい、
5: ハンと貼ったり外したりしながら一緒に、うん、はい、楽しむような形式で行いました、うん、
3: はい、今回は食べ物の歌ということで、はい、やっぱりじゃあ食べ物のイラストだったり、うんうん、それからそのお歌に出てくる、まあ、モチーフというか、うん、そういったものを、
4: そうですね、
3: はい、
4: なのでの飽きさせないように、ね、目でも楽しんでもらえてて、うん、はい、うん、すごいいい企画だ、ね、じゃないかなと思います、
3: うん、はい、はい、そういったものっていつもね先生方こう子どもたちがお昼寝の時間だったり、うん、そういうこう当日までこう隠しておく、内緒にしておいて作るっていうね、
4: そうなんです
3: ね、お話も
4: 目に入らないようにするのが大変だった、
3: うん、
4: そう聞きました、
3: はい、うん、はい、セラ先生は今回何か一緒に作ったりとかされ、はい

0: ました？
1: はい、私は、もう一人の先生と当日の童謡コンサートの際に、ホワイトボードのところで貼ったり、うんうん、外したりっていうのをやりました。
0: うん、子供たちそのこうね、先生ができて何かピタッてするたびにこう、うん、おっおって言って
1: そうです ね
0: 反応して
1: 次何が来るんだろうっていうなんかワクワクがありました ね。
0: そうですよね。はい、あの本当園の先生方いろいろそういうね工夫を凝らして楽しんでもらおうっていうのが、
2: うん、そうです
0: ね、やっぱりね、あの、はい、夢子先生も歌ってる時にやっぱり嬉しい
2: ですね。はい、もうありがたいです。はい、
0: 今回はじゃあこの後にねいろいろまた出てくるんですけれども、カレーライスだったりそれからアイスクリームだったりとか、はい、そういったものがね、はいはい、作ってきっと貼ってみんな子どもたちの目にもね楽しんでもらったと思うんですけれども、あの、まあ、食べ物というところでさっきちょっとお話ししていましたら、はい、子どもたちいろんなものもちろんね好き嫌いあると思うんですけれども、うん、意外とピーマン好きって言った子もいたっていう、
2: はい、はい、それからそのあの今は年長さんの女の子なんですけど、うんうん、食べ物で何好きって言ったら塩鮭って言った子がいて、
0: 意外とこうちょっと渋い感じの、ね、うん、セレクトですね。
2: おにぎりにしてって言ったらもうそれも好きだけど、うん、普通に焼いて、うん、それが一番好きなんですって、うん、だからね、多分お母さんが、うん、お料理して出してくれるんでしょうけど、ね、うん、塩鮭が好きっていう子もいました。
0: でその塩鮭歌があるんですよね。
2: そうなんです、見つけちゃったんです。
0: びっくりしました。はい、塩鮭の歌というのがあるということでね、この後聞いていただこうと思います。はい、はい、ちなみに海子先生好きな食べ物は、
2: うん、もうやっぱりお肉なら何でも
0: ね、そうですね、そうなりますよね。
2: 嫌いなものはシナモンです唯一シナモンは
0: 香りが
2: ですね。あと、きな粉かな嫌いなのがそれぐらいかな。
0: ちなみにひろこ先生どうですか、うん、お好きなもの、嫌いなものとかもあります？
3: 嫌いなものもありますけど、うん、私はやっぱり美子先生と同じくお肉が好きです
0: 大人ですね。
3: お肉好きです。
0: うん、セラ先生どうですか？
1: はい、私もまあお肉も好きなんですけど、やっぱりお寿司が大好きです。
2: 嫌いなものは
1: 漬物です。
2: あったんじゃない。椎茸、
1: 椎茸もそうですね。椎茸も苦手ですね。
0: でも子供たちにはね、それは言わずに、
1: そうですね、隠しながら給食に出た時は、
0: ということで大人でもね多少はそういうのはありますよね、はい、そのしょうがない、はい、さあではそのね女の子が好きって言ってた塩鮭も出てくりますので、その歌も聞いていただきましょう。では3曲由美子先生ご紹介お願いします。
2: はい、はい、塩鮭の歌、金平糖、カレーライスの歌。

0: ざみの子ども園童謡コンサートから3曲聴いていただきました。最初の塩鮭の歌ですけれども、
1: はい、
0: 最初に鮭が川を登ってきて、はい、鼻をぶつけて曲がっちゃったっていうところがあって、はい、次はみんなでこう川を登るときいっぱいこう
1: おしあい
0: してみんなとぶつかって泣いちゃっただからしょっぱくなったって、
1: すごくかわいい、ね、
0: ね、歌ですね。なんか今話してたら女の子に、ね、鮭が塩鮭好きって言った女の子がいたっていう話で、うん、今ひろこ先生が、うん、思いそういえばっていうことでね、はい、ね、はい、卒園しちゃった子ですけれども、
2: はい、卒園した子なんですけど、うん、本当におかずの中ではホッケが一番好き
0: いや、ホッケって大人でもなかなか言わないですよね
2: 本当に、うん、本当にびっくりしました。

0: でもそのお魚じゃなくてちゃんと鮭とかホッケってその、ね、魚の種類が分かるっていうのは、多分お家で、ね、お父さんお母さんとかお家の方がそういうお魚のことを教えてくれてるってことですよね。
1: でご両親がホッケが好きなのかもしれない。
0: ね、でもそういうの、でもね、大事ですよね。そういうの教えてくれるっていうのはね、で子供たち覚えていくんだなっていうふうに思いますね。はい、
1: 切り身でしか今売ってないですからね。
0: そうですよね。
1: お魚の名前ね、
0: 名前がね、分からないまま食べちゃうってこともありますからね。はい、さあ、カレーライスの歌も聞いていただきましたけれども、はい、カレーライスの歌は3番は三浦先生がちょっと付け足した、
1: はい、カレーライス子供たち大好きなんでね、うん、ちょっともう3番ぐらいまであってもいいなと思ったもんですから、うん、
0: ちょっとアレンジを
1: お目目がピッピッピッって食べたいなっていうのを3番に付けちゃいました、
0: うんうん、はい、はい、ということでね、子供たちも大好きなカレーライス、はい、はい、聞いていただきました。あざみの子ども園では自分たちの園の中で給食を作って出しているということで、うん、はい、伺ったらお出汁、うん、給食の前にお出汁を飲む、はい、お出汁が出る日があるということなんですね、はい、うん、ひろこ先生、こちらはどういうもの、はいはい、
2: 昆布とあと鰹節と取った石から取ったお出汁を子どもたちに、はい、食事の前に、うんうん、少しなんですけど、うんうん、味見程度の量ですけど、うんうん、はい、口に含んで、うん、お出汁の味をしっかりとこう、うんうん、はい、分かって、
0: もう本当にそのお出汁を取ったもので味もつけずに、はいはい、そのままを、
2: そうですね、
0: ちょっと飲んで、
2: はい、食育ですね、やっぱり味覚というところで、うんうんうん、はい、本物の味を子どもたちにというところで、うん、はい、うん、
0: それは先生たちも一緒に、
2: あ、そうです、もちろん私たちもいただきます。
1: とっても美味しいの、それがもう お塩の味もしないんだけれども、出汁、はい、の本当の味っていうか、ね、美味しいんですよね。美味しいです。
0: じゃあそれは園の栄養士さんだったり、そういった方々とお話をされて、はい、まあ、こういった食育の一環としてということで、
2: そうですね、はい、
0: そうなんですね。今なかなかその例えば鰹節だったり、はい、昆布だったりから一からお出汁を取るっていう機会をうちではちょっとね、なかなか、
1: そうですよね、
0: 気持ちはあってもできないですもんね、はいはい、そういったところでね、
1: 本物の味をね、そういうところから知らないうちに、うん、食してるっていうのは素晴らしいことじゃないかなと思いますね、
0: うん、そうですね、はい、ちょっとね、どういうものか大人の方がちょっと味わってみたいなって気持ちに、ね、うん、なりますね、
1: うん、美味しいですよ、
0: ね、はい、で、あざみの子ども園で本当1年を通してたくさんのいろいろな行事を行われています。で、実は明日田植えがあると、
2: はい、
0: はい、
2: 明日は田植えです。
0: ね、お天気はどうですかね。
2: あ、なんか明日は、午後3時ぐらいからは雨、
0: じゃあその前に終わるといいなっていう、はい、そうですか。子供たちどうですか、田植えって喜んで楽しんで、
2: そうですね、手で植える田植えですので、はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、泥遊びの、はい、延長線上に田植えがあるようなもので、うんうんうん、でもやっぱりドロンコは嫌いだって、田んぼの泥は嫌いだっていう子もいるので、うん、そっちの方でギャーって泣き叫ぶ声も、はい、聞こえたり、
0: あ、でもじゃあ毎年にぎやかに、
2: うん、そうですね、にぎやかに、
0: うん、そうですか、
2: まあ、お母さんお父さんもお手伝いいただいて、うんうん、
0: はい、そういう時世良先生は年少さんの、ね、はい、クラスの、担任の先生ということですけど、年少さんもそういう時には一緒に多分入ったりは、
3: そうですね、年少さんはでも毎年、見学で、うん、
0: てて、
3: はい、来年の、まあ、年中さんに上がった時に自分たちもこういう風にやるんだよと、うん、
0: あ、じゃあ一緒に明日見に、
3: そうですね、見学してどんな感じか、
0: うん、そうですか、はい、でそこで田植えをしたものは秋には稲刈りをして、で餅つきもも
2: ちろん餅つき
0: も、そうですね、餅つき年末ですか、
2: あ、その年によって違うんですが、うんうん、年末だったり年始だったり、
0: はいはい、はい、そのお餅も楽しみですね、
2: はい、
0: 自分たちで
1: 自分たちでね、田植え

0: 稲刈りしてそのお米をね、お餅として食べるわけですから ね、 ね、すごい素晴らしい経験ですよね。
1: あの稲刈りもあのこう釜を使って、で、まあ、で保護者の方とか先生と一緒にあの使ってこう、いただいてっていうことでね、あの、まあ、危なくないように、でも一つ一つこういう風にしてお米を取るんだよっていうのを勉強できますね。
2: 初めて稲を集めて、
1: 釜にしてっていう、ねえ、本当1年通じていろいろな行事ありますけども、じゃあ明日本当楽しみですね。
0: はい、はい、やります。
1: はい、お願いいたします。さあ、では曲に行きましょう。では、3曲セラ先生ご紹介お願いします。
3: はい、次はアイスクリームの歌、僕のミックスジュース、シューベルトの子守唄です。

0: さあ今夜はあざみの子ども園童謡コンサートということでご紹介してまいりました。4月には新しい子どもたちも園に入ってきました。で、年少さんは年中さんになり、年中さんは年長さんになりということで、まずはひろこ先生、
1: はい、
0: 子どもたちとまた1年間どんなふうに過ごしていきたいなと思ってらっしゃいますか？
1: は
0: い、
1: 今年は年長さんということで、来年小学校1年生に上がる子どもたちを受けますことに なるんですが、とってもとってももうすごい元気のいい、はい、子どもたちなので、のびのびと一つ一つの行事を思い出深いものにできたらいいなと思っているので、はい、怪我のないように、
0: はい、
1: 過ごしていけたらなと思います。
0: はい、そして瀬谷先生は年少さんの担任ということで、はい、瀬谷先生はいかがですか？今年また1年子どもたちと。
2: はい、そうですね、去年も年少の担任を持たせていただいたんですけど、まあ、今年も年少の担任ということで、とても個性のある子たちばかりで毎日楽しく過ごしているので、季節に合った歌をこう取り入れて触れながら過ごしていったり、まあ、みんなの好きなことを保育にしながら楽しく過ごしていければなと思います。
0: はい、ありがとうございます。そして、今年度の童謡コンサートも、はいはい、お日にち決まっているということですね。はい、
3: 10月の3日に、はい、いつも春なんですけれども、今まではコロナの関係もありまして、園の子どもたちだけの演奏会だったんですけど、はい、前はコロナの前はやっぱりご近所のおじいちゃん、
0: ね、
3: おばあちゃん呼んだりしてたんですけど、まあもうそろそろ戻ってもいいんじゃないかっていうことで、保護者さんとか、はい、そういう方もお呼びして、童謡コンサートをやったらどうですかっていうお話いただいてます。
0: はい、ということで今年は10月ということになりますね。はい、はい、またね、子どもたちと楽しく、そして大人のね、保護者の方にも聞いていただけたらなと、
3: ね、はい、
0: 思っております。ひろこ先生もお歌の教室今年もあるかと思いますが、はい、はい、どんな風に。
3: まあ本当に楽しい曲、それからちょっとしんみりした曲なんかも選んで、で一緒に歌っていけたらなと思います。
0: はい、はい、こちらも、はい、ぜひね、また楽しい教室にしていただきたいなと思っております。はい、ということで今日は令和7年度あざみの子ども園童謡コンサートをご紹介してまいりました。最後は 林久美先生のピアノ演奏をお聞きしながらお別れとなります。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ。この番組は道屋内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

0: く、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長課。
1: 空き家の管理、ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
0: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一

0: 今日朝、
1: うん、そういう理由
0: 服ってそういうものでしょう。
1: まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよやっぱり
0: ね。なんかこれ評判いいんですよ、
1: うんうん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
0: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
0: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
0: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
0: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さんよろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
0: ね。え、
1: はい、
0: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね。
0: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
2: ちょ悪いですね。
0: 悪いですか
1: 出てますか。
0: どっちですか。悪い、いいですか、
2: いいです。
0: よくて悪いですか
2: 、はい、
0: 悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、下今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
0: ハイネック、それでいいのかとか、
1: うん、
0: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 正解はあるんですか、いきなりですが。
2: いや僕は正解本当にないと思ってて、
0: はい、
2: でも今日でもめちゃ良くないですか、そのハイネックで。
0: いいですか、
2: はい、なんか似合ってる、
0: 真面目に見えちゃう、もう悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪コンセプトに来てるんですよ。
0: はい、そうです。
2: そう
0: です。
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
0: あ、よかった。
2: はい。
0: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ。
0: そうですね。
1: はい。
0: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと。
1: 若者の街に。
0: そうそう。
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
0: 難題を投げかけまくる番組
2: そうですね。僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
2: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
0: うん、
2: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
2: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
2: はい、正解とか本当
0: に遊べるように、
2: はい、
0: 頑張ります
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
0: 普段はね、うん、こういう年代は普通にジョブズスタイルなんで、
1: うん、
0: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ苦しくなってくるじゃないですか、
0: ね、暑いです、
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
0: あの厚手の T シャツを1枚、はい、羽織るだけなんですけど夏場は、はい、
1: うん、
0: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
0: 食べれないんですよ。だからちょっとそう悩みではありますね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
0: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ、
0: いや
1: 、はい、そういうね、こう考えられるようなヒント
0: を
1: ね、そうです、
0: 考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: うん、ね、聞いていきましょう、
0: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、スタイリストをやっています、2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
2: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある 早とちりって

0: 店が今もあるんですけど、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか？
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか。単純に本当それぐらいの話っていうか、また使う飲み物とかも全然違ったんですけど、なんで両立するのは難しいなと思って、その後はスタイリストとして独立で2010年からやってます。
2: じゃあもう15年以上、
1: そうですね、
0: 確かにそうなんですよね。
1: スタイリストさんって、そのなんですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか？というのは、なんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか？
0: どうなんですかね。でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、まあもちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、なんだろうな、まあもちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
1: じゃあなるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
0: ね、あ、そうですね、資格とかはないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、どっからどこまでなんでしょう？
0: いろいろあるんですけど、なんだろう、どっからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、最新の T シャツがどうとか、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、そういうのもディレクションしてビジュアル作ってくるんで、
2: なるほど、
0: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純の
0: 単体に、はいはい、バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、ああ そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
0: 広告のスタイリストとか、あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか？どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: 小山田さんが今得意分野というか、
0: はい、
2: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか？
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
2: 俳優さんに、
0: そうですね、
2: してもらうことですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
2: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
2: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらう

0: が得意なんですけど、得意ってなんだろう。
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングする、
0: そうですね、
1: 洋服を選ぶっていうことがメインの。
0: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、はい、結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、うん、まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとか、そういうのを組み合わせたりとかして、うん、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね。それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね。なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね。こう知り合いというか、自分がこう、上野さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、はい、その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと。
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あと SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
0: うん、あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、
1: うん、じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うん、うん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
1: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うん、
0: そうですね、うん、結構そうやってなんだろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
1: っていう感じですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
1: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、どんどんなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
1: うん、
0: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんかありますか？
2: うん、
1: 小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流
1: 行りました。シープな例えで申し訳ないですけど
0: でもそういうことですよね。なんかそう、ファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、ファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そう、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、はい、
2: ダンボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
0: うん、
1: そう、と聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタして、
1: ね、なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた

0: 時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね、
0: はいはい。
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか？
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、うん、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っとくようにはしてるつもりなんですけど、
1: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
1: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないです、アイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: うん、じゃあノビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: 、はい。なんかその今現在こんなことしてるっていう、なんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか？
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
2: うん、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表される、
0: いや、まあ、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやったことないんですけど、
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい、
0: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、うん、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
1: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうです
1: ね、あるっていうことですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか？なんかスタイリストなろうって思った、
2: うん、
1: なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってなると思うんです
0: よ。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: うんうん、
1: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、そう、うん、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、はい、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
1: へえ、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
2: なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
2: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱい
2: あ
0: った、
2: めっちゃありましたよね、
0: はい、はい、結構それの影響が強いですね。なんかスナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
2: うん、
0: T シャツどこどこ
2: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、あと当時はなんか

0: スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
1: はい、
0: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリストを知ったきっかけがそこで、
1: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
2: なるほど、
1: うん、じゃあ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね、うんうん、あ、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
1: うん、
2: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ、
2: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
2: あ、トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんってそういうのも。
0: 専門学校の時に、
2: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
2: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
2: そんなことはないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
2: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
2: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
2: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
2: 合ってたんですね、はい、面白い、
1: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
2: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあただ着るだけの直江さん、
1: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
2: うん、し作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
1: 本当ですね、うん、一口にお洋服といってもですね、
2: そう、
1: うん、じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
1: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
1: はい、これはなぜ、
0: あと、これ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、うーん、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、うん、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそっからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 北村さんがそう、あの作ってて、ビジュアルを、
1: はい、
0: そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
1: へ
0: ー、そう、そんないい曲です。
1: あー、なるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: ウアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、
0: はい、
1: そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、
0: はい、
1: 僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、うん、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、うん、何ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、
2: はいはいはい、
0: のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私もこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、
2: うん、
0: その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
1: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、
0: うん、
1: で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、あのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッドの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですね。
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、
0: はい、
1: バッグを見せるために、バッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
1: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
1: だけどでもその可能性もあるよねって形で、
0: うん、
1: 作ってるんですけど、
0: うん、
1: 今回はある意味撮影用って形で、日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、
0: はい、
1: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うん
1: うん、結構実験的にいろいろ作ってみて、
2: うん
1: うん、その時に、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
1: こうなるんだというか、僕も全く想像してなかったことが起きたので、
0: うん、
1: 面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を、
0: すごいですね、
2: すごいすごい量ですね、こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの、
2: すごい
0: お写真の、
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
1: そうですね、
2: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、 本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
1: そう、その全体的にモノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
1: 結構カラフルでポップで、
2: うん、ドキッとさせるというか面白い、
1: はい、
2: 見ていて笑顔になる。
0: 今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
2: うんう
0: ん、はい、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました本当に。
2: 面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
2: うん、
0: そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載っててなんかすごい面白いです。ワクワクします。
2: 面白い、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、
1: はい、
0: 面白いことやろうよって言って進められたと。
1: そうですね。
0: すごい、なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね。
2: 知りません、ね、知らない仕事分野でした、
0: うん、
2: これは、
0: うん、すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
1: 5月の29から、
0: はい、
1: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ポップアップと展示があるので、
0: うん、
1: あのよかったら皆さんも来てください。
0: お、
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
1: はい、
0: お、
1: そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
1: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん
1: うん、実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、へー、面白い、
1: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
1: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
1: はい、は
0: い、そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
1: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
1: います。
0: お、
2: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ、
2: うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
1: 監督です。
2: すごい
0: 監督って言って
2: 全体のスタイリングを、
1: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
2: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
2: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか。
1: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート

0: こちらは
1: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、はい、スタイリストで本当すいません。そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、これ多分一番好きです。生涯一番好きです。
0: 生涯ですか。
1: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
1: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
1: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: ッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: うーん、何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと着れてるなとか。
0: へー、
1: なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ。じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか。
0: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか？着倒した服は
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、はい、でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
0: 査定、
2: 君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
2: ああ、あげたことはないかな。
1: あ
2: げるほど綺麗な状態でもないんですよ正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで。
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おー、どうしよう。なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に今日のね、
2: ラッセンね、
0: はい、中に着るとか
2: もしすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: 全然めちゃくちゃ良くないですか？
2: あ、そうですか、
1: はい、
0: やっぱり
2: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
0: そうですね、
2: はい、
0: カラフルなラッセン、
1: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。
0: お
2: あったかな
0: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
2: 記念のやつとかはね、
0: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます。むしろあったかどうか
0: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
0: はい、そしてイベントで小山田さんにアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
0: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、あるかもしれない
1: し。そうですね、ちょっとはい、撮影もしましょう。
2: あ、すごい、やった
0: 行きましょう。
2: ちょっと本物だ、わかりました。ぜひ。
0: ね、楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん

0: どん入れたいんですよ、
1: はい、
0: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
1: はい、
0: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: あ、まあ、あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
0: ありますね。
1: そういう面見えたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
0: あ、なりますね、はい、ということで逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
1: 僕はまあたまスキンヘッドなんで、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。
0: うーん、
1: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
0: はい、
1: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
0: うーん、
1: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
0: はいは
1: い、うん、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
0: うんうんうん、
1: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
0: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
1: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
0: うーん、ノビーさんもね、新しいお洋服をここからね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあそうなってますよね、はい、頑張ります。
0: どうやって買いましょうね。
2: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
0: そうですね、
2: はい、それまでは
0: T シャツね、
2: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、皆さん。
2: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: お
0: ー、へ
2: ー、終始ヘッドホンをしているので、
0: はい、
2: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
0: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
2: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
1: へ、
2: っていう中から選んだんで、
0: 痛くないから選んだ。
2: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
1: だ。でもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、
2: はい、
1: そのセレクトしてるものだからオリジナルじゃないですか。
2: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
0: ラジオ用としてね。
2: そうなんですよ、はい、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
0: はい、あ、お店で。
2: そう、
0: はい、いや、
2: そう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
0: うん、
2: いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いや、金払うんで普通のレンズ、いやいや、ブルーライトカットだけ。
1: そんな言うず聞かないですね。
2: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
0: あー、レンズを、
2: はい、
0: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
2: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね。
0: こだわりの一品
2: ストーリーがあった、ちゃんと、
0: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
2: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ、
0: おしゃれに。そうですね、
2: そうそうそうそうそう、うん、
0: 今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
2: そうなんです、なかなかないんです。
0: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
2: それ
0: フレームを、
2: いいですね、
0: はい、それ作ってください。
2: やり方が分かりませんけど。
0: きっといろんな人に相談したら、
2: そうですね、
0: プロがいますね、
2: うん、
0: はい、今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、5月の29日から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ラシッドホライズンのイベントがあります、
0: はい、
1: まあ、そこで今回 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、
0: うん、
1: なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
0: うんうん、
1: そこで撮影とかしたりとか、
0: うん
1: うん、なんか体験してほしいなと思ってるので、
0: はい、
1: ぜひ遊びに来てください。
0: これはどんな方でも行けるんですか？
1: はい。

0: ップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか。
1: はい。
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
2: ね。
1: ぜひぜひ本当にあの遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。
2: ぜひ。
0: しかもあの小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました。
2: はい。
0: はい。
2: すごい。
1: はい。
2: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
0: 絶対やってくださいよ。
2: ピチピチの T シャツに。
0: あちゃーん。
2: 僕に似合わないので行ってみるっていう。いいかもしれない。
1: 僕そういうの大好物。
2: やった。
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、あのラシッドの。

0: もそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、はい、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
0: 自分にとっては、
2: うんうん、
0: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がある方がって違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねって思ってて、
2: うん、
0: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、うん、iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
1: うん、
0: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、うん、そういう遊びをなんかここでできたらなって思います。
2: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
0: はい、
2: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
2: い、
0: あ確かにそうかも、
2: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
0: はいはい、
2: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
0: はい、僕は作品集を作っていて、うん、2023年の7月に、出した本なんですけど、
2: はい、
0: 何が見てる夢っていう本で、
2: はい
0: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
2: うん、
0: 分厚いんですけど、
2: うん、
0: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
2: はい、
0: よかったら見てください。
2: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
0: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか、うん、一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
2: うん、
1: すごい、
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
2: はい、
0: スタイリストやってながら、
2: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、それが現実なのか、
2: はい、
0: セットアップされたものなのか、
2: うん、
0: ちょっと曖昧にして、
2: はい、
0: そう、さっき言ったみたいに、いつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
2: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
2: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね、戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、うん、はい、オンラインで購入おすすめですね。はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか？
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫、
2: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、
2: うん、
0: 作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時に

0: あるんですけど、
1: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、大丈夫って言ってくれる曲で、なるようになるっていう話なんですけど、そう、いまだに緊張する時とか聞いてます、
1: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
1: 直江塚さんでした。またねー。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこの時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い

ティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトやユンタをお聴きください。

かがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさってる方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの瞑想で読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。

4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか？方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間もちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんので、お願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、まあ、5月のね、今日6日というところもありまして、まあ、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、まあそんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。まあいろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。まあ、これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。まあ、あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーと妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よくあるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くと、ワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリーム

なりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもね、すごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね。チンスコのアイス、あとはベニーモタルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキってココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。

朝ご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかなさん堂、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

たでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川紫健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木女化小学校を活用した複合施設、木女化小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木女化2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス

から古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台小石十五夜湯ヶ筆デビル。

さんいかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろと、ね、アルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日

呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか？そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて、酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか？いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで、採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは、今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな、やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして、夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさ塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさ塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。あ、そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、いーん、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずね。

んじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で味もねむっちゃ面白い、これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、えこれむっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね美味しく食べれるお味だと思うので、いやーこれは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。

貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワッ、皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類の類苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけど、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、え、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブ

の宣伝しちゃいましょうかね、今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送シーウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介してまいります。今月お話ししてくださいますのは、いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんです。聞き手は坂内武蔵です。渡辺さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: これまでお話を伺いいただいたものということで、ちょっと前回どんなお話をして、今月はどんなお話をするのかなんていうところをまとめていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、前回は田沼さんとね、ずっと関わりを持つことになっている御三橋の話をしたかなと思います。はい、江戸の絵図とかなんかを見ていただきまして、お大名さんってどういうところに住んでたのとか、御三橋って御三家は聞いたことあるけど何、はい、っていう話をしていたかなと思います。
0: ちょっとこう簡単に振り返ると、いわゆる将軍様の家族という表現をね、なさっていらっしゃったかなというようなところで。
1: そうですね、はい、将軍家の家族で、御三家はまあ親戚っていうイメージだと、それ扱いは家族で、ですから、徳川将軍と同じ江戸城の中で生活、屋敷がありますけどね、しているよっていう話はしたかなと思います。はい、
0: で、実際に図録なんかを見たところによりますと、特別枠みたいな形でね、一番最後に家紋なんかもね、ご紹介されてましたもんね。
1: そうですね。武官とか何かだと、はい、やっぱり将軍の一番最初が御三家で、その他の大名があって、最後の方に御三家が、いわゆる特別枠みたいな感じでっていう扱いを、ちょっと見てもらったかなと思います。
0: うん、はい。さあ、そんなね、ちょうど江戸の時代の話をいろいろと伺っておりますけれども、まあ、今月もそういった話題になりますでしょうか。
1: 今月は、はい、これまで偉い人の話とかね、
0: はいはい、
1: 田沼さんのバイオグラフィーみたいな、
0: そういう感じだったんですけど、
1: ちょっと話を、その同じ時代なんですけど、食べ物の話をしようかなと。
0: なるほど。さらにこう、身近に行こうかなというか。
1: 身近に一気に行きます。
0: まあ、江戸時代の食べ物って、それこそ我々がね、今食べてるものに比べると、どちらかというと、もっとこう、素材素材した料理というか、そんなイメージがあるわけですけれども、ね、今の食文化とはやっぱりね、全然違うものだと思うんですけれども。
1: 今の食文化の原型は作っています。例えば、出汁を使うとか、昆布なんか、まあ、元から使ってるのでそれが一般化するとか、はい、天ぷらがね、普及してか、あとお寿司。
0: はい、そうですね。
1: まあ、今のお寿司とは若干違うところもあるんですけど。
0: 若干というか、相当でかいって聞いたこと
1: ある。そうなんです、でかいですよね。うん。
0: はい。
1: いうのもあるんですよね。あと、豆腐料理とかなんかもね、豆腐百珍とかいろいろね、料理があって。
0: はい、
1: 今なんか見ると YouTube とかなんかだとちゃんとそれを当時の料理を再現してるね、してくれてる人やなんかもいたりね、すごいなと思ってます、
0: ね。確かにね、本当に。まあ、考え方もどちらかというとこうお蕎麦だったり、お寿司なんかはもう我々でいうハンバーガーみたいなファストフードのイメージだったみたいなところもね、
1: そうなんです、
0: ちょっと伺ったりもしておりますけれども、まあそんな中で、今回登場する食材というか、ご紹介いただけるものというか、どんなものになりますか？
1: まあまずちょっとこれを写真を見てください。
0: はい。今ね、パソコンの画面で渡辺さんが準備いただいた、これ、ほうれん草とか小松菜っぽいような、
1: 菜の花。
0: 菜っぱですよね。
1: 菜の花みたいな感じで、これが。
0: はい。
1: 感じですね。本当に菜の花。
0: そうですね。普通に、やっぱりその茎の部分からふわーっと伸びていって、あと上の方で葉がわささっとなってるんで、もう本当に、パッと見ほうれん草の、もうちょっとこう、柔らかそうなほうれん草というか、ちょっと湯がいたほうれん草まではいかないんですけど、なんかそんなイメージの野菜、野菜なのかな？
1: 野菜です。で、こちら、のらぼう菜と書いてあります。
0: のらぼうな。
1: のらぼうな。ひらがなでのらぼう。で、なは、野菜のな。
0: 野菜の菜。
1: 菜、菜です。
0: のらぼうな。のらぼうな。これでも、なんかこういう系統だと、それこそほうれん草、小松菜、三等菜。そのあたりは自分も見るんですけど、あんまり聞いたことはないんですが、今も結構身近にあるもんなんですか？
1: おそらく、まあちょっと後でお話ししますけど、いわきでは最近栽培され始めた、伝統野菜です。
0: あ、なるほど。ここで言う伝統野菜っていうのは、どんな まあ、定義って言うと変かもしれませんけれども、どれぐらいからあるとかっていうような
1: のが。いわきだと十六捧げとかなんかが、いわきの伝統野菜って言うんですよね。伝統野菜のラボーナは、なんと、江戸の伝統野菜なんです。
0: はぁ。
1: 地域は多摩地区。
0: 多摩。
1: 多摩。あの、東京都がありますよね。
0: 東京の多摩。
1: 東京の多摩地区ってありますよ。あそこで栽培されて、江戸伝統野菜
0: と。へぇー。それがこれ、写真で撮られたのは、渡辺さんご自身で撮られたということだと、じゃあ、最近買ったってことですか？
1: 買って食べてます。
0: あ、買って食べてるんですね。
1: 食べてるんです。
0: それぐらいも身近な。
1: そうなんです。実はこれ、ね、東京に行って買ってきたんじゃなくて、はい、具体的に言いますと、矢川瀬の JA で買ってきたんですよ。
0: 野菜館。
1: 野菜館で買ってきたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、びっくりしたんです。この野良ボーナの出会いというのが、
0: はい、
1: 実は知識、つまり文献から入ってたんですよ。
0: うんうん、
1: この野良ボーナ、後でじっくり説明いたしますけど、
0: はいはいはい、
1: こちら古文書が、あります。はい。なんかぐにゃぐにゃと書いてあります。
0: 郷土の古文書という発行され、これはいわきの資料ではないんですね。
1: いわきの資料ではなく、あきる野市の五日市郷土館、うん、まあ郷土資料館の方ですね。
0: はいはい、
1: そちらの方の出していただいても、今回この古文書と解説はこのあきる野市の研究の方にも完全に寄らせてお話をさせていただくことになっております。はい、まあまずあきる野の郷土館の皆様。五日市の学芸員からありがとうございます。
0: はい、
1: 先に言っときます。
0: はい、
1: まあ、なんで私が印刷して持ってきたのかなって言いますと、私大学院の時代から、多摩関係の郷土史ですね、
0: はいはい。
1: 地域史についてっていうのは関心をずっと持っておりまして、あの地域って実は江戸近郊なんで、の地域社会ってことで、ものすごい研究の蓄積があるんですよ。ものすごい研究の蓄積があります。で、そちらの方で30年ぐらい前から、多摩郷土史フェアっていうのを毎年の1月にやってるんですよ。要は多摩の関係する郷土の博物館とか、多摩以外でも調布市とか府中市とかね、そこら辺のところの人たちが集まって、年に1回各自治体や何かで出していった図録とか、研究報告書とか、志士などを販売するっていうのをやってまして、そこからまあ、随分もう私ももう四半世紀ぐらいかな、毎年。ここ2年ぐらいは今年は全単白券があって忙しくて、で、去年は台湾の方の全単白券で行ってきてたんで、ちょっと行けないんですけど、まあ大体顔は出してた。
0: はい。
1: というのがあって、要は自分の地域史の勉強を、いわきの地域史の勉強する他によその地域史ってどうなんだろうっていうね、アンテナを張っとかないといけないということで、はい、ずっと興味があってたんですよ。で、ちょうどそういう一環で、五日市の郷土館、いい本いっぱい出してます。
0: なるほど。
1: 例えば、ちょっとお話をまさかラジオで持ってくるとは思わなかったぐらいなんです。
0: はいはい、
1: この大悲願寺に来て、あきる野市の方に巨大なお寺があるんですけどね、うん、そちらの和尚さんがずっと日記書いてるので、日記とか、
0: はい、
1: あとこちらの義三郎日記って、こちらはね、幕末の元締めの50年ぐらい日記を書いてる。この方の方だと、あきる野市って東京だっていう思われるんですけど、多摩地区なんで山が多いんですよ。
0: うん、
1: ね。それですので、元締めでやりながら、木を切って、
0: はい、
1: で、それを薪や材木として江戸に持ってくんで、その切る蘇我の統括をしながらあったという、
0: はい。
1: 喜んでしまったと。
0: なるほど。ねえ。出会えるだろうかと思ってたら、なんか、奇跡的というほどかどうかはわかりませんけれども、うん、ここで出会えたという話なんですね。
1: はい。
0: はい、さあ、ということで、後半もいろいろなお話を伺いしてまいります。それではここで一曲お送りします。星町彗星で月に向かって打て。

0: わきの歴史をお送りしております。今日はもう一言で言うと、のらぼうなというものについてね、はい、渡辺さんにお話をお伺いしております。後半もよろしくお願いいたします、はい、さて前半でこののらぼうなと渡辺さんの出会いという部分、うまずはこう興味を持ったというか、はい、ね、調べていて出てきたものだったし、うん、でこのほど最近ですか、これ出会ったっていうのは。
1: これ3月の末に JA に行って、うん、具体的に言いますと、私、兄弟で兄がもいて、はいはい、まあ二人とも料理好きなんですよ、はいはいはいはい。料理好きなんですよ。それで、仕事から帰ってきて兄が、おい、のらぼうなあったよって言うんですよ。いや、先ほどそのアキルノの古文書の話やなんかはちょうど二人で、はい、兄も歴史詳しいって、それで二人で見て、はい、ほう、こういうのあるんだね、うん、食べてみたいね、どうなんだろうね、って話をしていた時に、だから、JA に行ったね。野菜館で、のらぼうなった。マジって話になりましてね。
0: そんなことあるんですね。
1: あるんですよ。
0: はい。
1: 早速、料理しようよぜ。
0: なるほど。はい。まあ、これ、先ほどちょっと説明しました通り、ほうれん草というか、小松菜というか、そういった、名物のね、お野菜なんですけど、どうやってまずは召し上がられたんですか？
1: その日は、お肉と、こちらのラボーナと、他の人参やなんかで、やや中華風の炒め物をしました。
0: あ、美味しいやつだ。
1: 美味しいんですよ。ちょうどね。
0: 油すごくこう、吸ってくれそうな野菜です
1: ね。そう
0: な
1: んですよ。それでね、柔らかいんですよ。うんうんうんうん、柔らかいし、でもね、かさもそんな減らないし、柔らかいし、はいはい、茎とね、葉っぱの部分はまたね、うん、ちょっと食感が若干、柔らかいんだけど違う。
0: なるほど。
1: いけるんですよ。
0: なんかこう、パッとにおひたしとか、うん、あとお味噌汁とか、うん、そういうイメージ自分なんか持ってしまったりするんですけれども、
1: ね、
0: うん、
1: おひたしもいけますね。
0: おひたし美味しそうですよね。
1: おひたしもいけます、うんうんうん、おひたしもいけます、
0: はい、でそうやって召し上がられてみて、うん、味的には、うん、いわゆるそのほうれん草だとか、うん、あの小松菜なんかに比べるともっとこうライトな感じですか？
1: 癖がない。
0: あ、癖ない感じ。
1: 癖ないです。癖ないです。
0: なるほど。
1: 食感はね、小松菜みたくシャキシャキはしてない。
0: はい、
1: シャキシャキ。
0: あ、そんなにこう根の方とかも、うん、そんなシャキシャキではない。
1: ふわっと柔らかくなる。
0: へえ、
1: うん、でほうれん草のひたしほど水っぽくはないかな。
0: なるほど、うんうん、意外とじゃあそれほど硬くはないんだけれども、うん、そんなにこう型崩れするほどではないというか、うん、
1: そうそうそう、
0: ちょうどいいぐらいの。
1: ちょうどいいぐらい、いいですよ。
0: なんか機会があったら食べてみたいような気がするんですけど、そんなにこう、いつも売ってる感じなんですか？
1: その後、やったぜっていうことになって、はい、じゃあ兄貴が作ったから、じゃあ次は俺だな、と思って買ってきて、はいはいはい、いろいろ何回も料理をしていって、本当は今日はこの写真じゃなくて、うん、JA 矢川市に行って、買ってきて、パンナさんのらぼうなですって実物を見せたかったんですよ。
0: はい。
1: ところがそれで買いに行ったら、人気なのか、売り切れちゃってるって言われて。
0: ああ、そうですか。
1: そうなんです。
0: 売り切れちゃってるっていうふうに言うってことは、意外とあるってことなんですかね。時期がずれてるとかそういうことではないことなんです
1: か、ね、そろそろ時期もね、3月から5月ぐらいまでだから、うん、まあ、どうなのかな、そろそろなのかな、うんうん、どうなんでしょうね。
0: あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。まあ、説明を聞かないで渡されたら、うんうん、あ、美味しそうなお野菜だなで終わっちゃいますけれども。
1: そうなんです。
0: ね、江戸の伝統野菜だったとは、と。うん、そういうところで、多摩の方の古文書っていうお話もあったとは思うんですが、うん、その東京の江戸の伝統野菜が、このいわきで今栽培されてるっていうことなんですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうなんです。はい、要は、いつ来たのかっていうのはあって、うん、はい、まあ次回、以降お話しますけど、この茶花種、お受け消耗書っていうのが明和4年、1767年ぐらいに書かれてるんですよね。うんうんうん、で、いわきで資料にあるのかなと思いまして、はい、探したんですよ。で、今のところ、鍋田三善さんってよく私お話ししているいわきの江戸時代の学者さんが書いている中で、はい、海陸露亭名称、神社仏寺略記っていう資料があります。で、こちらいわきについての町とか、港とか道路、あと神社仏閣、名称の他に産物についてもじっくりと入っているんですよ。で、まあ何でも書いてある。赤小豆とかね、え、木綿だとか、藍だとか、桑だとか、魚とかね、アワビとか、なんかっていうのはものすごく、なんかパンナさんを見ていただくと、なんかものすごい数、ビッチビッチ書いてあります。
0: 本当に、もうとにかく、もう、 字ですね。
1: 字です。字です。
0: 字で埋め尽くされたスペースっていうぐらい、
1: 書いてあるんですよ。
0: 一番でもなんかその産物のところが、書ききれないぐらいギュッて書いてありますよね。そ
1: う
0: なん
1: です
0: ね。
1: 物産大きく書いて、あとね、割り中で、みたいな感じで小さく、これはこういうものであって、書いてあって、これに載ってるかな、ノラボーナ、もしくはジャバナって言ってたんで、ジャバナ載ってるかなって言ったら載ってないんですよ。
0: なるほど。じゃあその頃にはまだいわきには来てないだろう
1: と、
0: はい、
1: の可能性があるのかなと思って、うん、その後、明治時代のいわきのことを書いてる大須賀隠賢さん。
0: はい。
1: そちらにいわき仏産史っていう本があります、うんうん。で、そちらも当たってみたら、ないんですよ。
0: その頃でもまだ。
1: まだない。
0: 見かけない。
1: 見かけない。で、農家の人や中に聞いたら、はい、食べたことはあるよ、と言うんだけど、やってる方に言わせると、でも、あんまりいつぐらいかっていうのは覚えてねえなっていう話だから、もうちょっとね、ここは詰めなきゃいけないところなんだろうけど、今の段階では、江戸時代と明治、つまり近代にはまだ入ってきてなくて、まあ、最近なのかなっていうのが今の段階の調査なんですよね。
0: じゃあもしね、この番組を聞いて、いわきに野良ボーナが入ってきたのが、とか、いつぐらいからうちは栽培してたよっていうのが分かるという方、よかったらメッセージをお寄せいただければというふうに思います。
1: お願いします。
0: はい。ということでございまして、はい、今月は野菜、野良ボーナにフィーチャーして、お送りするというような話になってくるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: なかなかこうね、野菜とか食べ物って、歴史を学ぶ上でも、すごく大きなものになりますよね。
1: うん、結構重要なんですよね。うんうん、ただ、あまりにも短すぎるんで、うん、残ってない、資料としてね、あまりにも短すぎて残ってない可能性も実は結構あるんですよね。そこが難しいところ。
0: はい。ねえ。そして、しかもなかなか今回はね、江戸の頃というようなところで、これ自体も伝統野菜なんですが、江戸から話が出てくるというか、じゃあその前はっていうようなところになってくるとまた違う話になってくるわけですね。
1: 実は海外から来てます。
0: あ、そういう野菜。
1: そうなんですよ。
0: 海外の野菜だけど伝統野菜に。
1: 江戸時代のこの明和年間に種を日本に持ち込んで作ってる。
0: なるほど。今はもう日本でいろいろこう栽培されてる野菜だとか果物とかたくさんありますけれども、やっぱりその頃に入ってきたものなんていうのもたくさんあるんでしょうね。
1: 代表例がさつまいもですね。
0: あ、はいはいはいはい。
1: で、そういうのがあるんですよね。あと白菜も実は入ってきてるんですけど、ただ白菜は純粋な白菜を作るのはやっぱりね、技術的な問題があって、明治以降に完全に白菜としては確か成立するんですよね。はい、あとトマトも結構早く入ってます。はじめ観賞用ですけどね。
0: そうなんですね。なんか横文字の名前だから、意外とね、ゆっくり入ってきたのかななんて勝手に思ってたんですけれども。
1: まあトマトはね、どこの国でもね、はじめ観賞用なんですよね。イタリアだとトマトを必ず使うけど、はじめをみんな観賞用で、なんだろうこれと。
0: じゃあもう赤い実が、なんかこう見てて癒されるみたいな。なるほど。はい。ということでございまして、今月はね、そういったお話をいろいろお伺いしていくということでございますので、ぜひ皆さんね、楽しみにしていただければというふうに思います。さあ、ということでございまして、いわきの歴史、今月は、この野良ボーナ、はい、そして様々な江戸の資料などについてお話をお伺いしていきます。ということで、聞き手は万内正道でした。お話は、いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲をお送りします。星町彗星で、もうどうなってもいいや。それでは、また来週お楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。来週月曜日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組はマルハマ運輸株式会社の提供でお送りしました。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込み。

0: 人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
1: 今話題の電気自動車 BG4X 試乗体験会を開催中。電気自動車ならではの加速力や静粛性、電気自動車とは思えない力強い走り、ぜひ体感してください。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
2: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
4: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
5: そろそろマイホーム欲しいな。
4: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
5: え、何？
4: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
5: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
4: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム。超コスパ住宅のジョイハウス。
3: マイホームのことなら0120-244-151 ジョイハウス。
1: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: おはようございます。よーし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

5月8日金曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます。輝くいわきシャイニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。輝くいわきという言葉がまさにぴったりの朝。今ね、スタジオ上空の空は少し白っぽくもなってきたんですが、6時過ぎなんか本当に眩しいぐらいの青空で、このいわき駅前大通りの街路樹、欅の木の緑もねすごく濃くなってきまして、本当に目にも鮮やかな、ね、そんなコントラストです。気持ちよく起きられているといいんですが、何せ大型連休、まあね、多くの方は一昨日までだったのかなと思いますけど、まだね体重いかもしれません。ちょっと今日頑張ってお仕事行って、また学校に行って、そうすると明日明後日お休みとなる方もね再びいらっしゃるんじゃないでしょうか。頑張っていきましょう。さあ、そんな今日5月8日どんな記念日があるかと言いますと、今日はですね世界赤十字デーなんですね。1948年にストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で決定されました。赤十字の創設者であるアンリ・ドゥナンの1828年お誕生日に由来しているということです。また松の日、松竹梅の松の日、ゴーヤーの日、動画の日などなどとなっています。赤十字デーにちなみまして、今日はですね医療ドラマの主題歌などをお送りしていこうと思います。オープニングはこちらです。

テレビ系のドラマ37歳で医者になった僕研修医純情物語の主題歌、サカナクションで僕と花。

曲に乗せまして今日の浜通り地方の天気予報です。今日は晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。今日の小名浜の予想最高気温20度、平年並みだということです。そして降水確率ですが、この後お昼までは 0% なんですが、お昼から午後6時ぐっと降水確率上がって 50%、 午後6時から明日深夜0時までは 20% ということで、夕方移動のある方ご注意ください。雨具お持ちになった方がいいかもしれませんね。さあ、輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。7時台のコーナー、14分からはイベントピックアップ、45分からは市政情報をお送りするグッディーワキプラス、8時台20分からはアロハトゥーイワキ、30分からは特集コーナーのズームアップいわき FC、 平和が町発信隊お天気レポーターを挟んで、今週の週替わりの特集コーナーは頭の体操です。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平尾町 FM いわきのスタジオから立原めぐみが生放送でお送りします。9時45分までどうぞお付き合いください。オープニングナンバーはサカナクションで僕と花でした。この後はヘッドラインニュースをお送りいたします。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。はじめに、政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。アメリカのトランプ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり合意に達する可能性は十分あると述べ、進展に自信を示しました。ホワイトハウスで記者団に話しました。アメリカ側がイランに求める核兵器保有の断念についても、イランはその点を含め同意しているとの認識を示しました。これに先立ち、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは、アメリカとイランが戦闘終結などに関する14項目からなる1ページの覚書の署名に近づいていると報じていました。イスラエル政府は6日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートでイラン支持勢力ヒズボラの

0: の精鋭部隊のラドワン部隊の司令官を殺害したと発表しました。イスラエルとレバノンの間ではアメリカの仲介の下で現地時間先月17日に一時停戦が発効していて、ベイルート周辺への攻撃は一時停戦後では初めてとみられます。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。由紀君の母親が足立容疑者と結婚し、3人は同居していました。おしまいのニュースです。俳優の大場健二さん、本名高橋健二さんがおととい亡くなりました。71歳でした。大場さんは松山市出身で、アクション俳優の千葉真一さんに憧れて高校を中退して上京し、千葉さんが設立したジャパンアクションクラブの一期生になりました。1970年代後半から80年代にかけて、特撮ドラマ宇宙刑事ギャバンやバトルフィーバー J などで多くのヒーローを演じました。映画キルビルボリューム1に出演し、ハリウッドデビューも果たしました。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
0: では曲をお届けします。Dreams Come True、 何度でもアルバムバージョン、こちらフジテレビ系救命病棟24時の主題歌でしたね。お聴きください。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにデンコスのお知らせです。電気の電にカタカナでコス、デンコス。5月16日土曜日、 JR 東日本いわき駅5番6番線ホームでデンコスザ・リアルステーションスタジオセカンドが行われます。いわき駅のホームや車内が1日限りのコスプレスタジオに大変身。今回は福島デスティネーションキャンペーン特別企画として、磐越東線キハ110系での撮影も新たに実現。本物の車両と駅空間が生み出す臨場感の中、あなたの推しと世界観が交差する撮影体験が楽しめます。開催は5月16日土曜日、時間は更衣室やクローク案内が午前9時から、受付や撮影会などが10時20分からお昼12時20分まで。撮影場所は JR 東日本いわき駅5番6番線ホームで、受付などはいわき駅改札前で行います。料金は4500円、定員は70名で、あさって5月10日日曜日までに JRE モールチケットでの予約が必要です。予約など詳しくは JRE モールチケットの JR 東日本水戸支社を確認してください。次にタッチケアサロンのお知らせです。5月25日火曜日、泉町の泉公民館でタッチケアサロン親子でスキンシップママ交流が行われます。親子でスキンシップを取りながら、ママと交流しながら、今回は栄養士による虫歯予防や熱中症対策などの食育講話、食育にまつわるお話行われます。開催は5月26日火曜日、時間は午前9時半から11時半まで。場所は泉町の泉公民館1階の和室です。参加費は無料ですが、事前にお申し込みをお願いします。申し込みなど詳しくは子育て支援サークルハートウォーミングの渡辺さん、電話 090-7935-1180 090-7935-1180 までお問い合わせください。おしまいに、トイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでトイカンパニー第2回公演永遠の朝明けるが行われます。いわき市に住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、

たくなるようなお話となっています。なおこの劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれます。開催日時は6月27日土曜日、2回公演となります。1回目午後1時会場で1時半開演、2回目が午後6時会場で6時半開演、翌28日日曜日は1回公演で午後1時会場1時半開演です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス GS 湯浅いわき小劇場。料金は全席自由で、一般前売り2500円、当日2800円、高校生以下前売り当日ともに1000円、未就学児の入場はできませんのでお気をつけください。チケットはアリオスチケットセンターのほか劇団員も取り扱っています。詳しくはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話 090-6852-2458 090-6852-2458 までお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報を3つお送りいたしました。さあ続いてお送りする医療ドラマの主題歌、テレ朝系のドラマドクター X 外科医大門未知子、スーパーフライで愛を体に吹き込んで。

して、ここでいわき市消防本部からのお知らせです。いわき市に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報の発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容は、山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブやバーベキューで出た灰を始末することです。林野火災注意報が発令されているときは、これらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし、警報が発令されるとしてはいけないという義務になり、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象となります。屋外に限らず、家の中でも火の元に注意しましょう。いわき市消防本部からのお知らせでした。ね、この場、ゴールデンウィーク期間中もバーベキュー楽しまれた方、本当たくさんいると思います。お庭で、自宅の、ね、庭などですとか、そうキャンプ場の施設などでなんていう時には、問題なく火の始末されると思いますが、もうくれぐれもご注意いただいて、しっかりと火の始末なさってください。なお、燃え残った炭、土に埋めちゃダメですからね。あれ、自然に帰りませんから、必ず火消し壺など持って行ってそこに入れるようになさってくださいね。この時間お届けしましたのは、スーパーフライ愛を体に吹き込んででした。時刻は7時22分になりました。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と

0: 福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号久野浜町金ヶ沢あざ江添の上り線で午前9時から午後4時まで片側交互通行。国道49号バイパス常磐上矢田町沼野平から三輪町上三坂小島田の上下線で午前8時半から午後4時半まで路側帯規制。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行。国道399号小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。以上ここまでは国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。平日とはいえまだね大型連休のこう期間内という括りなのでしょうか、工事箇所規制箇所非常に少なくなっています。とはいえ一部ねこのように規制も出ていますので十分に注意してご走行ください。では、少し交通安全にまつわるお話、ご紹介しましょうね。ドライバーの皆さん、横断歩道を横断しようとする歩行者や自転車がいたら、これもちろんですが一時停止しましょうね。横断歩道中の歩行者を早く見つけるため、そして衝突事故防止のためライトは早めにつけてください。そして夜の運転の時です。夜運転する時は対向車がいない時や前を走る車がいない時はハイビーム、いわゆる上向きライトを使いましょう。とはいえライトの照射距離照射の範囲には限界があります。夜は歩行者などの発見が遅れることを認識し、昼間と同じ感覚で運転することがないよう注意しましょう。つまりいつも以上にね慎重な運転、スピードを控えるとか車間距離も十分に取るなどがポイントになるのではないかなと思います。日が伸びてきたとはいえ夕方早めのライトオン、ぜひ実行してみてくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: りした曲、テレ朝系のドラマドクターズ3最強のメインの主題歌、小袋で奇跡でした。
1: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
2: こんにちは。
3: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
3: どうでダメけ。
2: いや、
3: 大丈夫け。まずは行ってみ。
4: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
5: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
6: そろそろマイホーム欲しいな。
5: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
6: え、何？
5: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
6: わ、わかった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
5: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
7: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。

7時30分になりました。ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りします。では今日5月8日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には雷、濃霧、乾燥の各注意報が出されています。福島県では急な強い雨や落雷に注意してください。そして浜通りでは濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意。また、中通りと浜通り、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに合わせてご注意ください。小名浜の実況ですが、気温7時20分現在で18度5分まで上がってきています。かなりね、上がってきました。風も穏やかですので体感的に非常に暖かく感じるのではないでしょうか。続いて外況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。このため福島県は概ね晴れています。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風のち西の風がやや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。降水確率、この後お昼12時までは 0%、 お昼12時から午後6時まで 50%、 午後6時から明日深夜0時までは 20% です。波の高さは1メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で20度の見込み、平年並みとなりそうです。明日9日土曜日、浜通り地方の天気予報は晴れでしょう。予想最高気温22度と今日よりもさらに上がりそうです。では続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。日中の最高気温は福島市で27度。

0: 度、郡山市で26度、降水確率午前中は 0% です。会津地方の今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。日中の最高気温は会津若松市で26度、降水確率午前中は 10% です。おしまいに東京地方の今日は曇り時々晴れでしょう。日中の最高気温は東京都内で27度、降水確率午前中は 10% です。今日も内陸ではもう少し上がって汗ばむ陽気となるのではないかなと思います。暑さにまだ体が慣れていませんので、どうぞこまめに水分補給、また帽子や日傘を活用するなどして、どうぞ熱中症にご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りしました。

たった今7時34分になったところです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では、中国によるレアアースの輸出制限を念頭に、経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。アメリカのベッセント財務長官が11日日本を訪れ、高市総理大臣や片山財務大臣らと会談する方向で調整していることがおととい分かりました。円安ドル高傾向が続く外国為替市場の動向や、14日から15日に予定されているアメリカと中国の首脳会談を前に、中国によるレアアース、貴土類の輸出規制などについて議論するものとみられます。障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障害者が、実質的な仕事を与えられず、業者とチャットなどで簡単なやり取りをするだけで事実上放置されるケースが相次いでいることが分かりました。障害者の法定雇用率を満たしたい企業が、給与を支払って障害者を形だけ雇い、就労管理を業者に丸投げしていた構図が浮かび、障害者が能力を発揮できる環境整備を求めた障害者雇用促進法の理念を逸脱している疑いがあります。大型連休に合わせてインドネシアとフィリピンを訪れた小泉防衛大臣は、防衛装備品のトップセールスと並行して、インドネシアとフィリピンの国防省との信頼関係構築に努めました。インドネシアではジャムスディン国防相からバリ島で夕食会の歓迎を受けるなど、滞在中は3食を共にしてウォーキングを行うなど親交を深めました。おしまいに県内のニュースをお伝えします。いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、福島県吹奏楽連盟副会長などを務め、去年3月に74歳で急逝した根本直人先生に感謝する会が5日、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。教え子や地元関係者など、県内外からおよそ140人が出席し、会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話を語り合いながら、その功績を称えました。また、いわき高校の教え子で、NHK 交響楽団バストロンボーン奏者の黒金博之さんが喧騒に臨んだということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞福島民

0: 興福島民友の各社でした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
2: ヘッドラインニュース。この時間は、いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りしました。
0: 7時38分を回ったところです。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。この時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。7時30分現在の情報によりますと、まず国道では国道6号上りの小名浜臨場付近500メートル、鹿島町飯田付近で300メートル、下りでは鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近では 1.1 キロの渋滞と、こちら激しい渋滞となっていますので、お急ぎの場合には別のルートなどご利用になってみてください。次に県道です。県道26号の小名浜平線上り、下荒川古道橋、これ6号バイパスとの立体交差付近ですが700メートル、同じく県道26号の下りでは平庄内町いわき郵便局付近で200メートル、県道20号いわき上三坂小野線上りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で300メートル、常磐下船尾付近600メートル、常磐共同火力勿来発電所付近で300メートル、同じく県道20号下りでは上田町付近300メートル、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で700メートルの渋滞です。この他の県道、また市道にはこの時間目立った渋滞ポイントはないようです。続いて高速道路の状況をお伝えします。まずは常磐自動車道から見ていきます。東京方面向かいまして、下りの高萩インターチェンジ付近に落下物があります。特に規制などは今の時間は出ていませんが、十分にご注意ください。常磐道下りの高萩インターチェンジ付近です。また、下り中郷サービスエリア付近から北茨城インターチェンジ付近、こちら上下線で除草作業が行われています。上下線ともに追い越し車線規制中です。ご注意ください。宮城方面、こちらは特に目立った規制などはないようです。渋滞もなく順調に流れています。代わって磐越自動車道ですが、磐越自動車道の下り新風越トンネル付近で舗装工事が行われています。第一走行車線、規制されていますのでご注意ください。郡山ジャンクションから先になりますと、何箇所か、補修工事などが行われていたり、事故の後のこう工事ですね、事故復旧工事なども行われている箇所があるようです。郡山ジャンクションから先新潟方面に向かう際にはどうぞ十分にご注意ください。さあ、ドライバーの皆さん、今日はお天気も良くて気持ちよくアクセル踏み込みそうになるかと思いますが、そこはぐっとこらえてしっかりと法定速度を守り、今日も一日安全運転でお願いいたしますね。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: ではこの時間、いつものハワイアンソングをお届けしましょう。ウクレレの定番曲なんだそうです。オピヒという貝を取る男たちの曲です。ザ・ブラザーズ・カジメロでオピヒマ。

0: の時間はザ・ブラザーズカジメロでオピヒマンお送りいたしました。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かしお客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 今話題の電気自動車 BG4X 試乗体験会を開催中。電気自動車ならではの加速力や静粛性、電気自動車とは思えない力強い走り、ぜひ体感してください。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。

今日はいわき市未来につなぐ人材応援奨学金返還支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業または修了予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、いわきコンピュータカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピュータカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明書など必要な書類を添付して、郵送か直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局教育政策課へ提出してください。応募期間は6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話 22-7540 までお問い合わせください。

わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにリサイクルプラザクリンピーの家からのお知らせです。修理再生した自転車と家具を提供します。価格は自転車が2,000円、家具は3,000円です。ご希望の方はクリンピーの家1階事務所窓口でお申し込みください。締め切りは今日5月8日金曜日です。なお応募者多数の場合は明日5月9日土曜日午前10時に抽選を行います。詳しくはクリンピーの家電話 56-3651 までお問い合わせください。次にゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。東野オートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日17日と6月6日7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は東野オートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは東野オートキャンプ場電話 74-1031 までお問い合わせください。おしまいにあさって5月10日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。小名浜南君ヶ塚町の佐々木内科医長か、錦町のいわき記念病院、常磐湯本町のいわき湯本病院、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、眼科は中央大高久の中央大田中眼科、小児科は東田町の大原子どもクリニック。救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって10日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。日差しが強くて気温が高く、風の弱い日には工場や自動車などから出る大気汚染物質が紫外線を受けて化学反応を起こし、高化学オキシダントを発生させます。この高化学オキシダントがたまり、白くもやがかかったような現象を高化学スモッグと呼びます。高化学スモッグにさらされると、目の痛みや喉の痛み、頭痛、吐き気を催す場合があります。濃度が高くなった場合には高化学スモッグ注意報が発令されますので、できるだけ窓を閉めて屋外に出ないようにし、体の弱い方は室内で安静にしてください。

また目や喉に刺激を感じた場合はすぐに目を洗い、うがいをして保健所地域保健課へ連絡してください。番号は 27-8594 です。なお、高化学スモッグ注意報の発令状況についてはいわき市のホームページやいわき市防災メールでもお知らせします。これから真夏にかけて高化学スモッグが発生することが多くなるため、正しい知識を身につけて被害を予防しましょう。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: 毎月第2金曜日はジョイハウスの日。
1: そろそろマイホーム欲しいな。
0: 奥さん、お家建てるなら超コスパ住宅のジョイハウス。
1: え、何？
0: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
1: わ、わかった、ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
0: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。

0: 本に東邦、東邦銀行。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: 最近眠れないのよ。肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
5: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。

0: してホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
4: GS イワサいわきピアッ。
5: バックアップ電源を製造する GS 岩佐いわき。8時です。

5月8日金曜日、時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。輝くいわきシャイニーモーニング金曜日担当の立原めぐみです。長いゴールデンウィークのね、お休みの方はまだ今日もお休みなんていう方も中にはいると思いますが、多くの方は昨日今日ね、お仕事学校ということで、ちょっと辛いかな、体大丈夫ですか、起きられてますか、時差ボケ状態なのかもしれませんけどね。今日頑張るとまた明日明後日お休みの方も多いでしょう。頑張りましょう。そしてサービス業の皆さん本当にありがとうございます。ここ乗り切ればね、あとちょっと、これも頑張っていただきたいなと思います。応援してます。ではこの後はヘッドラインニュースです。FM いわき。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日、バスを運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑い

0: 疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。アメリカのトランプ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、合意に達する可能性は十分あると述べ、進展に自信を示しました。アメリカ側がイランに求める核兵器保有の断念についても、イランはその点を含め同意しているとの認識を示しました。これに先立ち、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは、アメリカとイランが戦闘終結などに関する14項目からなる1ページの覚書の署名に近づいていると報じていました。イスラエル政府は6日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートで、イラン支持勢力ヒズボラの精鋭部隊のラドワン部隊の司令官を殺害したと発表しました。イスラエルとレバノンの間では、アメリカの仲介の下で現地時間先月17日に一時停戦が発効していて、ベイルート周辺への攻撃は一時停戦後では初めてとみられます。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君、当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が、逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。由紀君の母親が足立容疑者と結婚し、3人は同居していました。おしまいに県内のニュースです。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC はおととい、アウェーの NAC5 スタジアム大宮で3位の J2RB 大宮アルディージャと対戦し、2対3で敗れました。通算成績は勝ち点28、順位は2位のままです。いわき FC の次の試合は明日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで1位の J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。

刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りします。では今日5月8日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には雷、濃霧、乾燥の各注意報が出されています。福島県では急な強い雨や落雷に注意してください。浜通りでは濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意してください。また中通り浜通りでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに合わせてご注意ください。小名浜の実況気温ですが、午前8時現在 19.5 度、19度5分となっています。では続いて外況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。このため福島県は概ね晴れています。スタジオ上空もよく晴れています。では福島地方気象台午前5時発表の

0: 浜通り地方の天気予報です。今日は北の風のち西の風がやや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。降水確率、この後お昼12時までは 0%、 お昼12時から午後6時までは 50%、 午後6時から明日深夜0時までは 20% です。波の高さは1メートルのち2メートル。最高気温は小名浜で20度の見込み、平年並みとなりそうです。そして明日9日土曜日、浜通りの天気予報は晴れでしょう。予想最高気温22度となっています。では変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温を先にご紹介していきましょうね。平22度、小名浜21度、川前22度、加東の22度、奈良波21度、北茨城同じく21度。ご紹介したいずれのポイントもお天気曇りです。そして風の強さは弱いでしょう。そして最後に今日の浜通りの洗濯指数です。今日は40です。乾燥機などを活用して室内に干す方が良いでしょうとありますが、この天気ですのでね、午前中早いうちに外干ししてしまった方がいいかもしれません。お昼になったら念のためお家の中に取り込んでおいた方がいいのではないでしょうか。このウェザーニューズの天気予報を見ますと、雨が降り出すのは夕方ぐらいになりそうなんですよね。だから外に干してても大丈夫なのかなとも思いますが、もし日曜出かけになる場合は念のため室内に取り込んでからの方がいいかもしれませんね。そして折りたたみ傘など雨具一つ持ってお出かけください。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。
2: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位、
3: 満足満足。
2: 仙台牛食べ比べ料理プランあり、
3: 満足満足。
2: 温泉はいつでも入れる、
3: 満足満足。
2: 地元スタッフの温かいサービス、
3: 満足満足。
2: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から、
3: 満足満足。
2: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
4: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。
5: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
0: さあ、今日は世界赤十字デーということで、それにちなみまして医療ドラマの主題歌をお送りしております。この時間は TBS コウノドリの主題歌ウルで奇跡。

0: この時間はコウノドリの主題歌だったウルで奇跡をお聞きいただきました。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン。たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
0: 8時15分になりました。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。この時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報提供によりますと、8時10分現在、まず国道から行きますが、国道6号上り小名浜臨場付近で500メートル、下りでは鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近は 1.5 キロと激しい渋滞となっています。別のルートなどご利用になった方がいいかもしれませんね。次に県道です。県道26号、小名浜平線下りの平三倉橋付近400メートル、常磐上宿町付近で800メートル、鹿島町船戸付近300メートル、県道20号、いわき上三坂小野線上りの発坂トンネル付近500メートル、常磐共同火力勿来発電所付近で300メートル、同じく県道20号の下りでは上田町付近で300メートル、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で200メートル、県道14号、いわき石川線バイパス上りの常磐下船尾付近で700メートル、県道66号、小名浜小野線下りの常磐下船尾付近で200メートル、県道48号、恵那常磐線上りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で600メートルの渋滞です。市道では15丁目若葉台線上りの平上荒川付近で900メートルと、こちらも激しく渋滞しているようです。駅前平内線上り平庄内町いわき郵便局付近で400メートルの渋滞です。渋滞ポイントを通過の際には追突事故などに十分にご注意くださいね。続いて高速道路の状況を

をお伝えします。まずは常磐自動車道を見ていきます。東京方面向かいまして、まずはこちら上りの小名浜インターチェンジ付近から名古屋インターチェンジ付近、舗装工事が行われています。追い越し車線が規制されています。その先になりますと

0: 大丈夫そうですね。特に大きな目立った規制などもなく順調に流れているようです。磐越自動車道です。磐越自動車道では上りの小野インターチェンジ付近植栽作業が行われています。第一走行車線、走行車線規制中です。その先の下り新風越トンネル付近では舗装工事行われています。第一走行車線、走行車線規制中です。郡山ジャンクション付近と郡山ジャンクション付近ですね、こちらは排水作業が行われているため下りの車線で追い越し車線規制されているということです。ご注意ください。また郡山ジャンクションから先新潟方面も何箇所か、工事規制箇所などもあるようですので十分にご注意ください。さあ、ドライバーの皆さんは今日も一日シートベルトしっかり締めて、そして車間距離も十分にとって、今日も一日安全運転をお願いいたします。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか電話 92-0555 にお問い合わせください。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りしました。
1: 株式会社ナテックは建物に関する新築修繕工事を行っています。皆様のご要望に応えられるよう社員一同これからも邁進していきます。
2: 株式会社ナテックは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
3: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ、肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
0: アロハトゥーいわき。アロハカカヒアカカーコー。この時間は私と一緒にアロハを学ぶコーナーです。ハワイの基礎知識や文化、イベントなどを紹介していきますので、番組を通して一緒にフラシティいわきを盛り上げていきましょう。今週はフラカヒコについて紹介します。フラと聞くとゆったりとしたハワイアンミュージックに合わせてドレスを着て踊る華やかな姿、これを思い浮かべる方が多いかもしれません。そのような現代的なスタイルのフラは一般にフラアウアナ、アウアナだけかもしれませんね、まあ、アウアナと呼ばれます。一方で今日ご紹介するフラカヒコは古典フラのことです。このカヒコという言葉にはハワイ語で古いとか古代のといった意味があるんですね。つまりフラカヒコはハワイに古くから伝わる伝統的なスタイルのフラなんです。現代フラのアウアナではウクレレやギターなどの楽器に合わせて踊ることが多いのですが、カヒコでは少し雰囲気が違います。中心になるのはメロディーというよりもチャントと呼ばれる詠唱、そして打楽器のリズム、伴奏ではひょうたんで作られた一風へけや太鼓のパフなどが使われます。イプヘケは2つの瓢箪を重ねたような形の楽器で、カヒコのリズムを支える代表的な楽器の一つ。またパフはヤシの木などの幹をくり抜いて作られる太鼓で、より神聖な印象を持つ楽器として知られています。そしてカヒコでは踊り手自身が音を生み出すこともあります。例えば手に持って打ち鳴らす小石イリイリ、木の棒を使うカラアウ、竹を割って作られたプーイリ、こうした道具を使いながら踊り手の動きそのものがリズムの一部になっていくんです。つまりカヒコは音楽に合わせて踊るというよりも言葉とリズム、そして体の動きが一体となって物語を伝えるフラという、言えるかもしれませんね。

古代ハワイには文字がありませんでした。そのためフラは神話や歴史、自然への敬意、そして王や首長を称える思いを次の世代へ伝える大切な役割も担っていました。カヒコで踊られる内容にはハワイの自然を称えるもの、自然という形で存在する神々を称えるもの、また位の高い首長や王を称えるものなどがあります。そう考えるとカヒコは単なる踊りではなく祈りであり記録でもあり、ハワイの人々の心を受け継ぐものでもあったんですね。またカヒコはもともと神聖な儀式や奉納と深く結びついたフラでもありました。ですから今のように誰でも気軽に楽しむ踊りというよりもきちんと学び受け継いでいく特別なフラだったといえます。衣装にもその世界観が現れています。ティーリーフやシダの葉など自然素材を用いる伝統的なスタイルもあります。一方で現代のステージではベージュや茶色などのナチュラルカラーのパウを身につけたり、曲のテーマに合わせて色が選ばれたりすることもあります。例えば火の女神ペレを題材にした踊りであれば赤い衣装が印象的に使われることもあります。そして忘れてはいけないのがレイの存在です。レイは単なる装飾ではなく身につける人や自然への敬意、そして祈りの気持ちを表す大切なものです。カヒコではティーリーフやシダなど自然の植物で作られたレイが用いられることが多く、チャントの内容や踊りのテーマに合わせて選ばれます。衣装もレイもただ美しく見せるためのものではなく、その曲が表す世界や意味を伝える大切な要素なんですね。フラの世界的な祭典メリーモナークフェスティバルでもカヒコは大切な部門の一つ。もし皆さんがどこかでこのフラカヒコを見る機会があったら、ぜひ踊りの美しさだけでなくちゃんとの響き、打楽器のリズム、踊り手がこう手に持つ道具、そして衣装やレイにも注目をしてみてください。そこにはハワイの自然や歴史、祈りを体で伝える深い文化としてのフラがあります。今日はフラカヒコについてお話ししました。

0: 今週のアロハトゥイワキはいかがでしたか？来週もハワイの文化や豆知識をお届けします。どうぞお楽しみに。アフイホン。
1: アイアオヘアワレオエピアノアヘアヒ

0: 曲、古典フラ、回避と現代フラのアウアなんか交互に出てくる、ちょっとね、面白い曲なので選んでみました。ナーパラパライで、ピアノアヒアヒでした。
1: 毎月第2金曜日は、ジョイハウスの日。
2: そろそろマイホーム欲しいな。
1: 奥さん、お家建てるなら、超コスパ住宅のジョイハウス。
2: え、何？
1: 安心満足の標準仕様、超コスパ住宅のジョイハウス。
2: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
1: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超コスパ住宅のジョイハウス。
3: マイホームのことなら0120-244-151ジョイハウス。
4: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
5: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
6: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。

ない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3 100年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となって

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月2日土曜日にヤマハスタジアムで行われた第14節 J2 ジュビロ磐田戦は1対1 PK 戦の末4対2で見事勝利しました。続いて5月6日水曜日に NAC5 スタジアム大宮で行われた第15節 J2 RB 大宮アルディジャ戦は2対3で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝5敗勝ち点28で2位です。次の試合は今週末5月9日土曜日のホームゲームハワイアンズスタジアムいわきにて J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフです。ズームアップネクストゲーム、まずは振り返りです。5月2日土曜日のアウェージュビロ磐田戦、前節から8人を入れ替えて臨んだこの試合、ジュビロにボールを持たれる時間は多かったものの決して悪くない流れ、惜しいシーンも多くシュート数やセットプレーの数ではいわきが上回っていましたが、一瞬の隙からカウンターを許し

ュビロが先制。後半も膠着状態が続きましたが、後半27分にフォーフィー翔太選手が右足を振り抜いて同点ゴール。その後の PK 戦ではいわきの選手は4人連続成功、磐田の選手は2人がシュートを外し、結果4対2で3試合ぶりの勝利としました。ジュビロ磐田に対してはシーズンダブルとしています。続いて中3日で6日水曜日のアウェー大宮戦、いわきからも多くのサポーターが訪れたこの日のナックファイブスタジアム。徹底したいわき対策をしてきた大宮は積極的にいわきゴールにシュートを放ちます。そんな中で前半14分に失点、10分後にはいわきの遠藤亮選手が頭で合わせてゴール、気を吐きます。試合を振り出しに戻したものの、前半終了間際の42分、さらに後半4分にも失点し、3対1といわきを突き放ちにかかる大宮。一方動きに精彩を欠くいわきはなかなか追加点を奪えず苦しい様子ですが、35分にこの日が誕生日のいわきの山中敦樹選手が絶妙な角度のシュートを決めて2対3としますが、反撃もそこまで、それ以上の追加点を奪えず悔しい敗戦となりました。なお次節高橋ゆりや選手はイエローカード累積により出場停止となります。首位の甲府も敗れたためいわきは2位をキープしています。さあ次節はホームに戻り、その甲府戦です。長く厳しいゴールデンウィークの連戦もこれが最後。この特別リーグの地域リーグラウンドも残り3試合です。3戦全勝すれば地域リーグラウンドイーストビーでの優勝ということになります。甲府は現在1位、いわきとの勝ち点差はわずか1。今シーズンは3月14日の第6節で当たっており、1対0でいわきが勝っています。このシーズンを振り返ってみると、甲府は引き分けが非常に少ないのが印象的です。1試合平均 1.2 得点と爆発的に点を取るタイプではありません。その一方で失点は 0.6 とリーグ上位、守備の安定感が光るチームです。この数値いわきはどうかというと、ゴールが1試合平均 1.4 点、失点は 0.9 点、守備はまずまずですが、チャンスを作っている割にゴール数が伸びていない、つまり決定力に課題が見えます。この甲府戦ではいかに早い時間帯で先制点を奪えるかが鍵になってくると思います。とにかく積極的にゴールを狙い、1点でも多く点を取ること、当たり前のことですが、一つ一つの積み重ねで勝利をつかみ取ってほしいと思います。ではこの試合のインフォメーションです。この試合はイエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたいとして開催されます。会場には10時よりラブいわきブースがオープン、その後順次各ブースがオープンします。11時からオープンのタバコフリー福島ブースでは T シャツ&リボンステッカーのプレゼントがあるのですが、こちらは試合当日イエローグリーン色着用の方先着250名に整理券が配布されるそうです。このほかマイアクションパネルへのメッセージ記入も行われます。さあそしてこの日のスタジアムグルメ、スタグルも美味しいものがいっぱいです。この甲府戦でのグルメフェスはカレー、通常のスタグルでもカレーは人気メニューですが、この日は普段スタグルとしては出店しないお店の出店もあり、いろいろ食べ比べも楽しめそうですよ。そして現在今シーズンのユニフォームがクリアランスセール中です。 40% オフで買えるチャンスですよ。ぜひ2着目3着目として買ってみるのもいいのではないでしょうか。グッズブースもぜひチェックしてみてくださいね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日は写真や動画の撮影、そして席取りについてです。まず撮影についてですが、試合中のプレーを動画で撮影したり、それを SNS などに投稿することはルールで禁止されています。知らずにやってしまう方も多いポイントですので、

ぜひ覚えておきたいところです。一方で写真の撮影は可能ですが、周りの方への配慮も大切です。スマートフォンを長時間掲げてしまうと、後ろの方の感染の妨げになってしまうこともあります。そして関取りについてです。いわき FC のホームゲームでは、場所取りは1箇所につき最大5名までと定められています。ベンチシートの場合はおよそ45センチを目安に譲り合って座り、椅子の上に手荷物や飲食物を置かないようにしましょう。詰めることで一人でも多くの来場者が座れるようにしましょう。スタジアムは多くの方が集まる場所です。ルールとマナーを守って楽しく観戦して、気持ちよく試合を応援してくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は、主観クラブが定めているルールやマナーを守って熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月9日土曜日のホームゲーム、ハワイアンズスタジアムいわきにて J2 ヴァンフォーレ甲府と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

月十字デーにちなんだ医療ドラマの主題歌クリーンボーイズで刹那お届けしますが、先ほど8時31分頃スタジオで揺れを感じました。福島県沖を震源とする地震で、地震の規模はマグニチュード 4.6、 地震の深さは50キロ、いわき市の震度は2ということです。この地震による津波の心配はありません。8時31分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6、 震源、深さは50キロ、いわき市の震度は2ということです。この地震による津波の心配はありません。また新しい情報が入りましたらお届けいたします。まずは、フジテレビボイス命なき者の声主題歌グリーンボーイズで刹

グリーンボーイズ、刹那お聴きいただきました。続いてはこちらの曲です。 TBS 系白い影の主題歌でした。竹内まりや、真夜中のナイチンゲール。この曲に乗せまして、ハピスタマルシェのお知らせです。明日5月9日土曜日と明後日10日日曜日の2日間、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタで、ハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんと、タイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムに、バルーンアートはいかがですか？当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催します。開催明日火曜日はハピネスウィークエンド生放送の後ですね、ハピネスウィークエンドがあります。明後日10日は FM いわき公式キャラクターウェイビーも登場します。 K さんお手製のバルーンフォトスポットも登場するんですって。楽しみですね。みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもしれません。開催は明日5月9日土曜日と明後日10日日曜日、時間午前10時から夜7時まで、結構ねロングランですね。ぜひご都合のいい時間遊びに来てみてくださいね。ハピスタマルシェのお知らせでした。では竹内まりや、真夜中のナイチンゲール。

0: りしました曲、竹内まりや、真夜中のナイチンゲールでした。わが町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナー、各地にお住まいの市民レポーター、わが町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報は、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。小名浜の予想最高気温は20度となっていますが、今日のお天気レポーターさんのところ、今どんな外の様子になってるでしょうね。今日は久野浜地区のお天気レポーター柴田ひとみさんとお電話がつながっています。ひとみさん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。ひとみさんは今朝はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
1: はい、久野浜西町という自宅の中からの電話になってますね。
0: はい、ありがとうございます。はい、今お天気いかがですか。
1: 晴れてますよ。
0: 晴れ、
1: はい、
0: もうじゃあ雲なんかは見当たらない感じですか。
1: 見当たらないですね。
0: そうですか。
1: ちょっと前に地震ありましたね。
0: ね、ちょっとありましたね。
1: ね、福島県沖ね。ね、なんか嫌な感じはしますけどね。
0: いわき市の震度は2で、津波の心配はなかったと。
1: 津波の心配はないですね。
0: うん、よかったです。
1: はい。
0: はい。あの、今朝は、あの、気温的にはどんな風に感じられます
1: か。暖かいですよ。
0: 暖かい。
1: 日差ししてて、はい。すごい暖かいです。風がそよそよと。
0: じゃあ、心地よい風？
1: うちにいるより外の方がもう全然暖かいですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: なんかいい季節になりましたよね。
1: いい季節になりましたね。
0: 本当ですね。
1: はい。
0: あの、ゴールデンウィーク中の

0: かはどんな、どんな風に過ごされたんですか？
1: そうですね、久田浜4日はね、大礼祭ありましてね。
0: 4日、
1: うん、4日に、ね、はい、お祭りがあったんですよ、うん、毎年なんですけどね、
0: はい、
1: はい、お天気にも恵まれて、
0: うん、
1: なんかやっぱいい感じでしたよ
0: ね、はい、本当にこの時期の例大祭、青空におみこしが生えて、
1: そうなんですよ、
0: ね、いいですね、
1: なんともね、あのわっしょいわっしょいで揉んでる姿なんか見るとね、やっぱりね、涙が自然とね、悲しいわけじゃないんですけど、涙がね、なんかこう溢れてきてね、 いいものですね、
0: うん、
1: ね、困ってしまいますね。
0: いや、だんだんだんだん年を重ねていくと涙もろくなりますよね。
1: そうですね、弱くはなっていきますね。
0: うん、
1: まあ、小さい子供見てもね、微笑ましくて涙出ますしね、
0: 本当わかります、何見ても涙出ますもんね。
1: 本当なんですよ、本当
0: 本当ですね、
1: 嫌になってしまいますね。うん、
0: この春ゴールデンウィーク入ったぐらいだと浜エンドウなんかが、
1: 浜エンドウはね、今年 早かったですよ。
0: あ、早かったですか。
1: 早かったです、もう、
0: うん、じゃあ
1: 前のラジオの時にもう祭典の私見たので、
0: 咲き始めてますよっておっしゃってましたもんね。
1: そうそうそう、1ヶ月ですよね、
0: うん、
1: その時にもう咲き始めてたので、
0: じゃあもう満開過ぎてって感じですね。
1: 今日ね、小学校の子供たちと今から海岸清掃入るんですよ、
0: はい、お疲れ様です。
1: 9時30分からね、
0: はい、
1: 下の浜の海岸ずっとゴミ拾ったりペットボトル缶拾ったりして、小学校の生徒と海岸清掃あるんですけど、まあ浜エンドウね、どんなになってるか、うん、今日はじっくり見ていきたいと思いますけど
0: ね、この陽気だと、はい、浜昼顔も咲き始めて、
1: もう咲き始めてますね。
0: で
1: も
0: やっぱり
1: 少ないですね、今年ね、うん、
0: じゃあこれからね、
1: はい、
0: 一面花が咲くのを待ちましょう。
1: そうですね、
0: うん、楽しみです、
1: はい、そうですね。
0: そして梅月さん、
1: 梅月堂、
0: 忙しかったでしょう、
1: はい、1年に1回の大イベントを修理、もずっともう駅前の方まで一列にずっと並んじゃうんじゃなくて、ある程度の塊でこう自然とうまく流れてましたね。あ、
0: そうですか、
1: 今年なんかは、
0: はい、へー、じゃあよかったです、
1: はい、
0: ね、
1: よかったです、
0: うん、じゃあまた週末忙しいと思いますが頑張ってください。
1: はい、わかりました、頑張ります。はい、
0: 今日も楽しい話題ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 失礼いたします。
1: はい、
0: 本日のお天気レポーターは、柴田ひとみさんでした。ひとみさん、ありがとうございました。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことをどのくらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。それでは今日の問題です。さあ、今週は方言問題続いていますが、今日もね、そんな方言の問題です。いわきの言葉で怖いとは次のうちどれでしょうか。4択です。あ、甘い、い、苦い、う、疲れた、え、嬉しい。今日これ簡単かもしれませんね。どうでしょう。あ、でも他の地域からこの4月にいわきにね転入してきたなんていう方は初めて聞くかな。いわきの言葉で怖いとは次のうちどれでしょうか。あ、甘い、い、苦い、う、疲れた、え、嬉しい。ではシンキングタイムスタート。

正解発表。今日の問題は、いわきの言葉で怖いとは次のうちどれでしょうかというものですが、正解は、う、疲れたでした。ね、標準語で怖いというと、恐ろしいとか、恐怖の意味合いになりますが、いわきの言葉の怖いは、疲れたとか、くたびれたという意味になります。おじいちゃんがミスチーバタに腰掛けて、あー怖い怖いと言っていたとしても、恐怖体験をしたわけではありませんので、ご安心ください。そういえば昨日のね、朝ドラ、風薫るの中でもお母さん役のね、水野さんが、あ、怖いって言ってましたよね、確かね。頭の体操、ゴークエスチョン。情報提供は、いわき地域学会でした。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。ではここで FM いわきから地震情報です。先ほど8時31分ごろに地震がありました。いわき市の震度は2、楢葉町の震度は3です。詳しい震度です。小名浜1、三輪町2、平梅本2、平四つ波2、錦町1、広野町下北場2、楢葉町北田3です。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はありません。地震情報をお伝えしました。さあ今日は医療ドラマの主題歌をお届けしております。この時間はフジテレビ白い巨塔、こちらの主題歌でしたね。ヘイリーアメイジンググレイスをお聞きください。

0: フジテレビ系ドラマ白い巨塔の主題歌ヘイリーでアメイジンググレイスをお聴きいただきました。
1: 毎月第2金曜日はジョイハウス

0: の日。
1: そろそろマイホーム欲しいな。
0: 奥さん、お家建てるなら超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: え、何？
0: 安心満足の標準仕様、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
1: わ、わかった。ジョイハウスで検索してみるわ。え、ウェブからの来店予約でプレゼントももらえるの？
0: そう、住宅ローンもこだわりも諦めないでマイホーム、超超超コスパ住宅のジョイハウス。
2: マイホームのことなら 0120-244-151 ジョイハウス。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: おはようございます。
5: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
4: 気をつけてね。
5: 9時です。

時刻は9時になりました。ニュース762、この時間はニュースをお伝えします。はじめに全国のニュースです。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。日銀が公表した今月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大5000億円程度の増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高は減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおとといまでの分が8日の見通しに反映されます。1日と4日、おとといには外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日、バスを運転していた新潟県胎内市の無職、若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。発表などによりますと、若山容疑者はおととい午前7時40分ごろ、郡山市内の磐越道上り線でマイクロバスを運転し、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人に重軽傷を負わせた疑いです。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと和歌山容疑者は話しているということです。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では、中国によるレアアースの輸出制限を念頭に経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は6日会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した、日本のみならず他国も対象になりうるとの意見が出たと明らかにしました。関係者によりますと、 G7 の議長国フランスは今回の会合で